Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdin du nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazioaren kontra ez dituzu egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Baratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarrak.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hau, bakaixo, ze moduz, larun bat ongo izako bederatzeak asten, eta gu ere asten, amaikak arte izango gara, zurekin bitan zaioa mentxe da, eta neure parean, asteburu honetan, despeditzen gainera. Sara Alonso, kaixo, Sari.
2: Egunon.
1: Ze moduz.
2: Ondo.
1: Ondo zaude.
2: Zu?
1: Bai, ondo, ondo. Ondo, azken asteburua da, denboraldi amaituko dugu, ez da ohikoa, ekainean amaitzen direlako saioak, baina gurean, beste kontu batzuengatik, asteburu honetan amaituko dugu, orduan.
2: Bai, beste gauza batzuetan ibiliko gara.
1: Hori da.
2: Orduan,
1: dena ezin da.
2: Hori da.
1: Dena ezin da, irailan itzuliko gara, hori bai, eta asteburu honetan, despedida moduko bat egingo dugu, abesti polit askorekin. Begira, The Wave entzuteragoaz Jungle-en eskutik datorrena, Sunshine diskoa kaleratuko dute udan, eta hau bigarren singela. Zepolita oso Jungle, eta oso freskoa gaurko egunari ekiteko, ongi etorri.

0: polita, The Wave izan adu abesti honeke, Jungle-en eskutik, Sunshine diskoa aterako dute, oso aproposa urentzat, ez, oso, bai, bueno, Sunshine, esango nuke, ez, oso bai. Argitxua da, diskoa eta taldea bera ere.
1: Oso Jungle.
0: Oso Jungle. Eta oso freskotxu eta argitxua izango da gaurko zaioa, azken larun bata delako zara.
1: Bai, bueno, betiko lez, kontzertuen agendari buelta bat emango dotzegu, eta gaur bertan gozatzeko proposamen batzuk ekarriko dotzut. Gero vale. Bestetik, Lier Larrañaga izango dugu hemendik minututxo batzutara, Fontaines diziren inguruan, izaingo guzku badakizue Iruñara etorriko diezela. Mm-hmm. Iruñara eta okeruz balimanau beste leku batzutatik
0: ekarriko diez. Karistera eta beste tokiren batera orain,
1: bai.
0: Alicantera, edolako bat, ez?
1: Alicante, Castellón, ez
0: da, edolako batera.
1: Bueno, gero kontoko bai. Guzku berak, eta zango guzku nondik igaroko diezen. Eta amaitzeko, Andoni Lopezek berazken elkar lana egingo dau, bueno, demoraldi honen barruan, eta, bueno, gomendatuko guzku, bidaien arabera, hau da, pues, imaginatzen dugut, kotxean bidaia zen baldin badozu, gazkina, no ezer, kultur proposamen ezberdinak egingo duzku.
0: Vale.
1: Bidaien arabera.
0: Super. Oso ondo.
1: Beraz, ba hori, ordu honetan.
0: Ba, ordu honetan hori, eta gero jende gehiago izango da noski. Eta musika, eta musika, eta musika. Belakoren eskutik hau gogoratu, urrian iritsiko dela lan berria, baina ingo dugu atzera, eta beste ederronekin gozatuko dugu. Orain, Belako.

0: Entzun genuen, ez ez 26 edo Spring Summer 26 Charlie XCX-en eskutik eta hau rock music da. Esan zuen, rock musika bai, baina beste era batera.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Eta orain bai guazen kontzertuen agendaren bila. Eta honela ziko dugu gaurko errepasoa, Sara.
3: Ba, bai, bueno, hiru proposamen ekarri ditut eta lehenengokoa ja entzuten gabiltza. Gaur bertan Lukiek izango dalako Errenteriko Nizen kulturgunean. Esan minotzen, nik hau kulturgune hau ez nahuela ezagutzen.
0: Nik entzuna daukat, baina ez dakit dan Errenteriko betiko kulturgunea. Baina izena bai, Nizen hori bai entzuna daukat, baina ez dakit hori dan ezagutzen dugun hori.
3: Bai, igual, bai izango da, baina izena ez dakit pixkat berria egin jate. Baina, bueno, vale, bueno, ba, hortzi, proposamen hori, Lukiek gaur Errenterin.
0: Oso, ondo, eta beste proposamen bat.

0: Kontzertuak eman eta eman, eh? Ari da Jofe, azken aldian, eta gaur ere bai.
1: Bai, eta aste osoa ibili da kontzertu honen inguruan, bueno, spama egiten. Mm-hmm. Gainera, bueno, berezia izango da, Irune Muguruzarekin, DJ-arekin vale. izango da. Imaginatzen dugu, ba, ez dakit lehenago ero biranduago joko dauela Irenek, eta gero Jofek. Eta gustatze jatze, Jofek oraindik diskoa ez dau atara.
0: Yeah.
1: Eta, ba, publiko oso berotuta dago.
0: Hombre.
1: Oso berotuta dago, beraz, hortxe, proposamen hau ezin dozu galdu.
0: Vale, non esan dozu barkatu?
1: Irunen. Ba, kulturretxan.
0: Ba, Joferen kontzertua gaur, Irunen, eta azken proposamena hau. Cuando no puedas ver, coge una pluma.
1: Bua, bua, bua, bua, bua. Hau ezin dozu egaldu, hau ezin dozu egaldu. Miramar gauak, bueno, jaialdia martxan delako, azkeneko eguna da gaur, ostegunean hasi izan, badakizu hortxe, Miramar jauregian egiten diezela.
0: Zeberezia dana, tokia.
1: Bai, eta gainera, bueno, esan guzkue, oso pozik dauzela antolakuntzakoek, aurten euririk ez dozielako in.
0: Ia gaur.
1: Ia gaur, ikusiko dugu, eh? Bueno, entzuten gabiltza, Luis Ferkan, bere izango da gaur ikusiko dugun artista horietako bat, ezin dozu galdu, artista galiziar bat da, holan kantautore, kantautorea da, vale? Eta, ba, izugarrizko musika polita egiten dau, baina berataz gain, ba, bueno, Bebe, Lamia Mari, edo ta Idoia ere entzunar izango ditu.
0: Ba, oso ondo. Guk hementxe gaur entzungo duguna, Luis Ferkan da, eta gogoratu, Miramar jauregian ospatuko den jaialdian aretuko dela gaur.

0: Cuando quieras volver, duizen a honek, edo cuando quieras volver. Verá que tono horretan kantatu duelako. Kontzertuen errepasa egin dugu eta beste kontzertu bati buruz ere hitz egingo dugu orain.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.
0: Haz de sorpresa, eh? Jaso genuen duela ez asko Fontaines DC Euskal Herrian arituko zela. Noiz eta gustaren amairuan eta bataldeari buruz hitz egitera etorri da. Lier Larrañaga, kaixo, Lier.
2: Hau, ba.
0: Hola, zemuz.
2: Ba, bosik.
0: Bai, Fontaines DC, gurean.
2: Bai, gainera izen zan, bueno, hori, maiatxan hogeta bizen, aurreko hastien iragarri eben, inork espero bari kolan, pam, de repente, Fontaines DC, hiru data, eta...
0: Ja, pasadan astean, abisatu zuten, eh? Ez da pasada, ez dakit, lau hilabete.
2: Hori da, ez que oitu gara urtebete biztarako kontzertu eta ala, eta de repente ikustozu Fontaines DC datorrela hiru fetxa gainera. Bueno, entxe komentauko dugu pizka, gaina hiru fetxa anunziau da biez, eta geratu ginen dano golan como what the fuck, ez? Dai.
3: Eta asko ki igual esan zauien, baina urten?
0: Ja, hori da.
2: Ja, bai, bai.
0: Eta, bueno, ez dakite, bi hilabete barru, oso raroa da, oso raroa.
2: Bai, eta, bueno, gainera oso toki random ID, ez?
0: Ja.
2: Bada, agustua, jendia oporretan dauen fetxa bat olan ez dala oso goikua kontzertu bat antolatzia zuzure kabuz, Kadizen, Alicanten eta Iruñan.
0: Alicanten.
3: Ui, bili gara botatzen leku ez berdin.
0: Ba, asmatu dugu behintzat, bale. Kadizen baita, ez?
2: Bai. Oso leku randoma gara.
0: Badakigu zer gatik, ez?
2: Ez.
0: Hola, zein maz.
2: Ez, baina, bueno, hori, iru-iri eta bira txiki bat eiteko, nik pentsago de bai, zen leikela euroko porretan etortia ona.
0: Ja, eta aprobetxatu.
3: Jo, ba, pegaita jat, irlandarrak die, orduan,
2: uf. Claro, a ver, aukera...
0: Ideia hona da.
2: Oso.
0: Oso ideia hona.
2: Eta ez
0: dira,
2: izango ez lehenengo tal dia, ez azkena, hori egiten, o sea que... Eta, bueno, izen, hipotesi bat. Eta, bueno, ba, seguruenik, beste talde askon mapetatik oso urrin geratzen dien tokiak die horrek, ez? Esan nahi dut, oikoak dien iru iri ez diez, beti jotzen dugu Madri, Bilbo, Barcelona, Lisboa, eta, bueno, ba, da, como, ole.
0: Ala, bat hori Iruñara, orain ikustara. Oso ondo.
2: Beste batzuei bai aukera mon bizak, zirkuito horretatik urten, eta, bueno, ba, datauekin badau, ba, komentatzeko beste pare, ba, gauza, ba, guztua izen da, komentau duguna, Iruñan bada gotorlekuan izango da, horre, Ciudadela ditzen dutxagun honetan, gazteleraz, eta, bueno, hartuko dugu torrau bastante...
0: Hori, kontuz.
2: Agustua kamairuan horre guzkipien.
3: Alata de Euskal Horizon ez dakitu ze pasauleiken.
2: Hori egisa, hori egisa.
0: Ostras, berua igual ez dugu ekidingo, eh? Euritan igual, baina... Bueno, igual nahiago dut, bero,
2: igual ero zibidia horrek txapelak dienak sombrilla bat moduen.
0: Edo Portaventurako
3: pontxoiek
0: olako bat antzi, euritarako eta listo.
2: Eta bueno, eta beste gauzat kriston ilusinua indostana izen da ez dala jaialdi baten barruen. Eta nietako hori da dala leitxe. Osea, olako talde handi batek eitxia hau horrez kapritxo.
3: Osta, nire galdera da, hau zerren daue, udaletxiak inantolatu, ez que gaina, iruditze jat, oso ondo mantendu dauela sekretua, ez?
0: Ja, edo igual azken orduko zerbait antolatu, ez dakit.
2: Igual egazkinak merkia urte goiak esen hor, eta... Bai, bueno, ez dakit, eta hori zan komentatzen konekona, osea, junalnaz, ja, eta...
0: Listo?
2: Ez,
0: vale, kontatu pizka, zontaiz ez,
2: bueno, gisa, hori, ni postu nintzela... expresamente honegaitzik eta nire inguruan bai jente bastante postu izan honekin eta esatu zuzen gutxikin, ez? Hiru detaiekin bagarri ja posten garela eta bueno, sarrerak atzo ostiralien urten ziren salmenta orokorrera eta egia da, bueno, guk lortu ginula
0: eta gu bagoaz, irurokoaz.
2: Bai, hori da. Gu eta beste hainbat hemen
0: lankideak ere bai.
2: Eta bueno, bebai komentatzen ibili garena, ez? Ez dala izen oso psikotikua kasu horretan. Bai Kadizeko fetxa doblau zabiela jarraian, baina, bueno, guk ez dugu arazorik eukin sarrera hartzeko.
3: Ez que gainera zuik aurrez almendan hartu zinuten, ez? Eta bai. Gero, bihar zalako, digoren bat olako zehoz, bai. Errez? Eta nire kaso nik hartu nitu nostiralien, eta... Zaki, lasai. Dana, oso lasai moduan, ez da izan estresantia, bai, ez da izan... Es.
0: Da guai,
2: da gauzat, como danan kontra doiena, holan, espero, harik.
3: Eta oso fuertea da, hau esaten egotea ere, eh?
2: Bai.
0: Arritzen gaitu honek, ez? Izen beharko litzeke, ba, zerbait, bueno, ba, normala. Bai,
2: gabiz baloretan gauza bat, izen diko sana naturala.
0: Hori da.
2: Eta, bueno, ba, sin más.
0: Eta Fontaine's DC-ren irudia ere hobetzen da, kasu honetan, ez aizue iruditzen?
2: Bai.
3: Guztiz.
0: Beste modu batera ikustezu taldea. Bueno, hobeto, bentzat.
2: Bai, eta egisa, ba, jende askok igual esango da bela, jode, honai da bizberbaz Fontaine's DC, eta nortzu die Fontaine's DC, eta seguramente entzule hoiek badakite zeintzu dien Fontaine's DC, jakin gabe eurok diela, ze guk hemen irratian ipintzen dugu, ze iruzpa lago abesti, bizpairu abesti ipintzen dugu, eta bueno, holan, seguramente abesti hau ezagutuko da biena, ontxe...
0: Guazen entzutera.

0: baina lotura izen zan poesiarekiko maitasuna, ez?
1: Ah, dira, poetak dira.
0: Bai, bai, bai. Bueno, hori da, detalle bat olan, euren lotura nagusi izen zala poesiarako obsesio hori, eta bueno, hortik datoz be bai, elementu asko gero euren diskografian zehar antzematen dienak, ez?
1: Yeah.
0: Bueno, spoken word moduen abestia, bat ez be lehenengo bidiskuetan, eta estilo oso literari zuen abestia, eta gero, bueno, egisa dabe bai, 2014 eta ona, lau disko bakarrik eta labiesela estudixokuak, gero horren berzinuak badauz, estendiduak vale. Eta holan, baina estudixokon lau disko daukies, orduen, nahi babenak, entzutia, zer ez da, emon biozula ACF moduen hogeta malurte.
1: Hori da,
0: lau disko, ez? Hori da. Eta bueno, pare bat bitxikeri geisha, ez luzetxeko, vale. Holan, zer, estela egon algara berbaz hemen,
1: bai, bai.
0: Kontzertu heldu arte, Agustua gamairu arte.
1: Bai, bai, benetan be, eh?
0: Eta.
1: Jo, bada talde bat, hasieran, jo, nik entzuten hauen Fontaines de Zita, zer da, hau, baina ze, sukarra, do, sentitzen hauen jende guztiak hitz egiten zuela eurei buruz, eta nik entzun hauen batez ere romantz diskoa.
2: Azkena.
1: Eta orduan izan zen, ostras, ulertzen dut, zergatik, ez, hainbesteko sukarra.
0: Bai, horrek egin da igual, disko horrek egin da igual,
1: bai.
0: Publiko generalera
1: berturatzia
0: talde hau.
1: Bai.
0: Eta bueno, lehen esan duten ahaztu izate zatia, poesian inguruko gauza bai. Horrekin, musika egiten hasi aurretik, eta da zebezen olerki liburu batzuk, taldeki diek, forma kolektibo baten.
1: Ai, ama.
0: O sea, hau da proiektu bat datorrena musikan aurretik.
1: Ba, literatu batzuk die.
0: Eta gero sartu da biena musika unibertsa honetan, ez? Eta bueno, Fontaines D.C. izena segaitik, ba El Padrino pelikulako Johnny Fontaine pertsonaian abizena erabilina izen zabien. Eta...
1: Hau behi gustatzen zai El Padrino, eh?
0: Bai, eta gainera pertsonai hori, Johnny Fontaine da Vito Corleonen semepunteko bat, eta kasualmente,
1: bai?
0: Novelan, pertsonaje horrek, bueno, bera kantautoria da,
1: vale.
0: Eta pertsonaje horrek deko Frank Sinatrakin, bueno, hori da referentia pertsonai vale. Hori sortzeko, ez?
1: Vale, Frank Sinatra.
0: Bai. Bai, bueno, a ver, vale, da curiosidad vale, bat, estoy en la inora.
1: Eso es hondo.
0: Baina, nahi neban esan, Ainhoa Vito Corleone, o sea, horre gaitxik ekarri.
1: Justo, Vito Corleone, gero dau beste Vito Kiles bat, eta harinaz Vito ona, ez, kasualtan.
2: Iroren artian,
1: zu onena. Ondo geratzen az, minta, eta buen artian.
0: Bai, eta bueno, gero aurrekoen komentatzen ibili ginen, ze gaitxik, DC hori amaieran, ze baseuen beste talden bat, Fontaines izenekua, eta bueno, Fontaines DC pini eben bere izteko Dublin City,
1: vale.
0: Esan nahi da buena. Eta bueno, gauza gutxi geixa, Irlandar moduan abesten da biela, Irlandar asentuakin, ez da behin ingles batera pasau,
1: vale. Dizi, ja ikusten da, oso patriotak direla, ez?
0: Bai,
1: bueno, euren lurraldea nahi dutela defenditu, ez?
0: Bai, bueno, bada euren kultura hori mantentzen da biela, ez? Eskintifia diskua bai, bada esamolde bat oso irlandesa dana.
1: Bale.
0: Eta bueno, holan pizkat, osea, lau detaile eta...
1: Eta ja ezagutzen ditugu, Fontaines D.C. abuztaren 13an Iruñan izango dira, sekulako kontzertu izango da, eta gainera erraz lortu ditugu, eskuratu ditugu sarrerak,
0: bai.
1: Eta hori ja, albistea da,
2: bai,
1: tamales.
0: Bai.
1: Lier Larrañaga disfrutatuko dugu,
0: Seguro.
1: Seguro. Aizu, azken bitan, azte buru ontan, bukatu
0: azken
1: dugu,
0: bai,
1: iraietik aurrera itzuleko gara, baina bueno,
0: hori,
1: eskerrik asko,
0: Bai, hijo, eso,
1: Lier,
2: hori da.
1: Ezarkada.

0: abesti ezagutzen ditugu, Olivia Rodrigoren disko berrian topatuko ditugunak, eta un eure favoritua da, zeiru biten.
1: Asko gustatzen jatau.
0: Sona da, eh?
1: Horain arte kaleratutako
0: bai.
1: Gehien gustau jatena.
0: Bai, nire, bai. The Cure du izena, eta Leicester Ekainaren amabian iritsiko zaigu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love diskoa. Eta kasunetan, esan du diskoa bi zatitan banatuko duela, Girl So in Love, eta You Seem Pretty Sad. Orduan, maitasunari buruz, eta zoriontasunari buruz itzengo du lehen dabiziko zatian, eta ondoren, ba drama, eta bai. Tristura, eta bueno, ba, bai, mole esaten da, Jin eta Jan. Eta mentxe, bikote bat ezagutzen dituzu, Bengo eta Olaien.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Larunbata eta igandetan bitan, eta azken larunbata eta azken igandea izango da. Asteburu hau, azkena, bitanen azkena, ekainan ez garelako egongo, eta ustaila eta guztuan ez da ere, baudako programazioa, eta hori guztia, bitanen azkena eta azken honetan ere, ba, bera izango da, noski, Andoni López, egunon.
2: Kaixo, ikote, zela.
1: Hola, segunos.
2: Egunon, oso ondo, oso ondo, zoek zelan.
1: Gaur oso goiz, eh?
2: Bai, gaur goiz.
1: Goizan goizetik ja hemen. Zer moduz, azkena da, eh, Andoni?
2: Bai, badakit horregatik prestatu dut gana.
1: Ah, bale, bale. Zer prestatu
2: dut? Bai, ze, gaur udara begira jarriko zaituztet, ze ja, bueno, azken programak, pizkat ja, uda formatuan sartuko gara, ez?
1: Bai. Zuek
2: izan duzu ja programazia eta dena. Ba, azken gomendi hauetan, zeiatu nahiz, udan bizial ditugu noiko egoera batzuetarako liburu bilduma bat prestatzen.
1: Liburu bilduma bat, mm-hmm. Ah,
2: bale. Bai, liburu bilduma bat, bueno, bilduma nik asmatutako, hartu ditut liburu batzuk eta elkartu ditut.
1: Bale, bale.
2: Egoera bakoitzerako, klaro.
1: Bale, oso ondo.
2: Ez nik unan askira kurtzen dut, ez dakit zuek, urtean zer, baino askoz gehiago.
1: Bai, mm-hmm. Bai, normalean nola izaten da, ez denbora gehiago izaten dugulako, eta irakurtzeak, ba, esigitzen du denbora.
3: Bai.
1: Denbora.
2: Ala ere, nik badakit uda guztiak ez direla berdinak, eta bakoitzak bere egoera izango duela aurten ere, beraz, hemen bildu ditut, ba, egoera batzuk, momentu eta guztu guztietarako liburu bat eskainiz, edo gutxienez, saiatuz.
1: Bale, mm-hmm. Venga, ba, lehen dabeziko proposamena, kontatu.
2: Bale, uda ondartzan, ez, oikoena.
1: Bai.
2: Bi modu daude uda ondartzan pasatzeko, zure betiko herrian edo joan zeraleku paradisiako batera, bi egoera horiek daude nire ustez.
1: Bale.
2: Herrian bazaude, ez bazara zure bizitokitik mugitu, baina ondartzara joan bazara, eta inkluso herriko piztinan bazaude, nik komentatuko dut Ana Iris Simonen Feria liburua.
1: Feria? Vale.
2: Feria. Mm-hmm. Bai, non Ana Irisek bere haurtzara kontatzen digun, momentu eta pasarte ezberdinen bidez.
1: Ana Iris Simonek badu beste libururen bate ezaguna, akordatzen naiz, berezik gomendatu zigula Ana Irisen liburu bat, baina ez dut uste Feria duenik.
2: Agian hor literatura liburu bat.
1: Igual, bai, ez dakit.
3: Zelike, bitu, horrek zelotan
2: duz. Ez que Feria berezen elduentzako liburu bat, baina atera dute aurrek ere irakurri alizateko ba formatu bat.
1: Ah, oso, hola. Mm-hmm. Vale.
2: Oso dut horrela dela, bai. Vale, Ana Irisek kontatzen du bera urtzaroa, momentu eta pasarte ezberdinen bidez, eta ahotsa emanez nik uste, unibertsala bezain berezi izan aldean urtzaro bati. Mm-hmm. Zelan, ez? Ba, Ana Irisek lortzen du bere bizipenetatik hitz egitea, oso zehatzak direnak, baina urtzaroan eta izararen ere ikuntzan oso unibertsalak diren sentimendoi buruz. Mm-hmm. Familiarekin harremana, gure familiak esaten duenaren kontra egitea,
1: bai.
2: Bueno, pizkat horren inguruan, eta uste dut, oso unibertsala dela, baina egoera oso berezia, zebera da, feriante batzuen alaba.
1: Ah, vale, ajo,
3: Horrek esan nahi dut, bidaiatzen claro. Duela pillo bat, ez, mugitzen dela pillo bat.
2: Bidaiatzen duela pillo bat, Aitora Monekin ere denborazko pasatzen duela, bere aiten gurasoak modu batekoak dira, eta bere amaren gurasoak beste batekoak.
1: Ja.
2: Eta bere gustitzen da, kontatzen duelako pizkat, nahiz, eta bere orain heldua izan, pizkat izker eta haurtzaroko pentsamenduekin, ez? De, bueno, txikian garenean badaukagu, amama, ba, gustoko agoa den amama bat, edo berarekin denbora pasatzea gehiago gustatzen zaigun, nahiz eta ez esan altuan.
1: Mm,
2: bueno,
1: eta berak aitortzen du.
2: Berak aitortzen du puntu bat erarte, maite ditu biak, baina aitortzen du ba denbora amama batekin askoz divertigarriagoa dela.
1: Ja, bale, mm-hmm. Bai, eta bueno, igual bai. Denbora gehiago pasata, eta hori guztia.
2: Claro, hori da.
1: Eta gainera, bueno, ferianteak diren ba gurasoekin, ba uda ere garrantzitsua izango zan, ez?
2: Claro,
1: garaian,
2: claro.
1: Kinatzen dut.
3: Eta hau esaten duzu dala, liburu ona ondartzan irakurtzeko.
2: Ondartzan irakurtzeko, baina gertuko ondartza bat.
1: Gertuko ondartza.
2: Zun pasatzen baduzu herrian, bueno, edo errek, erriko errekan, edo, bueno, ondartzan, ez dakit, nojan irakurtzeko. Mundu guztia joan dela nojara. Ba, nojan irakurtzeko, perfecto. Gero beste bat aukeratu dut, ba, Kanarietara, Maldibasetara, Kadizera joten bazara ondartzara, ba, guztiz deskonektatzeko.
1: Hori da paradisua, esaten duzu hori.
2: Baina, niretzat paradisua.
1: Vale, nire, vale.
2: Kadizera, no, abuztuan, eta niretzat hori da paradisua.
1: Vale, eta Kadizera guateko zer? Ze proposatu
2: dut? Mira, nik pasaden urtean Kadizen beba irakurri nuen El verano que mi madre tuvo los ojos verdes,
1: Hori ere bai, hori berezik gomendatu zuen, egia da.
2: Bale, mia, berezik lapurtu izkiotko zuen.
1: Bai, bai, bai, ez, ez, baina, bueno, gustu antzakoak dituz.
3: Alde, bai, bai.
2: Ba, hori udan irakurtzeko lasai-lasai bikaina, zergatik ez dakit. Nik pasaren urtean irakurri nuelako eta oso gustu irakurri nuen, oso eslazatuta. Ez dut egurua da, baina gomendatzen dut gustu pertsonaletik eta egoera pertsonaletik.
1: Bale. Ba, zora garri.
2: Beraz, zora garri.
1: Ondartzan, hauek.
2: Ez dakit,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
2: Demoran gaudet.
1: Demora, bai, bai, bai. Demora badugu, bai. Orduan, ondartzako, bueno, gertu dugun ondartza batera joateko Anaidi Simonen feria, eta paralixuan, hor, bastakete, Kadizen, diozun bezala, ba, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes.
2: Bai.
1: Ez dakit, mendirako libururen batere
2: bat duzu? Mendirako apuntatu dut, bai.
1: Bale, ba, kontatu.
2: Apuntatu dut, autore klasiko bat, guretzat, gure klasiko bat, baina liburua ez da zarrenetarikoa. Da Bernardo Atxagaren Etxeak eta Ilobiak.
1: Bale.
2: Dudarik gabe, mendian irakurtzeko, ezin duen ekarri, bueno, Kanto Jila Montaña Baila, ja,
1: eta zergatik ba. Eta zergatik ere,
2: da. Eta zergatik ere, da. Eta zergatik ere, da. Ah, bale.
1: Zergatik Bernardo Atxaga.
2: Ba, dudarik gabe, etorri zait burura, pentsatu mendian eta Bernardo Atxaga Etxeak eta Ilobiak, zergatik. Maitasuna gai nagusi bezala duelako, udan maitasun hori nik uste dut berpisten dela, ez lagunekin topo egiten duzu berriz, ba bueno, lanak ezartzen dizun ordutegi bat jarritu gabe, naturarekin mendian ere maitasun hori aurkitzen duzu, laguntasuna, ez dakit, deskribatzeko zaila egiten zait, baina liburu honek zeharkatzen zaitu. Oso polita da. Denboran saltoak egiten ditu Atxagak eta hor konturatzen zara, ba bueno, pizkat poetiko jarriko naiz, baina bizitza aurrera doala eta berarekin gu ere aurrera goazela askotan konturatu gabe.
1: Orduan,
2: da oso polita, oso ondo kontatuta eta oso ondo, bueno, eski Bernardo Atxagak oso ondo narratzen ditu bere historiak.
1: Bai, lurra hartzeko liburu bat, beraz, Etxeak eta Ilobiak, bai. Bernardo Atxagaren eskutik. Baduzu beste bai. Gomendiorik?
2: Badut bat, bueno, ba, udalanean ematea tokatzen...
1: Hori pentsatzen.
2: Bai, bai, bai, tokatzen bazaizu, badokat bat, eta nik uste dut, ez dakit ezagutuko duzuen, Beatriz Serranoren El Descontento da.
1: Ez.
2: Ez.
1: Ez.
2: El Descontento da, zoragarria da liburu bat, ba, pizkat, lana gorrotatzearen inguruan.
1: Vale.
2: Pizkat, eta nik uste dut hori berpizten dela udan, ez?
3: Ui.
2: Urtean zehar, kostatu alzaigu, ba, goizez nantzea, lanera joatea, baina justo aste honetan egon den eguraldiarekin askoz gehiago.
1: Bueno, nik dudak dauzkat,
2: Nik ere,
1: eguraldi honekin, bai, etortzea gustatzen zaite, da, bueno, beste...
3: Beste postasun bat, ez?
1: Bai, bai, gero, igual, ordu asko pasatzen ditugula, eta igual, ja, bukaerako, ba, nekatu dago zaude, baina...
2: Hori egia.
1: Kontuz,
2: egia da, bai. Baina, bueno, udan ikusten dituzunean, Instagramen, hainbat argazki ondartzan, eta zuzorren den lanean, ba,
1: bai.
2: Uf,
1: bueno, orain ere...
2: Eta esan behar dut, baina, bueno, askotan ikusten dut ondartza eta ondartza askoz gehiago maite dut.
3: Media baino.
2: Beraz?
3: Nik esan behar dut, aste honetan bereziki eguraldi ona indauela, nabaritzen da jendea maiatzean hasi dela joaten oporretan.
2: Bai.
3: Eta aitortuko dut, pilo bat jode ditu dauztela.
2: Bai, normal.
3: Zeran zabizu maiatzean, osea, falta da, hilabete terdi kursua bukatzeko, edo hilabete bat, zeran zabizu ja oporretan,
1: Baina jende hori gero jende hori ustaia eta buztuan oporretan ez da egongo,
3: Bai, zu guztu zuen.
1: Hombre, horiek egongo dira lanean, seguru.
3: Vale, ba.
1: Bai, zuk pentsa.
2: Beste aldetik kontatuko dizu zara, ni maiatzean egon naiz Kanarietan, esan behar dizut, Kanarietan egon naiz.
3: Beste bat.
2: Eta nire amorrua zen, zergatik etorri naiz, Tenerifera, eta eguraldi hau dago, lainotuta, eta Bilbon kristo neguzkia.
3: Aiz amorrua hori.
1: Ja, horrek amorrua hori hau ematen
2: duen. Zer dau, bai, giri asko zeu dela zerre, baina bueno.
1: Salaketa Kanaria luarteari. Hola.
2: Bortako dizuet azkenengo kategoria bat dela, leku batetik bestera ibiltzeko, ez, tartetzo txikiak ateratzen dituzunean, ekarri dut gaur, bueno, azken gomendia dela, ekarri dut nire lehen gomendia izan zena hemen, Inigo Aziz zen Monogamoak liburua, eta ekarri dut berri bat, Dena zulo bera zen, Eider Rodríguezen zoragarri, obra zoragarri hori, errelatak dira, orduan leku batetik bestera joateko, bebai zoragarriak, ze irakurtzen duzu bat, eta horrengoan hartzen baduzu, ba, bueno, bi aste barru, ez duzu zertan gogoratu behar aurrekoa. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno.
1: Gomendio ederrak, ondartza etxean badozu edo igerelekura joateko asma baldin badozu, ba, Ana Iris Simonen feria. Ondartza oso urrun topatu behar badozu, ba, bueno, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, liburua gomendatzen dizu Andoni Lopezek. Mendiko plana egiteko asmotan baldin bazabiltza, ba, Bernardo Atxagaren etxeak eta ilobiak, lanean aritzea tokatzen bazaizu, Beatriz Serranoren El descontento, eta junda torrian ibiltzeko asmotan baldin bazabiltza, hortxe bi aukera Inigo Astizen Monogamoak, eta Ider Rodriguezen Dena zulo berazen.
3: Oa, zema proposamen.
1: Zema proposamen eta dena konak. Seguru.
2: Bai, seguru.
1: Andoni López, eskerrik asko gozatu daz,
2: Berdin, placer bat izan da, ekipo.
1: Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin.

0: Hold and Pretty entzuten ari zara. Eta Chapel Run gustako baduzu, ba talde hau ere gustatuko zaizu, eurek diote, ba badala. Chapel Run erreferentea eta musikalki benetan bikainak dira. Dance the Pain Away ezagutzen dugun ba singleik handiena, diskoa ere kaleratu dute, aurten kaleratu dute eta bueno, ba diote urteko taldetako bat izango dela, Hot and Freddy. Eta zara ez dakizu baina beste hau viral eginda TikToken,
1: eh? Segatik.
0: Ba, ez dakit jendea nostalgiko dabil. Auskalo.
1: Jesus, benetan, flipo bitxendot gauza hauekin.

0: please don't leave me.
1: Goizeko amarrak dira.
0: Gaztea.
1: Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Artu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Kaixo, hemen txegaude bai, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Maika karte zuri konpainia egiteko preste. Hau bitan da, igual ez duzu ezagutzen gure saioa, bueno ba, larun bat eta igandetan egiten dugun saioa da goizeko bederatzetatik amaiketara. Eta azte burau azkena da, Sara Alonso,
3: berandu kaixo. Berandu zabiltza espadoz ezagutzen, eh?
2: Bai, bai, eta gainera berandu zabiltza ze irailer arte ez gara etuliko.
3: Baina,
2: bueno.
3: Eta hau da supermomentu ona esateko, saio guztiak Wow plataforman dazela.
2: Orduan,
3: Leleokaldi zentzuten baldin bazabiltza, bitan nik ulertzen dotela aldala izan Leleokaldi zen.
2: Gertaleike, bai.
3: Eze, karo, zapatu goizetan jentia nun egoten da.
2: Jendia egon leik entzuten, ez? Mendira joaten da jende asko, gozaltzen... Ordu hona da, irratia entzuteko, hortxe bazadote kontatu, eh? Gure WhatsApp 6-8-6-0-0-0-0.
3: Hori da.
2: Aukera. bueno, ba, guazen aurrera, amaikak arte esan dakoa, top gaztea zi arte, gu izango ara hemen. Eta begira, hau ere iritsi zaigu aste honetan Einaute Lorrietaren kanta da, Otsaia du izena. Justu maiatzean, eh? Bai, olakoak ertatzen dira eta gustatzen zizkit, olako ba, kontraesanak. Einaute Lorrietak, gainera, The National taldeko kide batekin elkarlanean aritu dira, eta Nerea Ibarzabalen letrak entzungo dituzu, hitzak entzungo dituzu, hau xe, Otsaia da, iraia urrian iritsiko da Einaute Lorrietaren lan berria.

0: se canta puska, eh? Eñaute Lorrieta, Otxaia. Uf, eta geratu gara hemen biok goxo-goxo, eta oioi purdiarekin, esan, bueno, bai, batzutan gertatzen da.
1: Bai, bai, nik esan dotzut, leleoko aldea da entzun dutena, zei, olakotan guri gertatze jaku asko entzutan dugula kanta bat hemen antenan.
0: Bai, dosifikateko. Eta,
1: bai, asko guztau jate, imaginatu dut hau zuzenean zora barri izan bidala.
0: Itzela, hau pein haut, zorionak. Eta gu ere zorioneku, laizzer izango dugulako hementxe jende asko, gonbidatu batzuk eta gure kolaboratzaileak kontatu zara.
1: Bai, bueno, azken aldian ez dakit gazteako zarea jarraitzen dozun, baina, Aiara Festekin elkarlan batzuk egin ditugu, eta Ainhoa Rovira Jauregi dago elkarlan horien atzean, eta hementxe izango dugu Ainhoa Rovira Jauregi laizzer Madriletik zuzenean, gazteako estuduraino Aiara Festen inguruan, ba, izketan, gomendio batzuk bebai, Aiara Festatu hasi zan, eta gaur bigarren eguna egingo dau, orduan, bueno, ba, kontatuko guzku festiaren inguruko gauzak.
0: Berezi Fernandez ere espero dugu gaurkoan, ez da?
1: Hori da, Berezi Fernandezek, mentik, ez dago eta apuntaute exactamente ze liburu dan, lehen irakurriot portada eta baita atzeko partea, bai. Osaitxura hona.
0: Bueno, Nora Ephron, idazlea, seguru jende asko ezagutuko duela, liburu bat gomendatuko digu, no me gusta mi cuello, baina berari buruz, batez ere, ze pertsona jau ezagutu beharrekoa da, idazle haundia izan zan, Nora Ephron, eta
1: hilda dau.
0: Esango nuke baietz, baina duela gutxi hilzala, eh?
1: Ah, bai.
0: Bai. Cuando Harry encontró a Sally pelikula, ezautzen duzu, ba, beran novela batean oinarrituta dago, eta bueno, ba, Nora Ephron ikaragarria da, Berezi Fernandez kontatuko digu guztia.
1: Bale, ba, apuntauta. Eta bestetik, duela egun batzuk Etxiranek eta Martin Garrisek kanta bat kaleratu zauien, eta kuriosoa da kanta honekin gertatu dana, ze 2014an estreinatu zauien,
0: bai.
1: Eta ordutik izan da pixkat itzalpean eta bestelako plataforma batzutan ofizialki kaleratu gabe, eta, horren inguruan hitz egingo dugu.
0: Oso ondo, Ed Sheeran eta Calvin Harris ere bai gure zerrendan batuta. Eta hau, rebilinei da, Reputation abestian.

0: fiesta, sí, Sara. Au, la pegatina. Cierra una puerta. Aiara festen bigarren edizioa ospatzen ari da Amurrion, asteburu honetan, atzo eta gaur bitarte, gaur bigarren eguna eta azkena izango da, eta mentxe gurekin da Aiara feste jaialdian, bueno, basare sozteletaz, arduratzen ari den lagun eta lankidea Ainhoa Roita Jauregi.
1: Kaixo, gonon,
0: nes? Hola, Ainhoa.
1: Jose Pozi, kemen zuekiz. Oso, ondo, pixkaten katuta, esan behar dut, baina...
0: Toperaz, abiltate,
1: Jo, bai, atzo sekulako guen eukigerun, eta ontsen ez da pixkan negatuta egon, oso gustara, oso pozik Euskal Herrian jaialdi bat ospatzen, eta hemen zuekin, neskak.
0: Bai, gainera, Aiara Fest, Amurrion, ze, bai. Araba batzutan astuta izaten dugu, eta, eta kasonetan behar zuen bere jaialdi Aiara Festek.
2: Bai, eta gainera bada olako zonalde ezoiko baten, ez? Amurriora ez gara egunero joate.
0: Hori da.
1: Ez.
0: Gainera, zer dauka Amurrio, kai, no?
1: Ba, bitu, Amurrio kozasko ditxo. Egeraz buk esan dozuna, pixkat, arabaskotan astuta modan dakagola, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, nahi izan duguna da kasu honetan, ba, pixkat, nola da, ingurune idiliko edo berde eta natura singuratuta, eta ba, pixkat hain izkutatuta, ez? Hor, lasaitasun horretan, ba, jaialdi ezberdin bat eitxia. Hori izan da pixkat elburua, bai?
0: Ba, kreston plana da, eh? Atzo asisten Aiara Fest, Zutagar, Biznaga, Sanguijuelas del Guadiana, Sunerekin, Miruan, Iñako Jote eta Txiko Tornado. Haze kartela atzokoa, eta gaurkoa ere, ba, mundiala izango da.
3: Volar.

0: Chelsea.
1: La pegatina taldea ikusi dugu kartelean, la pegatinaren buelta izan da, duela gutxi hasi ziren bueltan, ez?
2: Bai, begira, urtebete egon zian deskantsuan eta orain bueltatu dire. Eman dituzte 3-4 kontzertu eta urrengoa gaur izango da Aiara Festen Amurrion Euskal Herrian. Ba, guretako, sekurako festen godare.
3: Jode, bito. La pegatina ez da oso, bueno, ez da gindirit pixkat nera bezaroan tokatu jaten talde, hau pila bat.
1: Eselik,
2: jatzea ikeditzen pixkat la pegatina da la modaz pasatzen ez dan talde getako bat. Hau da, soiaz berdik ikustera, tamat nau, ba, berbena baten, zazuela, erriko jai bat zutan, ez dakit, pixkat alaitasun hori ematen da, nik usteot...
1: Bai, rollo ona beti.
2: Ba, izango duzu.
3: Jaia, bai. Jo, nik gauza bat gure nauen galdetu ze, klaro, gize da, oituta gauzela, momentu honetan, jaialdi pilo bat dauz, ez, eta jaialdi zetan, ba, estena toki pilo bat egotera, ez, eta... Imagina, oso gure zela joan artista bat ikustera, eta ikusten nahi dozun beste bat bai da bordu iguelien, eta sola pau itxen die, ez? Ba, hori Aiara Festen ez da gertatzen, edo nik ikusi duten agatik, ordutegietan. Bai. Orduan, ez dakit hori autu bat izan dan, edo?
2: Bai, izan da. Nik uste dut, gure beste helburetako bat izan da baita, ez eitia makro jaialdi bat. Ez, jaialdi pilo bat dar, eta hori gaur egon nik uste dut dan edakigula. Jaialdi pilo bat, eskaintza pilo bat, musika talde pilo bat, baina... Asko dira makro jaialdiak, ez? Ez ustatuzuna, pio bat talde dauz, eta buskatela bida. Hain zure ordute gisa, junzaitxe batera, bestera, galdu bat, galdu bestia. Nik uste hemen pixkati izan dela, nahi dugula mantendu etxeko, ez? Etxeko esentzia hori, ba, txikitsua, ba, hori ingurunia bebai errespetatzen da ben jaialdi bat, ba, dauz bi esena toki, dauz eguneko seio desazpi artista edo gutxi gora bera, eta azkenean pixkat bat disfrutatzea musikaz ez egotiak eskatuta, ai, talde ikusiko, ez dut ikusiko, eta gozatzea, nik uste hori gara pixkate elburua.
3: Ja, gina aldo zu maratoi bat, ez?
2: Bai.
3: Ez dakit zer dutuan azten dane konkretu.
2: Atzaldeko seietan.
3: Seietan. Vale. Maratoi bat egin aldo zu kontzertuanak ikusten.
1: Eta batez ere, aukera ematen dizu, ezagutzen ez dozun talde hori ikusteko, ez? Eta igual, claro. Zure genero kutxuna ez da, baina, bueno, aurkikuntza claro. Politak izaten dira
2: askotan,
1: alakoetan.
2: Zuzoiaz, jaialdi batera, eta ikusten dozu, ba, ezagutzen dozun talde hori, superondo dago. Baina, honek ematotza aukera, ba, jo, ez dakate beste talderik ikusteko, ba, jo, nahiz, kontzertu ontara eta berz ze moduz, eta,
1: vale.
2: Bueno, deskubritzeko.
1: Gainera ikusi dugu kartelan ere, ze batzutan kartela handi hauetan, ez, jaialdi handi hauetan, talde txikiak, talde handiak ikusten da, nabarmentzen da, ja, letra tipoan, ez?
2: Bai.
1: Hemen ez dago alakorik.
2: Egisa da, bai, parkatu ino.
1: Bai, ez, hori, ba, igual, ez dakite, badagoela, bueno, ba, denak igualak dira.
2: Ez? Bai, a ber, kartelburuak egia da, ez dela egin, kriston, ez dago nabarmendu, baina kartelburuak badauz, ez? Bueno, ba, Zutagar, Biznaga, La Pegatina, bai dira kartelburu moduan jokatzen duten taldiak,
1: ordutegian arabera nabarituko dugu hori, imaginatzen.
2: Hori da, bai, bai. Baina egisa da, nik uste dut garrantzitsua dela baita, bat alde bakoitzari bere garrantzia emotia, ez? Eta bere espazixua. Beraz, holan ikusten badu zute, posta naiz.
3: Ja, egia da, azken aldean ikusten gabizten tendentzia badala, ez? Bat batean jaialdian me bai...
1: Egisa, gauza, bai. Bera. Eta bera, bat batean ikusi genuen genero ezberdin pilo bat ez dagoela, ez? Oso ezberdinak ziren generoak, txoniak batetik aipatzen genuen aitziber eta malenek imatera, eta gero jurruak, eta denak batera, ez? Bizikidetza garrantzitsua da, eta Aiara Festen, bueno, la pegatina bai, eta beste, ba, adibidez, Janus Lester ere bai.

0: ordutegiak eta badakizkizu, Aino? Janus Lesterren kontzertuan noiz izango den badakizu?
1: Ba, begira esango dut, Aino. Janus Lesterrek gaur jotzen dau, atxaleko 8:05 gutxitan.
0: Aiara festen, Janus Lester, kriston plana da.

0: Lester, arratsaldeko zortzitan, Aiara Festen Amurrion ospatzen ari den, jaialdi haundi honetan, bigarren jaialdia, eta xarma hundiko jaialdian, eta beste kontu batzuk, ere bai, ze, bueno, el Jose izango da, Señor Lobezno, Javi Medina, artista batzuk, guk ezagutzen ez ditugunak, egia esan, nondi bai, datuz hauek?
1: Ba, begira, saiatu gara pixkat, penintxulako puntu ezberdinak hartzen, Andaluziatik datoz, Madrietik datoz, Pegatina Bartzalonatik dator, beraz da pixkat, lehen esan dugu moduan, bai, euki zure ba, talde gustokoak edo komodoak edo ezagutzen dituzun talde hoiek beti ikustea gozada bat dala, baina eukitzea baita, ba, beste tartetxo batzuk musika berri hori deskubritzeko, eta kaso honetan, ba, agian askorentzat ba, El Jose edo Javi Medina izan didezke ba, talde horietako batzuk. Beraz, hor nasketa nahi kentezgarria dago.
0: Zein da zure favoritua? Zein gomendatuko zanuk ezuk?
1: Nik nire favorituak ikusi ditut ja da. Atzo, Sanginjolas de Guadiana, niretzako dira, buah, basote.
0: Bueno, hace descubrimendua, ¿eh?
1: Bai, ira. Ese, Extremadurako.
0: Extremadurako.
1: Bai, bai. Gaina gogoratzen naiz, Madrilera junientzan bizitzera aurreko urtean, eta maiatzean, Jose Ben, Carolina Duranterekin batera, Madrilen, doan zan kontzertu baten. Eta vale. Junientzan lagun batzukin, eta zazostien, haino, jotzen dau Sanginjolas de Guadiana, eta ni... Zeintzu dia, oie. Oinda urte bete.
0: Ola bapatean nari.
1: Eta oindakie, ba, ez dakitze 50 bira bat, aurten edo irurogei, ez dakitze madata. Bai, bai, bai, asako, asako.
0: Misarietan ere artista edo talde berri honen ari saria eman zioten. Eta Bosniatik ere etorriko da talde nahiko xelebrea. Esango nuke. Dubiosa Collective. Duizena.

USA du izan abesti honek, eta, bueno, ba, ironia guztiarekin, Dubiosa Collective, bueno, gaur ikusi dut, sarri-sarriren abesti hau ere moldatu dutela.

0: ateratean.
1: Zekat horrak.
2: Zexan lau.
0: Zari, zari, zari, zari, zari.
1: Hau zer egin daue, pixkate Euskal Herriko promoa egiteko.
2: Ja, bai, ez, guk askotan, artistakin nintzen dugu berba, egin ofizinekin, eta esaten dut zego, bueno, bialeko diguzue, bastakit bideotxo bat, agurtxo bat, eta kaso honetan animatu dira, euskera zabesten, eta
3: abestu. Baina, horien ideia izan zan, sarri-sarri kantatzea?
2: Ez, guk proposan genetzen.
1: Vale, imaginatu, ez dela.
2: Ez, guk proposan genetzen.
1: Ba, oso ondo kantat, ba, euskeraz, nahiko ondo, ez?
2: Beito, nik enetzen esagutzen, eta, kriston sorpresa, ze, Instagramen, jendetza pilo bat, wau, dubiosa euskera zabesten, wau, dubiosa murrion zeona, ez dakitze, eta...
3: Claro, eskarrek, familiarra hau egiten dago, ez ezagutzen ez torzun talde bat.
2: Bai.
3: Ez dakit, holan, pixkat ja bukatzen joateko, zein dan agian beste jaialdietatik ezberdintzen dauen gauza. Aiara Festek zer dauk ezberdina beste jaialdietatik?
2: Ba, nik uste dut pixkat lehen aipatu dutena, oza, bereziki ez dala makro jaialdia, argi dakagu vale. Pertsona gutxintzako jaialdi bat dala, ez goia saltzera 10.000, 20.000 sarrera, hori ez da intentzinua. Intentzinua da izatia, ba, bai, ambiente familiarra, nahi dugu izatia toki txikitxo baten ondo pasatzeko, deskantsurako, aixialdiako eta taldeak deskubritzeko espazio bat eta nola ez ba Euskal Herrian natura singuratuta nik uste dut hori da gure
3: gainera gure aldiona
1: xarma polita
2: gainera gure aldiona
1: begira arratsaldeko seitan hasiko da oraindik denbora duzu bertara joateko amurrera joateko eta gozatzeko jaialdi honetaz Aiara Fest Dubiosa Collective taldea La Pegatina Javi Medina Janus Lester Señor Lobezno bueno asko tasko eta hauek ere bai Merina Gris taldea izango dugu Aiara Festen, azken egun honetan, Aino Arroita Jauregi, eskerrik asko.
2: Teori!

0: Agri Zaiara Festen izango da gaur, eta Ainhoa Arroita Jauregi izan dugu, sare sozialetan arduradun den bagure lankide eta laguna, baina Ainhoa Arroita Jauregik ere badu, berak ere, bere taldea. Amanda taldea, eta San Diego Aino, geratu hemen, eta kontatu iguztu, gaur EPAz izan nahi dugulako.
1: Camino disocial.
0: Golpe de calor, izan zen, lehen da biziko kanta, Amanda, deitu behar nizun, Aino.
2: Izen alzan,
0: Amanda. Amanda, zen moduz, jo, oso pozik,
2: Lan buruzka tortorio, inja bat batean urtere jarren ez.
0: Ja, ez, un ja zutaz itzegitearen aia igual.
2: Bai.
3: Bainera, on of the record ribilizara kontatzen ez, duela urte bete plazaratu zenutela lehenengo epea, eta nahi gabe egun iguelien ostegunien kaleratu zenuten bigarrena.
2: Bai, behitxu.
3: Astazkena,
2: hogeita zazpi, jarra ginoan da, eta esan ginoen, bueno, astazken bat, ez gara ino bez, jako ino importa.
0: Bueno, baina, ona da, ez
2: bat, ja, obea da. Ikustu
3: baiet. Uste hueto dela.
2: Bai, ba, esan ginoen, ba, hogeita zazpi natareko dugu, epe barrixa. Eta batian, nola Instagramek itxotzun, recuerda, ez gogoratu, oindara urte bete, eta batian, story bat, nik gabekin, bere habitazioan, bere logelan, oindara urte bete, ba, kantu, hau, lehenengo ideia batzuk eitzen. Da, jelin dutzen olan grupora eta zan eban. A ber, maitiz, urte bete ingo dugun justo,
0: wow.
2: Epi ateratzen dugun egun berdinean. Jo, ze politxa, ez?
0: Unibertsua zuen alde.
2: Dana, gure alde.
0: Urte betean eta bi diskoia, bueno, epe aterata.
2: Bai, bi epe.
0: Automatiko da, epe honen izena. Kontatu pixkat, bosta besti ditu,
2: bai.
0: Eta ze estilotakoa da, zer kontatu pixkat.
2: Ez que da, hain zaia itxen jata, oso bai. Zaia, bestian, eldugina zen, astazkenean goxeko, astakit, ordu goxeko, ordu bat azian, eta gabitan ietxian, eta jarri genuen ja, diskoa atera berri, eta bukatzen da epea, eta beratzen gara bata besti, eta, jo, ze estilo dau.
0: Ja.
2: Ze, gara oso ezberdinak, bata bestian artian, bakoitzak entzuten dau, ba, bere musika estiloa, eta bakoitzak itxen dau baita bere musika estiloa, baina batzen garenian, nik uste dut oso match ona egiten dugula, eta ateratzen da, ba, entzuten dozutena. Oso argi ez dau, bastakit, pop, rock, indie, zeron
3: bai, garajeroa ere.
2: Bai, garajeroa, bai, egia da, bigarren epe honetan, saiatu garela, eukidugula oso presente Nirvanaren inutero.
0: Bai,
2: soinu aldetik, Nirvanaren inutero eukidugu referentzia moduan, grabatu dugu nahiko analogiko, edo saiatu gara, eta, bueno, rekomendutza bai, bere xarma, nik uste dut epe honeri. Beraz, bueno, hortik handoia.
0: Kontatu batzuk eman dituzue, baina Madrilen, claro, taldea Amanda Madrilen sortu zelako.
2: Bai,
0: antxe zaudete, antxe bai. Da, bueno, zuen egoitza Madrilen da, eta kontzertuak bertan eman dituzue momentuz.
2: Momentuz. Zer
0: moduz, ez esperientziaz, nik ikusi dutena gati, jendeari gustatu zaio.
2: Jo, ba, oso pozik, eman ditugu ja hiru kontzertu, doin ekainan ditugu beste bi, ustaian beste bat, bueno, esan ningu ditu datak, bale?
0: Bale, bale.
2: Ekainak amairu labia laktean jotzen dugu.
0: Oh, Madrilen, antxe, bai, lokal...
2: Malasainako, bai, tabernatxo baten. Gero, ekainak amazazpi, jotzen dugu Wurlitzer beste tokin mitiko bat, bai?
0: Gran Bian, Madrilen.
2: Gran Bian, eta ustaiak amazortzi, da, nola da, urte betetze festa bat, baina danon konbidatuta zaudete.
0: Urte betetze festa, privatu bat, bat ematen, baina influencer
2: baten. Ez lagun bat, musiko este musikari bat, baina konbidatu gaitxu jozera, beraz, ne uste, urte betetze festa batera etorri, ustaiak amazortzi madri, emazaudete, hortxe.
0: Este jauzen da.
2: Zapatua.
0: Ba, perfecto, bai, hori, bada garaia, ez, kanpora juteko, eta Madrilera juteko.
2: Etorri Madrilera.
0: Euskal Herrian zer.
2: Euskal Herrian zer.
0: Izan dugu kontarturik.
2: Euskal Herrian, saiatu gara,
0: bai.
2: Indugu holan. Baina datak ez daude, ez da erresa. Beraz, bueno, aprobetsatuko dut altagoza hau. Eta deitxukot Euskal Herriko beste taldiek. Nahi bote, Amanda talerekin jo, hemen prez gauzela kontzertak emoteko.
3: Jo, ba, nik ikusten ditut Euskal Herriko talde asko zuekin pegaba alda hoienak, bai.
0: Nik imaginatzen zaituzte aten askerrekin adibidez.
3: Bai,
0: edo
3: ez.
2: Bueno, abeitu, prez gaude, gogotxu, gogopioa ditxu Euskal Herrian jotzeko nola ez.
0: Beraz, guere gogotxu zuek ikusteko. Eta bestela, ba, Madrilera joango gara.
2: Etorri.

0: banda taldearen automatiko diskoa EPA kalean da. Ainhoa Arreta Jauregi, hauxe aukeratu dugu zure favoritoa delako.
1: Da nire, bueno, entzun arretaz, guazen isiltera ja, vale. Eta guazen entzutera kantua.
0: Perfecto, kanta du izena, eskerrik asko Ainhoa.
1: Eskerrik asko.

0: Lola Jaunen buelta da Out From Down Here, ella da denboratxo bat pasa duela ba Oltzateke kanpo, osasun buruko osasuna bai. Zaintze aldera eta bueno, itzultzea beti da postasuna guretzat Lola Jaun eta kasu honetan James Blake-en ekoizpenarekin kontuz. Mm-hmm. From Down Here. Orain Euskal Herrian geratuko gara Eren egunen txanda minutu bat.
1: Asteburuetan gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin. Bitan.

0: Hei, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Bagaurko zazken gonbidatua falta zaigu, berekin hitz egin dugu ikasturte honetan literaturari buruz, liburuak gomendatu bizkigu, eta gaur azken gomendioa. Berezi Fernandez, kaixo.
2: Hola.
1: Hola,
2: ze moduz.
1: Ja, ze pena. Bueno, itzuliko gara, baina bueno, azkena da.
2: Bai. Bueno,
1: eta azkena osona.
2: Bai, guztan.
1: Idazlean iripilla bat guztatu bai. Zet, bai.
2: Bueno, gaur ekarri dut zuet, eski, karo, betetan, bueno, a ver, zer ingot azkena, gauza berez, eta bai. Azkena, hain beste vuelta mototzezuz, txarraua da.
3: Ja, hori da.
2: Jau, pitu, uda torrela liburu betolan. Erreza, refreskantea, okurrentea, eta laburre. Eta hau hori da. Ekarri dut zuet, Nora Ephronen No me gusta mi cuello. Dala... Berak, ba, bere ibilbidean zehar idatzitako hainbat testuren antologia bat edo bilduma bat. Deko solako bi liburu, ba, horretako bat lehenengoa.
1: Vale.
2: Liburu hau oso ondo dau, benetan irakurri, oza, fin-fine da eta oso erreza irakurteko.
3: Letra hundi xaduko ikusi.
2: Bai, bai. Liburu hau de lasteroiden kedeitauta dauen mene erderatute, esango dugu.
1: Vale.
2: Eta, hau bakarri da itzaki bete Nora Ephronen inguren berbaiteko.
1: Vale.
2: Liburu ondo dau.
1: Irakurri ondo, vale, baina.
2: Nora Ephronen inguren berbaiteko. Nora Ephron, bueno, jero esan berrogeiko, bueno, mila datzen da berrogeta batean New Yorken, eta, bueno, da, kasetari, zinema gile, gidoi gile, ba, izan zan nahiko ezaguna.
1: Bai.
2: Eta aitzindari gauza askotan. Eta batez behin zan hasieran ezaguna kasetari moduen idazten zauelako Esquire-en eta The New Yorker-en eta bere testu ba bilaka dorzuen apurbe dia kultosko edo gaur viral berba existido viral aurretik. Viral axiro. Osa, vale. Gaten zela hori txoten astero a ber, zidatzi da zauen.
1: Hori,
2: Nora Ephronek. Eta gero, zinemari dago kion ez dala bere ibilbide profesionaleko oso atal garrantzitsu bete bai. Romkomak edo komedia romantikan fanak basari Nora Ephronen izena ezagun nien berriatzu, zegaiti ba, berea dalako, Cuando Harry encontró a Sally. Da la película mítico bat, o sea, comedia romántico mitikísimo bat. Eta gidoi originala Nora Ephronena. Esan berak zuzendu, baina gidoia berena da.
1: Vale, baina ez zen bere novela batetik sortutako pelikula, edo...
2: Ez da bere bizitzako personetan inspirautako personaje.
1: Bale, bueno, vale.
3: Bueno, benetan, hau...
1: Pelikula oso hona da.
2: Bai, da, bi lagunen arte... Bueno, esploratzen da purbet ia benetan... kontesto, San Larogo eta Bederatzi, oso san gaur egune. Bai, alan dabe, ondo sa, nahiko ondo sartu da, osea.
1: Duela gutxi ikusi nuen.
2: Nipe bai.
1: Hola, aloka iruan gainera, hola. Bai.
2: Joder, bai.
1: Ikusi bai, eta asko gustatzen bai. Zitzaidan.
2: Eta
1: bai,
2: bada, esploratzen dugu ia bilagun... benetan izan aldien eskatamutik heteroak, lagunak izan aldien edo beti gongo da nor, tensiñoren bat, romantikoa edo seksuala, inozo zer pasaua da, Eta da, ba, bilagun honi nibilbidea, euren bizitzako hainbat momentutan, oza, saltoak moduen dauz, eta horra jartzen dire. Dire Billy Crystal eta Meg Ryan supergazte bat, dire protagonistak, eta da, delitzia bat pelikula, oza, egon zan BAFTA sarietara eta Oskarretara nominauta, Nora Ephronen gidoia, BAFTA eroan zauen, Oskarra ez. Baina, adibidez, soinu bandak Grammy bateko.
1: Bebai,
2: aurrekoan ikusi nahi nekien. Así que, hori, Nora Ephron izan zan garrantzitsua, izan zalako Hollywooden zuzendari moduan estrena usen lehenengo emakumetarikoa. Holan, zango dugu, Hollywooden aro modernoan, edo.
1: Vale.
2: Eta, bueno, gero, literatura dala hirugarren esateko kasetaritza, zinema, eta literatura dala bere, igual azkenen, bizitzan azkenengo etapako holan gauzarik aipagarriena, eta edeko kaleratuta danak dire, nahiko bere bizitza, oza, bere ekarpen oso handie dekie, eta bere bizitzako, eska, honek haukin da bizi modu bet, eta bere bizitzako gauzetan inspirauta. Diren salada loka, sakau el pastel, no me acuerdo de nada, eta aurten itzuli dan rekopilatorio bat nik esaten agondi nio irakurri dala gente a cenar.
1: Hori
3: izen buru bitxia.
1: Sakau el pastel oso ona da baita,
2: Bai.
1: Bai, oso ona. Aba, azkena, nola da? Azkena...
2: Gente a cenar.
1: Gente a cenar, vale.
3: Gente a cenar.
2: Titula irakurri eta konturatzen pasari, oso kuriosa da. Danak deki gastronomia zer ikusi,
3: Ja, ensalada,
2: ensalada loka, se acabó el pastel, bueno, no me acuerdo de nada, justo es, baina gente a cenar, eta da, jatekoak kriston pisuedeko bere literaturan. Uh-huh. Da, san, sukaldari amorratu bat, eta erabiltzen da, historioari markoa ipinteko moduen, uh-huh. ez? Ba, plateran bitartez, apurbe beraz lan setita san, edo, tipo honegaz ibilin nintzenean, me obsesioné por los pasteles. Entonces, todo el día estaba horreando, hasta aquí, o sea, hola, erabiltzen da literatura asko, ba, bere bizitza kontetako, eta hori oso kuriosa da.
1: Badago libururen batean, bere errezetak,
2: bai,
1: didatzita,
2: bai.
1: Holan, errezetak sartuta.
2: Bai, honi bildu mako oso kuriosak dira, igual hori, de repente dago bere errezeta bat, edo bere zerrenda bat, tipo, edifizio honetan gelditako motiboak. Eta apriba, motibo, eta aurrengoa da, gero, hausnarketa bat bizitza ningunko, osea, gara, holan, super random.
3: Gero,
2: nabarmenduko nauko bebai, humorea dala oso klabea bere obran, eta, bueno, oso ironika da, sinismo punto batzuk bebadeko momentu batzutan. Hortik irakurri dut, Nora Ephronen indargune nagusia dala, eguneroko dramak eta drama romantikoak komedia eta hausnarketa eta biharkatzeko dekon gaitasuna, eta oso ados nau, oza. Eta ganera, hau, irakurri dut bat orkola bere aman partetik, ez que, claro, ez da kasualidade, Agustia, oza, bere ama zala Phoebe Ephron, zan, bueno, ama eta aite, biek ziren gidoilariak, oza, mila bederatzen da hogeian.
1: Kontuz.
2: Oza, hori da Hollywoodeko urrezko garaia, oza, Hollywood sortu zan garaia, orduen, karo, zure gurasoak gidoilak baire Hollywooden baselako aurtengo zara.
3: Claro, zera baitzen hori da.
2: Bai, eta bere aiztak danak artistak edo, bueno, batez be, idazketa gazer ikusi edekien ofizioak garatu da hori ez da, bueno, aurratik aipatu dut zuedan, komedian puntu hori datorko aman gandik, ze amak esate dut zien, frase bat, oso ezaguna indana, eta gero, jentak uste da bera, Nora Ephronen arana, baina bera, baina dala, everything is copy. Dala, vale. Dana kopia bat da. Uh-huh. Baina ez da, esan gure, oza, ez da itzulpen literala, ze, oza, ez da, askotan esaten dana, ez ba, ezin dala eserra, esmatu, dana, esmatu,
3: da, bera,
2: hori da, ez. Kopi berbak inglesez, bebai, esan gure dau, testu edo gai, adibidez, post baten Instagramen kopia da, eta hori da, dana izan aldala gai bat.
1: Vale, osea, vale,
2: anekdota
1: vale.
2: Danak izan aldirela zeo zer. Pasetan dan dana, dala gai bat. Eta vale. Izan adibide bat, esatu zela. Adibide, zukaleti basara, basoaz, eta platanoa sal batekin, estropezo inda, jausten basara, humillantea da zuretzat. Baina, hori pasa biatzule, kontetan dozun momentutik, ja, hori da oso divertigarri, eta zuk deko zu relatoan kontrola. Hor duen, ja, ez da zuri pasetan gatzen zu zer.
3: Boz, ez filosofia hona hori.
2: Gauza bat, zu sujeto aktibo bat zaren, eta konta baldo zu gure zu moduen, eta hor ja, anekdota bat deko zu, eta gai, oza, bat deko zu, ja, zeren inguruan idatzi, oza.
1: Hor duen, bere divortzioa ere, bazan hori, ez? Sekolako divortzio traumatikoa izan zuen, eta berak ironiaz kontatu zau.
3: Egon dasleak?
2: Bai, a ver, ez que, esan berda, oza, nola defron hori, esan dugu, bizi personalak, emon moten dauela bere obrantzako eta beste 5.000 idazteko, ze egon zan hiru aldiz eskondu zan, oza, parejak milioi bat, eskondu hiru aldiz, eta danak ziren kasetariek, idazleak, gidoigileak, eta barrak como las reales, oza, mestot zut eskurriko, ez dugu zer sufridu daun, ez gaute,
1: ordezto,
2: horako gizonak ustean baiatzu zauskonden, azte,
1: sufritzera,
2: eta nora ez roneri, ba, hori pasabiako, baina berakin da humorea guzti horrela, eta arduo kriston filosofia, gaz, ba, hori, drama danak, izan aldirela, anekdota bat, eta aurrera tegitako moduko gauza bat. De hecho, deko esaldi bat bai, oso esaguna dala, gizona kasarik usi edekona, dala, nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciar.
1: Hori hazi, el liburu hazi jaten dau, irakizona.
3: Zeona dan hori.
2: O sea, da tipo, arerio moduen gure ez dozun persona, claro. Bategaz, ez eskondu niños. Es o sea, dildurre bat emoztu zentzu horretan, alarma.
1: Zelista dan, nora
2: eta, aipatzeko dago bai, estatu batuetako feminismoan bigarren olatuen nahiko protagonista izan zala, osean gura, izan zala persona importante bat. Ba hori, 70ko hamarkadan eta horregon zan kristo movimendua, ba, Betty Friedan, Gloria Steinem eta guzti honikaz, eta bera horregon zan, bat ez be, esain beste aktivista moduen, baina bai kontetan, ba, orduko feminista danak,
1: vale. Esaten zuten
2: bai,
1: hori, ez?
2: Bai, apurbe kronista lanetan edo.
1: Mm-hmm, vale.
2: Eta orduen bari, bere obran badeko kristo enpizue feminismoak bai, egie da bai, kontuan aukia dela, dala, neska bat, New Yorkin jaio dana, eta beti hor bizi zen dana, klase erdi altuko azango dugu edo, bueno, oza, gara indarako bai, ez esango, pija bat.
1: Ez da, enkla pija bat.
2: Hori kontuen aukibia da, baina entzako horrek ez dutze kalidaderik bere obrari, baina, karo, feministan dan aldetik faltaiako klasean komponente hori eta hori girten da.
1: Ja.
2: Eta ba, dibidez niri, eske, dau kolan korronte moduko bat, bueno, nik deitu otzetena. Baina,
1: a ver, berro, direla,
2: New Yorkina judu sarkastikoak. Vale, da dire, ba, dibidez, hau da bat, beste bat da Vivian Gornik, bebai dala idazlea bai. Eta kasetari, edekola apegos ferotes liburu oin superviralain bai. Da, zarragoa dana, baina oin, de hecho, Natalia Lakuntzan...
3: Abesti bat, hola dukizu.
2: Hori da, ez da disko, ez, abesti, bai, abesti bat, kriston buma auki dauena.
1: Ah, negati da, bale, bai.
2: Bai, liburu hori karko zotegunen batean, bai. Ze la hostia. Eta Joan Didion eidazlebe bai sartuko nauke hor. Zeran dana dire kasetariek. Bueno, Didion ez da judua eta Kalifornien jaio zan, baina, bueno, Nueva Yorken bizi izan zan bere ia bizi osoan. Eta, orduen, kasetariek diren aldetik dekie itzen kriston dominioa, baina gero dekie humore oso karakteristiko bat, eta hori, bazunan pribolak dire eta eta zinika batzuk dire, baina niri pioa guztain eta humore mota hori. Adibidez, gaurko egunek arrite, esango nauke honen laguntaldekoa izan alko zela emneko egun Lina Danam, adibidez. De hecho, Lina Danam da ultra fana Nora Efronena.
1: Ah, bai,
2: Ba, hori, bai berari kritika dutzea bai. Purberit nahuela neska zurientzako feminismoa, eta ez dakizzer, izan anla, oza, klase faktori hori badeko bebai, baina, bueno, izan da oso persona importante bat Nora Efron, oza, hori argi iztea gure dut, ba, bueno, pija basa, bueno,
1: ja,
2: bale.
1: Bueno, hola xe gaixo zan, ez, ez dakit,
2: bai.
1: Eta, bueno, mila beratzen da berrogoian jaiotako
2: hori da, persona bat. Eta, bueno, a ber, liburu esan dugu aizak edo, baina, oso zorrozan bako.
3: Ez que, inguten da, oza, tipa honek daukela bere bizitzen inguruko gauzasko kontatzen.
2: Claro, esan, liburuen kontatzen diren gauza asko. Osa, interpreta baldo zuz bizi irakaskuntza moduen, baina dire bere pasaiako zen gauza dut kabiatuta. Orduen, bat ez betopetan dozuz, emakume izatearen inguruko hausnarketa eta broma asko. amatasunaren gaia lantzen dago bat ez be seme alabakia ez ditu basenean zelan dan, sindrome lido vacío edo hori, edo ama izatea zelakoa dan, ba, segun zelako emakumea zaren ez basa oiko emakume, ba hori, berrogeiko amarkain geotakoa tipika perfila americana
3: hor bai servidora
2: hori da ba zelakoa dan etxean geratu behar izatea momentu horretan edo gero hori seme alabak txetik doa zenean adibidez beste sal limitikoa berena da gomendio bat eman gurutziet nerabe seme alaba nerabeak deki izen denari erose txakur bat. Ze holan beti apiko dozu, etxera eltzen zarenean zu ikusteaz posten dan non hor.
1: Ostras, nera behak ez dira lako postuko.
2: Hori da, ba, dibidez. Eta hori, ba, bebai hausnarketa, hainbat hausnarketa dekoz, ba, hori, zen arroiekin, ba, rupturetatik eta ikasi dauzenen bat ikaskuntza, presio estetikoa gazta, menopausia gaza dibidez dekon harremana, eta hori badana oso humore zorrotzagaz kontaute eta eskenik izango nauke guretzat 100% baina da liburuet igual gure amei oparitzeko modukoa da oso edade horretan dauen persona baten, oza, ia gauza asko superau duzuz, baina beste gauza batzuk, ba, ezin duzu eskapa, eta hori, nino, eski, iruro gota usturte gazon dino, ba, no me gusta miko iorti dator.
1: Zer, simurren gati, bai, tatapatu ditentago, bai, bai.
2: Dekon beste esaldi mitiko bat da, esango lotu de gauza bat, hogeta magosturte baino gitziago deko zezen danari. Dala, hogeta magosturte gaz, gorrotu zinduen gorputzeko parte hori, berrogeta bost deko zezenan begituko duzuen nostalgia gaz. Asi que aprovechamos, o sea, rollo, ipini bikiniek, ez aki zer,
1: dana, erakutan guztia.
2: Eta hori, oza, da oso intergenera zenara, nik uste gu baino belaunaldi bat, edo bige hauko ari be, interesa baliak ila liburu hau.
1: Bai.
3: Eta zuk igual ikusi aldo zure ama, edo zure tia, edo ez?
1: Piskat bai,
2: igual zugu baino gehia, oza, eskenean ez da gure belanaldiko persona bat, oza, gure eta gehia hori. Eta, obe, este, bai, hil zan mi eta mabian, leuzemiak iota, eta izan zan sekulako esustekoa ze, ezagoen esan gaixorik eguala.
1: Ahi ba.
2: Oza, bere, zirkulo intimoenean, bai, baina, ba, lagun askok ez egiten, eta prentzak, eta, bueno, zalek, ez egiten, orduen zan zan kolpe nahiko gogorra jente askontzatzen nahiko gazte hil zan. Eta, ez da kasualidadea, bez, gaizotasunan kudeak eta hori itean ase, be bai, bere totemetako bat da ez dakit noni datzi zabela baina da, izan zaitez beti zure bizitzako heroina eta inoiz ez biktima bat osea, berak biktima izatearen tema horregaz hor, isu bat deko orduen, ulertzekoa da be bai, ba, gaizo izauzen momentu igual, ez hauela gure kondestendentzia hori jaso, ez, osea, ni hemen egon gonaz Aldanera arte eta ingo taldoten honena nire bizi modu egaz, baina ez hau gure gizarteak bera holan pertsibitzea.
1: Wow, eh?
2: Orduen ba,
1: bezantzan moduan izan. Hori da, koherentea izan zan, esan dako guztiakin.
2: Bai.
1: Nora Efron ze ona eta ze garrantzitsua, idazle artista, kazetari hau. Berezi, eskerrik asko.
2: Plazerra. Izan da, Kristo plazerra.
1: Bai, guretzat ere bai plazerra izan da, iraian. Bortatuko gara.
2: Hori espero.
3: Bai, espero.
1: Agur.
2: No sé qué te contesté y ni me desmaquillé. La ropa me huele a humo y a fernet.

0: Gaztean, bitan. Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak, Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.
2: Iru minututxo amaiketarako eta gubagoa sari.
3: Bai, ba, plazerra, eh?
2: Bai, igualmente. Bihar gehiago, no eski bederatzen.
3: Bihar gehiago denboraldiko azkena.
2: Venga, bihar arte.
3: Aio.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun bata da. Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Mai.
1: Egun mundu guztia, goizeko amaikak puntu puntuan, gaztean zaude, gaztean gaude, zure irratian gaude, to gaztearekin, eta hemen nire alboa norba, Oizeder Maiu.
2: Egun on, azun lako aurkezpen, oian, zer moduz?
1: Zena, gertatzen mazaizu, iztripuaren bat baldin baduzu, nori deitu behar diozu, esan, zein da zenbakia, emergentziaren zenbakia.
2: Emergentzia zenbakia,
1: ambulantzia bat.
2: Bat bi.
1: Eun eta amabi. Mila entzule ditugu momentu honetan jaun Andreok.
2: Baina, zuto, ondo zaude burutik, osea. Zenolako zuzta mania zuri stripu, baina zirertak, tipo ni, favore, ze dramatismo, esateko eun da amabi mila entzule ditu izan ditugula,
1: Mila entzule, odia zoragarria.
2: Ba, igual guain bat gutxiago, porque eske, vamos, ni irratian entzuten nabilda, batian, txiste, Bueno.
1: Ez da txiste izan.
2: Bueno, txiste, lotura. Egun hon, mundu guztiari. Euskal Herriko Zenbakia gure WhatsApp zenbakia esateko, eta esaten un nombre, istripu bat entzako, ez favorez. Istripu bat malin baduzu, favorez, gerta ez da dilla, baino, hombre.
1: Ba, posto ere, zen nerviosa jarri baldin bezaitut, poste naiz.
2: Bai, amamos turte eta gero elkarrekin, bueno, hori digere sorpresarako tartetxoak dituzu, oia. Bueno.
1: Eta mi jantzule, eta jo, Gipuzkoan gara, liderrak. Liderrak,
2: Hau, eskerrik asko, irratiren bestalean egoteagatik, tarteka, bueno, zuen mezua jasotzen ditugu, bai Instagram bitartez edo gure WhatsApp zenbakian, 688-60-5050, baina ala ere, naiz eta gurekin harremanet zuzenean ez jarri, badakigu hor zaudetela, eta eskertzen dugu bihotzez, eskerrik asko, benetan, mua. Ez dakizu benetan, eta hau benetan esaten dut, ez esateagatik, asko eskertzen da, jakitea irratiren bestaldean zaudetela, eta gure lanak balio duela zerbaitetarako.
1: Norbaitek entzuten duela. Bueno, eta gira parte hartzen duzuela, eta dena. Bueno, baka hor pixkate guraldiak askartu zegu hemen Euskal Herrian, egizandoako bero, ez dakit nola esan, zartagi bero.
2: Igual egin izan da, bai.
1: Igual eskertu egiten da ere, hola, pixkalau tantatxo jauztea, bueno, bortxe.
2: Ala ere, etorri naiz oso udatiarra.
1: Bai, igual gehiagi.
2: Ez, eske kero porretara noa. Amigo!
1: Eske ni pentsatu dut.
2: Horre bai txalo bat merezen.
1: Vale. Bai, trakamotxetan dara esan du, bueno.
2: Animatu egin da, baina.
1: Bai, animosa. Vale, claro, hain ulertzen dut. Vale.
2: Hale da.
1: Bueno, ondo pasau porretan, maja.
2: Eskerrik asko. Bueno, bai txaioa, Top Gaztea egitera gatoz, zuekin egotera, zerrenda errepasatzera, beraz, eman egingo diogu, oian jarri lehenengo kanta.
1: Lazu, nire beste lotura horietako bat.
2: Venga, ba.
1: Lehen bat biaren asuntoak ez dizu graziarik egin, eta nahi grazi Abrams dator.
2: Ostras, tío, eski benetan, gogorra den batzutan lan egitea hemen ezagizu. Bueno, eskerrako porretaren igual. Goizeko maikak eta iru, eta, bueno, aurkeztu zuko, ja, venga.
1: Venga, grazi Abrams da hemen, esartzen ari zeguna hoz zoragarri hau, eta bere kanturik berriena, azken postuan dago.
0: Ogeita margarrenean, hit the world.
2: Ongi

0: Hogeita hamar urte ditu, estatu batu batetik dator, eta bere kantuak ere konposatzen ditu, ez da bakarrik abeslaria, abeslari eta egilea da. Gracie Abrams, eta entzuten ari zaren Hit the Wall bezalako bajitak, hain zuzen ere, aurkeztu ditu munduan barrena. Eta estatu batu batetik ez gara mugituko.
1: Hori da, goizuko amaikak eta sei zerrendarekin aurrera goaz, eta azken aurreko postuan pasaden astean bezalaxe.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Gure Swift, handere nioa, Taylor Swift dugu, Opalite kantuarekin.

0: etorri da Taylor Swiften kantu honen izena, 29. postuan kokatu zaiguna. Aurreko makizu zer, faktura bat bidali behar izan nun nazioartera. Eta
1: nazioartera, txiko, ze international, eh?
0: Dago nintzelako rugbyaren Europako finala egiten San Mamesen.
1: Badaki.
0: Eta orduan, kontuko rontea jarri behar duzu nazioarteko kodigoa. Eta orduan konturatu nintzen, igual aspalditik da horrela. Ba, oza, igual
1: no, no hai ditxina izo, oian, a ver.
0: Kodigo horren izena dela Swift, eta zanun, ara, behitu. Zala, jazta, eta horrekin geratu nintzen.
1: Boa, ez...
0: Ni holako simplia naiz.
1: Jo,
0: baina egia da, eh? Egia da, zure bankuak, zure kontuak ere daka Swift kodigo bat. Eta horrek esan nahi du, nazioartean erabiltzeko kodigoa dela.
1: Claro.
0: Eta zen dut, Swift, Taylor bezala, ta, ni bakarrik esan un.
1: Batzutan, hain simplea zara, hain zatezula, auia!
0: Puni neuronala, ala, pum!
1: Bueno, oraintxe bertan, ez dut aipatuko norku idalidan mezua, baina lagun batek
0: irazidit.
1: Hauts mezua bidalidit esan ez, ba, bere alabarekin doa lakotxe. Eta gure irratxaioa entzuten ari dela, eta ez gara oian bega eta oiz eder maio. Gara, potx eta motx.
0: Potx eta lotx.
1: Eta lotx, hori barkat. Potx eta lotx. Payasotan ez nagoen mojarritu. Bere alabak hori esan diola, ala, hauek dira, eta, bueno, pues, izan da, hain polita.
0: Polita, ez, ba, baina hori, eta hori hona.
1: Bai, zuk uste, hola.
0: Hona da hori.
1: Igual gure torkizuna hortik doa. Ez?
0: Payaso. Vale, venga.
1: Ez? Infantillak egitea.
0: Oso profesio gogorra da payaso.
1: Oso gogorra, nik ez balio, nik ez balio.
0: Bai, beste arregutzen Iker Galartza gurean programan eta, ua.
1: Hortarako balio ebar duzula, eta nik ez dakar.
0: Jaio egin behartzara, payaso jaio egiten da bat. Nik ez dakar almena
1: hortzarako, bai, bai, bai. Goizeko amaikak eta amaika, eta noa kajanen bilagoaz Doors kantuarekin begira non kokatu den.
2: Hogeita zortzigarrenean,
0: Kutxabank Kornerren eskutik.

0: Goizeko maikak eta mairu eta mentxe gaude Kutxabank Corneren eskutik, Top Gaztea zerrenda errepasatzen zuen botuak zenbatu ostean, eh? Oraintxe irratia piztu baduzu, hemen txen zuzenean Gazteako estudiotik, Joizeder Maiok eta Oian Begak agurtzen zaituzte. Eta Noa Kajan Gazteako uinetan Dorms kantuarekin aste honetan, 28. postuan, baina aurrera goaz, 27. postura salto egiten bali madugu. Bueno, momentuko... Bueno, sobren ezagutzen dugun kantua hoian, aurkezpenik behar ez duena, baina bazpare. Bazpare, aurkeztu egingo dugu gure lan delako.
1: Igual horretarako hau delako hemen.
0: Bai. Golden kantua.
2: 27.
0: Kantrisen eskutik goazen entzutera.

0: Bueno, zoragarri horren atzean zegoen Golden kantua, eta orain begira, Harry Stylesen bila baldin bagoaz, pasaden asteko postu berari eutxi dio, bere kanturik berrienarekin.
1: Bai, aldaketarik ez, Harry Styles eta bere?
2: 26.
1: American Girls.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
4: Begira plitzegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
5: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
10: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
11: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
12: Bueno, saludos. Hey, 11 tardiak izateko 9 minutu besterik ez zaigu geratzen eta hemen jarraitzen dugu gure zerrenda osatzen zure laguntzarekin. Dagoeneko badituzu ja zerrendako kantu guztiak Instagramen sartuta eta botoa emateko aukera ere. Gehien gustatzen zaizunaren alde, ezagut, ba hor
13: bueno, proposamenak zure ere mai gainean ditugu, baina claro. Zuk ere proposatu kantuak, abestiak, badakizu asteko bidela en Villagabilzala, eta hortarako gure WhatsApp makia duzula eskura 688-60-5050, astenetan kantu berri bat deskubritu duzula, kaleratu dela, ba, gurekin partekatu, eta guk hemen jarriko dugu, ez da oian?
12: Hori da, musika eskolan azizarela, eta trompeta jotzen azizarela, eta hori neduzula ditzera eman, ba, eman grabazio bati, trompeta joten, eta guk jarriko dugu.
13: Hombre,
12: bueno, a ver, trompeta garek ez, talde bat osatu bat duzu. Edo kanture mal prokomposatu bat zu, hombre, a ver, ulertzen
13: bueno,
12: da.
13: Bai, bueno, bai.
12: Osa, din dandon, hori ez bidali, hori.
13: Hoizeko amaikak eta hogeita claro. Bi, hementxe gaude, zuzenean, zurekin, gure zerrenda errepasatzen. Eta nik uste dut aurrera guazela zerrendarekin, oian?
12: Bai, aurrera guazela, hori argi utzi behar dugu askotan, lagunek, esaten dute, karo, ze, jomertzera, programa grabatzera, majos, hemen, gara dago urteak, Oizeder Dabiok, larumat goizero zuzenean.
13: Zuzenean da, hau,
12: Zuzena, era bat.
13: Beste gauza batzuk igual, ez baino gurea bai,
12: Eta hori frogatzeko aukera da, WhatsApp zenbakia.
13: Claro.
12: Jungu puteatzera nahi baldin mazu, bidali WhatsApp bat eta ikusiko zu nola zuzenean gauden.
13: Zuzenean gaude. Zendagi zuet guaintxe igoko eta argazki bat edo bideotxo bat gure sare sozialetara.
12: Venga.
13: Vale?
12: Zuzenean gaude nahi ikusteko.
13: Eta abildua, no eskia zu, Oian Bega.
12: Ba ez. Osea, Ramon.
13: Yo que sé,
12: Oian. Naiz, ba.
13: Ba igual Oian Zito laro eta bost, ez dakit.
12: Ez, Oian Bega genuinoan ni naiz.
13: Ah.
12: Gero ya beste datos.
13: Vale. Bueno, venga, repaso.
11: Ogeita margarrenean.
13: Reizi abran zuku hementxe, hit the world.

0: Galdera ikurrez gainezka hortzen neomak taldeko neskak pasaden asteko postu berean, por cierto, atzo bertan izan ziren hemen Donostian, Miramar gauak jaialdiaren baitan zehazi dira ja jaialdi horrekin. Eta gaur daude Viniegra de Abajo, hori da Sierra Sonora, zera, Sierra Sonora, esango dut. Festivalaren baitan. Vale.
1: Baina, herria nola da?
0: Viniegra de Abajo. Hau dago, Errioxan.
1: Lehen abiziko aldiz entzuten dut, eh?
0: Mori da. Bai? Beko Viniegra, izango litzak euskeraz, bolako zerbait.
1: Bueno, bi minutu besterik ez goizeko amaika aterria, zoriontzeko, bueno, ospatzeko zerbait da, ze ja hasi dira udako festivala.
0: Bai,
1: eta hori zora garria da, zuzeneko musikaz disfrutatzeko aukera. Bitartean, bueno, bagaztean, hemen txeduzu Pink Panthers eta Zara Larson.
2: Ogeita laugarrenean.
1: Ogeita laugarren postuan, amamos garren postutik gileitxi eta kantonekin ditugu Stateside.

0: azteko proposamen batekin goaz, maska gauero izeneko kantuarekin sartu zirelako pasaden astean, eta begira oian, jendearen botari esker.
1: Hogeita irugarrenean.
0: Zagatera gaizki,
2: Zazpi bostu txakapum.
0: Uepa, ze ondo kontatzen duzu.
2: Bai.

0: Askotan esaten dugu iparraldea eta hegoaldea deskonektatuta bizi garela Euskal Herrian eta arrazoi osoarekin gainera eta azken aldian, bueno, ezagutzen ari gara eta pixka bat nigu zut, elkar zubi hoiek berriz ere eraikitzen ari garela eta hau da horren adibide argietako bat. Maskak taldearen musika elektronikoa, gauero, hor egite dute hitz joko hori, bueno, ba, 23. postuan kokatu da aste honetan.
1: Venga, goizeko 11 terdiak aurrera goaz.
2: Eta hortarako,
0: ui, ¿qué pasa esto? Sí, ¿estáis entzun de repente? Ah, orain.
2: Orain bai, ¿eh?
0: Orain bai.
1: Venga, aurrera guaz.
0: Hau txajun egin da, psikofonia.
1: BTS-ekin, Swim, zizeneko, kantua.
3: Hogeita bigarrenean.

0: Bueno, aurrera BTS taldearekin, Ego Koreatik, Swin taldea bitu bakizu ze?
1: Zer.
0: Hau dira boste dozei tipo ez, BTS.
1: Mm-hmm.
0: Baina bera izenean bi esaten dute.
1: Ya, nik uste ja gaurko puntakeria ja kupoa ja bete duzula nahiko da, gorde datorren asterako ni ez nahola eta gozatu.
0: Ez que bakizu ze, esako izut, ez que taudel ez datorren astean.
1: Aiza gaur botatzen
0: da. Ba, gaur aprobetxatu, aldut, ez que orduan, ez que horre nahi zaitut da.
1: No, es que...
0: Gero zure falta sumatuko dut, gero ben aspertuko nahez ni bakarrik, eta horren behar dut.
1: Bueno, ez zule dituzu.
0: Bronka bat, ozerbait.
1: Ja, karu, lortzen dut,
0: Claro.
1: Baina baita zure buruarekin hitz egin nahi bazu, eh? Praktikan jarri,
0: baina irrati epiztu, o sea, mikroa epiztuta la itzalita.
1: Itzalita.
0: Vale, vale.
1: Favorez, eh?
0: Vale, vale.
1: Mantetu ditzagun 112.000 itzuloiek. Venga, Aitana, superestrella.
2: Ogeita, batgarrenean.
1: Ala.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
0: Gaztea, zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko amaiketan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
8: Hogei minutu besterik ez eguerdiko amabietara iristeko, eta berainbat gauza ditugu hemen komentatzeko. Batetik, Aitana entzun berri dugu, hor polemika sortu da bere, mutiako, bere bikoteak esan duelako, bere dantzariak ezagutu nahi dituela, ze antza, ze gehiegi gerturatzen ditelako, lako zerbait, oze da kontua.
9: Horreka problema bat. Txismea kontatu izuta, salitu peinatu, abestu,
8: zetopatzen duzu. Karo, ez dakidan, la pixkat, serio baldin bada, tipo, pixkat tonto izan daiteke, eta ez baldin bada serio eta brome eta baldin bada, ondo joan daiteke.
9: Baina tira, ez dakide.
8: Karo, pixkat viral egiteko
9: igual. Ala ere, kontu jokin broma egitea, karo, gero, Ixan, Twitterren, pues, jendia esan du daizu, red flag, favorez, eta, txiko.
8: Lanean nahi nez, dantzan nahi nez, eta aina zu nortzara, niri esateko, nire ginen dantzan nahi nahi dudan. Claro, ose, claro, ose, Cristo.
9: Amaika berrogeita bat, gure erlokuan, 6-8-6-0-5-0-5-0, hortxe duzu gure guatxa zenbakia, eta bertan, badakizu, asteko birala, asteko kantua, bertara bidali. Proposamen bat beste bat ditugu mai gainean, gero entzungo ditugu, baina jarraitu bidaltzen, bale?
8: Bai, beitu, adibidez, entzile batek Malumaren eskatu digu, baina ez da birala, ez da horrengoa, oza, birala da, baina duela, pesetak bizpair urteko arroak ez du balio. Izan bar da momentukoa, izan bar da, azte honetakoa, da asko jota pare bat, duela pare bat aztekoa, izan bar da hori, momentukoa.
9: Zekontua da, zuri esker, beste entzule batzuk eta guk baitare, ba, musika berria, zista berriak eskudritzea, hori da elburua.
8: Lehen esan dut, zure inguruan bat ematek instrumenturo eman jotzen baldin badu, eta publizitatea egin nahi baldin badiozu, aprobetsatu aukera, eta begira, hemen batek aprobetsatu du, ebak, entzun, eh?
10: Egunon, ipiniko meze urtaldearen single berria paradisua, bilezke, tau.
8: Pasaden, hasta enbertan kaleratu zuen urtaldeak paradisua kantua, gero zatitxo bat entzungo dugu, bale? Zatitxo bat jarriko dugu.
9: Gero. Bai.
8: Eta gero entzule batek esan digu, bakizu nundik entzuten ari nahi zen, Gaztelako lurraldeetatik Santiago bidea egiten.
9: Ai, benetan.
8: Eta doan doa, Santiago bidea egiten, eta audioan doa gaztea entzuten. Asi que, ze ondo, Santiago bidea egiten ari zaretenak.
9: Horrek esan nahi du, modu batean edo bestean guk ere egiten ari garela.
8: Ez.
9: Bai, aizu harkatu baino, bai.
8: Niri pazka, niri pereza ematen ditor, oinezian ibiltzea.
9: Paske, txikozea.
8: Artu hortarako autobusa. Buaz, eta jun kompostelara ikustera.
9: Aitite, lasaitu, eh.
8: Horre, katerala, bai, bueno, doine, ne jakue bidea egite baldin mazabiltzate, ala, pues.
9: Hemen imaginazioa libre da, eta ni pentsatuko dut modu batean egiten ari nahizela, eta listo, bale? Ez diazu, hortik, nire idia, ez diazu.
8: Bie irabat jarriko izugu zintzilik.
9: Bai, venga, errepasoa.
8: Venga, ba.
7: Ogeita bosgarrenean.
9: Hortxe duzu pasaden astean bezalaxe neomak, galdera ikurrak.

0: 15 minutu besterik ez, eguerdiko 12ak izateko, Janus Lesterren txanda orain, pasaden astean, 17. postuan zegoen, eta aste honetan denborarekin normala denez atzera egin du.
1: Aste honetan, 20. postuan,
0: nola hartu arnasa topgaztean.

0: zora garri ditugu nor elkarlanean bata bestearekin. Janus Lester eta Izaru nola hartu arnasa.
1: Bueno, ba, hortxe, goizuko 11:47 direnean, estiloz aldatzera goaz. Eta Bibi Rexa dugu, bueno, New Religion izeneko kantu moldatu honekin.
2: 19.
1: Aztonetan gora gindu, 24. postutik 19. postura pasa delako, wow.

0: Morten, Bad Religion, kantuaren bertsio hori esan bezala zure irratian entzun berri duguna, eta ei, orain beste rollito baten bila, aspaldiko kontu baten berreskurapen edo, ez?
1: Hori da, Xabier Letenena, Etxepek moldatu egin du, eta hementxe duzu emaitza, langile baten seme.
2: 18. garrenean...

0: Bueno, ba, aspaldiko kantu hori Xabier Letek abesten zuena, oraintzen Etxepek hartu duena, eta bere moldaketa egin dion autotunea pixka jarrita, beste roegito batean. Eta orain musika motaz aldatuko dugu. Eta funky roegitaren bia guaz.
1: Brunito, Bruno Martin.
0: Zuta garra jo, vale. Hau apuntatu preso.
1: Ez, txantxa politiazan, hombre.
0: Cariño su, ¿eh?
1: Horida. I just might izeneko kantu roion honekin, dagoaz aurrera.
0: Amazazpigarren, ¿eh?
1: Amazazpigarren postuan dagoelako, gure Brunito.

0: Chema, Bruno Mars en azkenan, ez eta lau postuko jaitsiera izan pasaden astetik ona, 17an topatu dugulako bere azkena. I Just Might, bueno, ba, zuk jarraitu zure botoekin, zure proposamenekin, eta guk hemen zuk esaten duzun guztiari kasu egingo diogu, eh?
1: Hori da, eh? Bueno, bost minutu besterik ez, eguerdiko 12ak izateko. Euskal Herrera gatoz bueltan, Juanjota bereak ditugelako ezpalak taldea. Txuleria joder taldeko iratxerekin batera, astonetan lau postu irabazi dituzte.
2: 16.
1: Kantu honekin burua galtzen.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
2: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estrabatekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estrabekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da. Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
9: Segundu batzuen baino ez, eguerdiko amabiak izateko. Izanero, antxen bertan entzungo zu pi, pi, pi, eta horrek esan edukia amabia puntu puntuan dela.
10: Behatzi segundu geratzen dira.
9: Donostian bizi baldin bazara sirena bat entzungo duzu, zubeti dago.
10: Hortxe.
9: Ya está.
10: Donostian... Zalo bero bat, puntu entzako.
9: Gipuzkoa plazan dago sirena bat, entzuten dena, amabia puntuan, bai, garai batean zen erloju denda bat, eta orduan hor geratu
10: bat, hori kontatu zenuen, bai.
9: Bai. Entzun, Ebak idatzi digu lehen, hau.
11: Egunon, ipiniko meze urtalearen single berria paradisoa, bilezke, tzao.
9: Bueno, babadukagu hemen, urtalearen paradisoa kantua. Zure kantua, hor zen, pizkatxoa jarriko dugu, bale, venga.
10: Zulako hasiera, eh?
9: Helen esan dugu gainera, musika berria ezagutzen baduzu, igual guk ezagutzen ez dugun talderen bat, ba, hau ez da oso ezaguna, kantu berria daukate, venga, pizkatzen zen dugu.
10: Zuri eskere, ba.

0: birala Top Gaztea.
1: Asteko birala Eva entzuleak idatzi digulako paradisua izeneko.
2: Audioa bidali dugu.
1: Audioa, bai. Hori oraindik ere gehiago eskertu eta gehiago miresten dugu hemen. Abisatuko izue, doan pixka bat trampa egitera noa, bale? Zejarriko dut, udako kanto izan daiteken doinu bat, bakizu aurten FIFA munduko futbol txapelketa jokatuko dela, mundiala, eta mundialeko kantuaren egilea berriz ere, aspaldi bezala, Shakira izan da.
2: La Shaki.
1: Hori da. Trampa esan dizut egingo izu dala, eh? Hau da kantua, haber zer iruditzen.
2: Trampa.
1: Galdera, gustatzen zaizu?
2: Bueno, bai.
1: Bakizu nor dagoen Shakirakin? Pitbull.
2: Eska perezita maten ni Pitbull,
1: bueno, vale, bueno, baina rogito, ba, udako rogito.
2: Bai, bai, guztiz, bai. Erospen dizut ideia.
1: Da, hola, roso, futbolero, eta hola. Bai. Bueno, ba, ez da existitzen kantu hau. Hau ez da Shakira, eta bela mori ez dago Pitbull. Hau, inteligentzia artifizialak egindako doinu bat da. Da buena fake bezala, bueltaka, sare dutenetan. Eta hau ez da benetako FIFA-ko kantua, ze?
2: Bago benetako nahi debo, Jan.
1: Hori da, benetakoa, venga, pues benetakoa hause da. Hau da benetakoa. Etorri da berriz ere Shakira eskazu honetan Pitbullekin, baizik eta Burna Boyrekin batea.
0: Asteko kantua.
2: Hau politiagoa da.

0: Azteko kantua, azteko birala, bueno, hortzen dokazu, Shakira eta Burna Boyk izinatzen dutena mundialari ongi etorri emateko. Bazena, ez usatea, igual, inteligentzia artifizialak egindako kantua gehiago gustaten zaita, animosoa guada.
1: Hombre, favorez, inoiz. Handabik 05, gure erlokuan, azteko birala antzun ostean. Zerrandora itzuliko gara, Ekuatorrean gaudelako, errepaso bat oian.
0: Venga, bizkor.
1: Eta bagoaz.
2: Emeretzigarrenean.
1: New Religion, hemen txeduzu. Bibi Rexaren berriena.

0: 12:07 gure erlojuan aurreragoa zugaze entzuten ari zara eta begira noraino iritsi garen.
1: Aste honetan 15. postuan
0: Tame Impala dugu 3 postu irabazi ostean Dracula kantuarekin.

0: Bueno, Dracula kantu entzuten ari zara, Temin Pala, Australiarraren eskutik 15. postuan erdikaldean geratu zeguna, eta Euskal Herria baldin bagatoz, ba begira, elkarlama daukagu hemen.
1: Ai, ni kantu honekin nabil buklean, aitortu behar dezuet, Zerrendan sartu baino lehenagoia, baina azkizke zepolika.
0: Zolakoa zara ere, bai, zuia bat gustatzen zaizunean buklean entzuten dezu.
1: Baina guztiz.
0: Demar guztian, taka.
1: Bukatzeri usten da, jak
0: berrez. Horregatik ez dut zurekin bidaiatzen kotxean, ez dela da astunegia.
1: Ja, hori egia da.
0: Bai.
1: Ez dut kantua bukatzen. Ansioso andaiz. Tata, idoia eta denso. Que te dé un poco al aire.
2: Amalau garrenean.

0: de que te den un poco el aire, ba, hori Tata eta Idoiaren arteko elkarlana amalaugarren postuan iritsi zeiguna zure botoi esker, eta Euskal Herritik kanpo jotzen badugu begiran zeinekin egiten dugun topo.
1: Bueno, kantu hau bigarren aldiz gure zerrendan sartu da. Telesail bati esker berriz ere bere soinu bandan sartu zutelako eta berriz ere ba, bueno, birala egin da. End of Beginning, Jouren eskutik, kastonetan hemen, Top Gaztean.
2: Amairu garrenean,

0: bat jo entzun duzu hor Stranger Things telesaio horri esker egin delako ezagun berriz ere bere kantua eta Euskal Herriera itzultzen baldin bagara begira lehen entzun dugu Ur taldea eta bere paradisua orain Sua taldea.
1: Ah,
0: ez da, hombre, a ver, hemen ez dago txisterik, simplemente esan
1: zen vale, vale,
0: orain
1: vale.
0: Sua, ez da.
1: Martxoa, kantarekin.
0: Dana txarra ze izango.
1: Bueno, venga, Sua, Martxoa.
0: Bueno.
1: Pasen zutera.
2: Ama bigarrenean.

0: Hortzen daukazu, zua eta beraien martxoa kantu amabigarren bostuan, aztonetan apurtxu bat bera egin arren, oraindik ere hortzen topa marretik gertu jarraitzen duen kantuetako bat. Eta beruntz egin duen beste doinu bat, hause dugu ere bai, naiz eta hau ere topa marretik gertu mantendu.
1: Gorka Urbizu dago kanturen atzean, zazpigarren postuan zegoen bai, eta atzera egin du tamalez aztonetan.
0: Amaika garrenean.
1: Baina tira hortze dugu diamantea.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
10: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai? Ze ona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
10: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Amabiak eta hogei minutu momentu honetan zure irratian. Irratia piztu berri baldin bozu jakin Gaztea dela, jakin zure irratian zaudela, eta musikari konena etzaizula faltako gure sare sozialetan dagoeneko ja. Hori, dagoeneko ja badakagu jarrita, ja sare sozialetan kantu guztiak zuk bozkatzeko aukera. Aukeratu zenbaki bat, eta zuk esan, hau da gehin gustatzen zaidan, ba horren alde, botoa eman, honen alde eman.
12: Hori, erresa da, eta gure WhatsApp zenbakia badakizu gurekin zuzenean aritzeko, 688-605-0500, hortxe gaude zuzenean, Gazteako estudioan, zure mezuak irakurri eta entzuteko, ze nola gustatu zaigun noian ahots mezuak bidaltza gure entzule.
11: Lehen ebak egin duen bezala, eta horri esker jarri diogu berak eskatu duen kantua, ze urtaldearen paradisua eskatu dute, Shakiraren kantu berriaren zundugu, beraz, bueno, azteko biralen bat gehiago ezagutzen baduzu, idatzi. Hortxe. Denaren, guk hemen ere, Kutxabank Cornerrek ere, astero jartzen ditu bi proposamen mai gainean.
12: Bai, eta entzuteragoaz, zale, Kutxabank Cornerren eskutik, lehen da biziko hause.
13: Aste honetako proposamena.
12: Bueno, ba, Eider dugu, bera bakarka aurkeztu digun temazo honekin, sorginkeria izeneko kantuarekin, aste honetan proposamena da, Eider.

0: Badena dela sorginkeria Eider Saez. Hau da, nogeneko lengo abeslaria. Ez da, oize?
1: Abeslaria, bai. Horain bakarka azalo zaigu Eider Saez eta sorginkeria izeneko kantuarekin, ba, mentxen duzu. Proposamen moduan, tu
0: bat. Proiektu elektroniko honekin, ba, dago. Ba, gustatzen baldin bazaizu bere aldeko boto eman. Bestela ere badugu beste proposamen bat, Kutxabank kornaren eskutik.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, eta soberan ezagutzen duzun beste artista bat dugu. Teddy Swims, Mr. Know It All izeneko kantuarekin proposamena da.

0: Eddie Sims entzuten ari zara, Estatu Batuetatik datorren artista polifazetiko hau, denetarik egiten du gainera, musika mota ezberdinak jorratzen ditu, eta hau da bere arrakazarik berriena.
1: Bueno, bortxe dituzu biasteko proposamenak, Eider eta Eddie Sims, orain zure txanda da, zure botua behar dutelako, eta Instagramean jarrita dago dagoeneko. Bueno, amabio geita zazpi gure erlojuan topamarrean sartzera goaz, baina aurretiko jan errepaso txiki bat egingo dugu.
2: Amalau garrenean...
1: Tata, Idoia eta Denso, que te dé un poco el aire kantuarekin, hasta no tan bipostu irabazi dituzte. Topamarretik kanpo geratu da hasta no tan su ataldearen marchoa kantua.

0: Meinutu bat besterik ez, zama biterdiak izateko Rosalia dugu topamarrean.
1: Aste honetan, amargarren postuan.
0: Mi postu galdu ostean, La Perla kantuarekin.

0: Bueno, hortzen daukazu, Rosalía, por cierto, aste honetan Espainiako Musika Akademiako sariak banatu dira eta 8 gara ikur eraman ditu. Rosalía, izan da gaueko garaia. Eta euskal musikari dagokionez, euskarazko kanturik onena, Aizarok eramandu izan Andres. Andresek.
1: Bueno, hortxe, zorionak eta aurrera goaz, La Perla entzun ostean, Euskal Herrira itzuliko garelako, 14. postutik,
2: bederatzigarren
1: postura pasa delako Maren eta bere sekretuak izeneko kantua.

0: Sekretu ekantuarekin bost-bostuko igora izan du Marenek, pasaden azten egon zan Madrilen eta Bartzelonan, emakume hau, Por zerto, lehen esan dut, Espainiako Musika Akademiako sariak, ustan baldin batzu, Aitonaren aventura bat kontatzen behin, duela marrurte gutxi gora bera, Belzebluz taldearekin izendatuak izan ginen sari horietarako. Ez genuen saria lortu, baina izendapenak.
1: Baina izendapena.
0: Bai, urteko euskarazko abesti honenaren izendapena lortu gonen. Ez dakit nork irabazi zuen, baina guk ez.
1: Orduan ja, plin. Ai, zorionak.
0: Bai, bai, bueno, zorionak.
1: En
0: diferido, ez?
1: Bueno, ama bio gaita mala gure erlokuan eta gazteako binetan eta eseren konkista.
0: Zortzigarrenean.
1: Emaiozu volumenari. Zortzigarrenean.

0: Ai, konkista hori, gure bihotza konkistatzen ditu beti ere Inigo Etxezarreta eta bere kuadrillak etesek.
1: Venga, eta estilo zelatzeragoaz, ze oraintxe Olivia Dean dugu Louis izeneko kantuarekin, astonetan, tamalezko bosetik kanpo geratu da.
0: Zazpigarrenean.
1: Ni postu galdo, ostea, baina, ei, oraindik ere, mentxe, ze gustora entzuten dugun, eh?

0: Ai, Olivia Dean, zenolako ahots zoragarria duen emakume honek, eta nola iritsi den hemen, gure basareetan zazpigarren posturaino.
1: Eta lehen da biziko postoan egontzen, gero bigarrengoan, orain...
0: Seigarrenean.
1: Baina berentza jo, ze gustora entzuten dugun Jofeta Natalia da Kunzaren arteko elkarlana, eh? Esto no es amor.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
2: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maio.
7: 12:42 errepaso batekin, ei, top bostaren bilagoaz.
8: Amargarren postuan, hortxe bi postu galdostean, Perla Rosaliaren eskutik.

0: Top Gaztea.
1: Venga, eta aurrera goaz, top bostean sartu garelako.
2: Bosgarrenean.
1: Eta bosgarren postuan aste honetan, Bengo eta Olaia intziarte ditugu beldurrik gabe izeneko kantu honekin, beraz, emaiozu volumenari.

0: Beldurri gabe Olaia Inziarteren ahots zoragarria bengoren alboan hortzen topostari ondo utxirik eta bagoaz poliki-polikia podiumaren bila, eh?
1: Aldaketarik ez laugarren postuan, Alex Warren dugu Fever Dream izaneko kantu zoragarri honekiko azaren zutera, eh?
2: Laugarrenean...

0: Ez Warren bere Fever Dream kantuarekin, por cierto, Amerikako musika sarietarako ere izendapena lortu du artista honek, eh?
1: Venga, eta aurrera goaz, eh? Orain txe bertan podiumean sartu gara, Kutxabank Cornerren eskutik.
0: Hirugarrenean.
1: Eta hirugarren postuan, mentxe dugu Olivia Rodrigoren Drop.

0: Drop Dead, hori da bere kantoren izena, aste honetako igorerik nabarmenetako bate, 10. Postutik 3. Eginduelako jauzi Olivia Rodrigok.
1: Eta hemen txeduzu Marusak bi aste zegondira lendabiziko postuan.
0: Bigarrenean.
1: Eta orain bigarren postuan, deitu, guazen entzutera.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Oian Bega eta Oizeder Maio irratiaren alde honetan, baina beste aldean zu behar zaitugu, eta horretarako gure Instagram dagoeneko sutan dugu jazure boto guztiak jasotzen historizen bidez.
4: 6-0-0-6-0-5-0-5-0 da gure guatxatzen makia, gurekin bat egiteko, eta badakizu hortxe gaudela zure proposamena jasotzeko eta nahi duzuna. Bueno, lehen dabeiziko postua ezagutza besterik ez daigu falta, baina eske gainera, gertatu da gauza nahiko bitxia.
3: Igual lehen dabeiziko aldizuta biok hemen gaudenetik, eh? Ez dakit olakorik gertatu izan den.
4: Aprovechatu nahi dut esateko, datorren astean ez daizela gongo partan egon gara izalako.
3: Eta hori albistea da igual, eh?
4: Bueno, a ver, eske kontua da denbora bete behar dugula.
3: Bakarrik utziko nago izederek. Ez baina entzun, importantea da esplikatzea. Aste honetako lehen dabeiziko postura iritsi den artista, aldi berean, asteko igoera potentena izatea lortu du.
4: Asteko igoera potentea ze 10 postu igo ditua batean. Karo, lehen aipatu duzu Shakiraren kantua urako kantua izan daitekeela, baina nik uste dut Euskal Herrian jata hor pista eman dut. Euskal Herrian agian hau izan daitekeela urako kantua. Nik horrutziko du.
3: Laster egingo dugu rekopilazio bat, itse egingo dugu udako kantuen inguruan.
4: Bai.
3: Eta begira, jarriko dugu martxan, zu oportatik itzultzen zarenean gure WhatsApp zenbakia.
4: Bai.
3: Jendeari galdetzeko ia zein den ez bakarrik orain baizik, eta bueno, igual bere bizitzan eduki duen udako kantorik potenteena.
4: Top Gaztean lehen biziko postutik pasadira udako kantuak, eta hori egon dira, bai. Baitare esango dizuet orain lehen biziko postua lortu duen artista honek esan duela behin entzun niolako elkarrizketa batean, Gaztean egin zioten elkarrizketa batean.
3: Bai.
4: Esan ziotelako, udako kantua kantu. Eta esan zuen, amigo, oraindik zehoze gehiago dauka txisteran ateratzeko. Agian, beste kantu batekin sartuko da laizter. Momentu, gudak iguna da, lehen da biziko postura iritsi dela urrengo kantuarekin. Eta, hain jatorra da, mezutxo bat ere bidali digula, zuei eskertzeko, guri eskertzeko, bueno, danoi eskertzeko babesa, eta lehen da biziko postuan egoteko, orduan nik uste dut entzungo dugula.
3: Entzungo dugu, hau esan digu, nork, Aimartzetak.
5: Api, hemen Aimartzeta, eta bilo da zuei izateko eskerrik asko, bairitxe galako top batea, zuen botoi eskerrik aztean, pijama partia bestiekin. Asi que mila esker, baitare xara utxuso, berarekin egin nola besti, asi que basegien zuten, eta baikusiko galako zertan, eta animo berorekin.
4: Bueno, ba, nik uste dut, eskerrik asko, Aimar, lehendabiziko postura iritsi delako, eta pijama partidekin, guazen aurrera, venga.

0: dedo aquí.
1: Hortzen dakago Aimar Zeta bere pijama partirekin. Bueno, pijama, ella uda da torrela. Garo, hori ere benkai aldetu genuen. A ver, pijama kin egiten zuen jendeak lo, pijama gabe, edo...
2: Beitu, azkiren gure kantua, togazteako kantua da, pijama.
1: Oida, okutsak, ez
2: da... Erun batero egiten duguna.
1: Ematen dizun... Kamisetakin. Guk hemen dakago Kutxabank. Kutxabank cornerren kamiseta.
2: Hori da, talona bizeko postuan hemen txen duzu Aimar. Eta Txusorekin batera egin duen kantua da argi utzi zidan, eh? Hemen txen duzu Txuso ekoizlarekin batera egin da sortutako temazu udatiar honekin. Ba, gurtu egingo gara, hemen txe onaino iritsi dato gaztea, eskerrik asko Oian Bega.
1: Ondo pasa porretan, oiz eder maio, ja publiko egin duzula, asuntoa.
2: Ba, bai, eskai, mide bizka, eskai, claro. Bazan araia nio porretara juteko, eh? Baina, bueno. Listo, eskerrik asko, nela xegeratu dato bosta zuen botoa zumatu ostean. Mua, jo!
3: Topo Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskudik
4: Abeldurri gabe, etorriko den horre
5: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da
3: Bosgarrenean
5: Bengo eta Olaia Inziarte Beldurri gabe

0: kolorea rosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Arditu zaitez, Kutxabank. Arratsaldeko ordu batara.

0: maiatzerako goiza ere pasazaigu. Eta maiatzare, bai, gaur maiatzak 30 ditu, larun bata da. Eta uste derma jota oian begarekin batera tokazia zerrenda eguneratu ondoren, zerrendatik kanpo geratu diren, beste arrakasta eta artista batzuen txanda da orain, lehen postuan izan zen, beste dan bateko onena, esaterako Ray, Where is my husband gazean?
1: Leire arrojeriarekin.
0: Amargarren urte urrena ospatzen ari da banda donostiarra eta gaztean euren ibilbideko kantan dienak errepasatzen ari gara Glastonbury. Nogen.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

0: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
2: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
0: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai? Ze ona?
0: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
2: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
0: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
2: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Etxeranen telonero gitxe ezagutu genuen, eta orain nazioarteko superizarra bilakatu da Miles Smith bakarlari britainarra. Horlakoi esker izan da hori, eta bueno, laster musika berria izango dugu. Izan ere datorren ekainaren 19an disko berriak kaleratuko duela iragarri du, eta irrikitan gaude eguna iristeko, horrako gehiago nahi ditugula.

Talentu berriak, talde berriak ezagutzeko aukera paregabea izaten dugu urtero gaztea maketa lehiaketan, eta hauexek ezagutu genituen azkenengo edizioan finalistak izan zirelako. Bark, suke gorri!

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
1: Zoragarria da! Begira plitegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
2: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Elbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obronek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gu saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Artista eta talentu handien kolaborazioak ondu dira gazteak kabian ekimenari esker eta hau da azken emaitzetako bat. Eire Bikoa eta Mats bakarlari kataluniarraren artekoa ez dakizunean.

musika maite dugu gaztean eta zuzeneko musikarekin txoratu egiten gara. Gaur Lukiek talearekin egingo dugun bezala horeretan joko dute gaur maiatzak 30 larun bata. Udaberreko biran murgilduta daudelako eta Euskal Herriko hainbat txoko bisitatzen ari dira. Mungiako taldea zure irratitik pasada gazteatik, bibibizak honekin ordu biak eta 3 minutu zure irratian zaude. Eta larunbatak modu honetako kanta dantzagarriak eskatzen ditu Peggy Go

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

lauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gara.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
4: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Ze ona?
4: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
3: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
4: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten semea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azken

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Descans, zinema jaialdian sekulako arrakasta izan du Amaiak Almodobarren amarga Navidad pelikulan parte hartu duelako eta sekulako harrera izan duelako filmak. Aliz ekoizle eta artistarekin batera entzun duzu azken minutuetan El Encuentro.

0: jazz.
1: Spoiler, denok hilko gara. Baita jongi ere.
2: Habe, que nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
3: Ego, ego, ego. Bera esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
4: Eta espero dugu...
5: Itu que lo veas.
4: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
2: Nik ez dut inonde ikusiko, baino zuek oroitu ni abesti honekin.
4: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
2: La, Eliza batean ni de koña.
4: Vale, kampoan jarriko gineateke.
2: Mucha priva, mucho de todo.
3: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
4: Tanatopoteo.
2: Tanatopo.
4: Jongi Hilda.
5: Tanatopo!
1: Hilarte, dida gaztean.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
2: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
3: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai? Ze ona?
3: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
2: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
3: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

bost minutu besterik ez arratsaldeko hiruetarako gu onenak saioa astera doa Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Plazerra izan da bi ordu hauetan zure bide lagun izatea, eta gurtu aurretik sekulako kantutzarra jarriko dizut, Ezpalak eta Txuleria Joderreko iratxeren arteko elkarlana burua galtzen izena du. Leire Arrojeria naiz, arratsalde polita izan, eta biar arte, aio!

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!
2: Ala

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Gure urrengo protagonista bero dator ondartzatik, Orioko ondartzatik zuzenean, Gazteako estudiora datorrelako Gusaiora. Irati Dauzkin pantoi, panto arratsaldeon.
2: Oso ondo, bero eta karramarro bat bezala perse pixkaterre naiz.
1: Gaurko agatik edo aste burosoko agatik?
2: Gaurko agatik. Ez que, vale. Bakizu ze pasatzea, aizea egiten zon, eta orduan emozionatu naiz, eta gelditu naiz denbora luze guzki hartzen. Mm-hmm. Eta orduan pues pixkate erre naiz, baina bueno, ba, after soon, eta listo.
1: Zer da, atzeko soño hori hor, txintxarri estiloko daukaguna? Zure...
2: Hau izango,
3: Zampantzar bat izango baliz bezala.
1: Baina da, zaitoke ematen dio.
3: Bai, Harry, ondo. Bai, Harry.
1: Alako eskumuturreko batzu ditu irat, bai. Metalezko. Eta ematen dute klasifikadorako anillak.
2: Piskat Aidan duen soinua bezala denbora guztian.
1: Zer bezala?
2: Aidan Izarrek hartzen dituenan sortzi boligrafo horrela eskuan eta soinua sortzen dute eta piskat vibra hori.
1: Gaukazu, bere brontzeatu ere badaukazu gaur, esan barra dago. Bueno, Irati, egin dugu galdera lehen justo Bad Bunny jarri aurretik, ea zuk gustoko, ote zenuen Bad Bunny gustoko duzu?
2: Bueno, kanturen bat obeste bai, baina orokorrean ez, enzateke bere kontzertu batera jungo. Hola, lau kantu suelto eta listo.
1: Hala, reggaeton izar bat gomendatze aldera, zin izango litzateke zure aukera?
2: Bat gial. Dudik gabe, eskese zango izut. Metrika, bat gial.
3: Zuretzea ateratzen ez zure unibertsotik, osea.
2: Eske naiz oso reggaeton. Era, orduan, bueno, la pili adibidez egiten duela pixkat zea, ba, igual hiru emakume hori.
1: Beti bere konfort zonaldean ez du arriskatuko, gure pantoak inoiz.
2: A ber, arriskatu ezaket, baina gauzera beste estilo batzuetan, baina reggaetoia igual ezak egi entzuten deten vale. Zerbait, orduan, ba, bueno.
1: Bueno, gaur ez bat bani, ez bat gial, gaurko protagonista da beste superizar bat Hollywoodeko aktore handio egitako bat.
2: Bai, gaur ez egin edizuet Nicole Kidman iburuz. Bueno, eta konkretu Nicole Kidmanek bikote bila dagoelako.
3: Mm-hmm. Enuke sekula esango Irati Erauzkinek hitz egingo zigula Nicole Kidmanen inguruan. Ez dizu pegatzen ezer.
2: Ja, ez bakizu ze pasatzea, aurrekoan nola prentsaren papera eman zeniaten, banila sartu naiz prentsan eta zinez investigazioak egiten Javi Hoyos balin izan bezala.
1: Bera, vale. Zatek aurrera ja prentsa serioa eskaineko diguzu zure tartean, vale.
2: Bueno, salseoa.
1: Ados.
2: Eta bueno, Nicole Kidman, ba, bikote bila dabil, baina bere bikotea izateko zeinbait exigentzi jarri ditu, zenbait ezaugarri bete behar dira Nicolen bikotea izateko. Uh-huh. Eta gainera, berak esan du eske, erregina da, bera ez dela molestatuko ere pertsona horrekin kafe bat hartzera.
1: Ah, kastina lehenagotik egingo du. Aurrez aurreko horren aurretik. Ah, lagunen bidez egingo.
2: Bai, bere lagunek geldituko dira mutil batekin eta ikusiko dute ezaugarri horiek betetzen dituela eta gero esango jote Nicoleri. Ba, Nicole honek merezi du edo Nicole mutil honek ez du ezertako balio.
3: Osa, filtroa berei pasako diote.
2: Hori da.
1: Uh-huh. Lagunak benetan fidatzekoak dira horretarako?
2: Berak esan du unekon fiatzen dela bere vale. Bere lagunetaz. Orduan, ba, izango ja fiatzekoak. Eta, bueno, zein zu dia ezaugarri hori? Bueno, ba, dia iru ezaugarri principal. Lenda bizikoa da. Nahi duela, gizon bat izatea, independientea, bale, ekonomikoki, eta, bueno, orokorrean, ba, hori, bere lan aukizea, bere, bueno, ba, zita egotea, bale, ez izatea infantila eta horrela, eta ez gerturatzea bere gana, ba, bere fama, edo diruagatik. Bigarrengoa da, esaldi hori importa, seme alabak balin baditu, izan dezake seme alabak, baina ezin dira izan bere alabak baino gazteoagoak. Bere alabak begiratu eta dituzte 15, 17 urte inguru, orduan hori baino gazteagoak ezin dira izan.
3: Eta zergatik hori?
2: Ez du azalpenik ematen, bakarrik hori vale. Esatetu baina nik badauket nire teoria.
1: Koratuko dugu Nicole Kidmanen azkaneko bikotekidea dela Keith Urban Country Zarra, eta uste dut adinean parekoak zirela, adinean eta hileko metxetan ere bai, ze biek hilea oso antzekoa zuten eta dute, hola, ba metxa hil hori batzuekin, eta uste dut pelukeroa partekatzen zutela biek, eh?
2: Osa datu interesgarria. Eta bueno, azkenengo
1: da... Eta irugaren arrazoia, Nicole Kidmanen bikotekide izateko?
2: Azkenengo da, aktorea ez izatea.
1: Ah!
2: Eta nik esan dut, hemen, claro, eske, prentxaz aparte, nik psikologa naiz. Orduan nik hemen esan dut hemen, patroi badago. Eta patroi bat, esan nahi dut, ba, gizartean orokorren emakumeek, ba, gizoren gandik eskatzen dutena, ba, iruditzen dago lan patroi moduko bat, ez? Mm-hmm. Adibidez, lehen da bizikoa, independentziarekin zer ikusia duena, ez? Hau da, izatea pertsona bat, ja bere lana daukena, bere estabilitatea, bere, ba,
1: bizitza. Bere kasa moldatzen dena.
2: Hori da. Ba, hori, da zerbait, askotan entzuten entela, ba, first dateen eta beste zenbait programetan.
1: Zure landaran dator first date-etik. Eta txarra, eta legu txarra, eh? Ikertzeko eta
3: hombre, egia,
1: informazio ataratzeko.
3: Sai horretan oso pertsonaia xelebreak topatu daitezkela, eta asko ikasten dela, baita.
2: Bai. Asko ikasten da, eh? Bai, bai, eta psikologa bezala, bueno, ikerketa asko indaitezke hor. Eta, bueno, ba, eskatzen dut hori pertsona bat, independentea ez dutelako nahi beratik egin, ba, independente bai ekonomikoki eta bai emozionalki, ez? Ba, amaren papera edo psikologoaren papera. Eta nik esan dut, aizu, ze dependentia dian gizonak, eta ze gutxi egiten da horretaz, ez? Mm. Ze, beti da, emakumean jartzen da fokoa, ez? Ez que emakume honek ezakri bakarrik egoten, emakume hau horrela jazten da gizon honen gatik, edo alako komentario asko egiten dira, baina gutxi egiten da gizonak nola ezakiten bakarrik egoten. Batez ere, dibortziatu eta gero, dibortziatzen dira, eta zer egiten dute, erosten dute moto bat, eta saiatzen dira ligatzen, beraz baino gaztagoa diren neska batekin. Mm.
1: Claro, ari gara komentatzen Nicole Kidmanen bikotikide berria ezagutzeko baldintzen artean gizon horrek independentea izan behar duela aipatzen foko hor jarri dugu, baina ezen dugu azu Nicole Kidmanek hori eskatzeko gizonek ja bere posizioa edo bereen posizioa dutela eta posizio hori dela ume batzuk direla bere ustez,
2: hori da.
1: Hori da.
2: Hori da, ez ziala, hasi egiten. Eta gero adibidez, aktoren, eta nik uste dut, umen kontuan zu komentatu dezuna alain, uste dela, hortik dijoala, ez? Hau da, ez dut, amaren papera egin nahi, orduan aiago dut, ba, umeak ja, adin bat izatea, eta nik, ba, ez hartzea.
3: Bueno, logikoa da, ez, egin batean, azken finean, berak ja pasadu hori guztia,
2: hori da.
3: Eta hori errepikatzeko gogo gutxirekin dago. Zegia da, adin nahiko gogorre izaten dela, ez? Batez ere, nerabe baten kasuan da idena. Egoa beste fase batean dago, nahiago duia beste adintxo bat, eta baita gozatu hortaz.
2: Hori da, ez du ardura hori claro. Hartu nahi. Eta bueno, azkenengoa aktorea izatearena kuriosoa iruditzen zait, zenbat aldiz entzun dugu emakumeak esaten. Ez liatu rapero batekin. Ez liatu sinema ikasi duen norbaitekin. Ez liatu, ezakit, poeta den gizon batekin, ez? Nola bait profesio artistiko eta mugitzen dien gizonak, ba, askotan emakume asko esaten dute kontuz, no? Erretzla, kontuz jende horrekin eta hori, ez dakiz zergatik izan daitezke, baina erreflexionatzeko iruditzen zait. Nere ustez, gizonek autoestima altuegi duela, eta hori, pues, pixkat, belar pixkat ukitu behar duela.
1: Hori asko entzun dugu, Artistak dira horiekin kontuz zibili, mundu artistiko hori arriskutsua da, gainera, aktoreak dira, hori asko ipatu da, aktoreak direnez, hauek ere bakite interpretatzen, eta beste baber batzuk egiten, eta
2: hori da.
1: Horrek ere izan lezakela bere arriskua, eta gainera zuk esan duzula, ez da, gizon batek baldin badu, ba, bere autoestima oso altu, edo zer egiteko preste egongo da bere ariak mugituta bere epizentroa bere gain jartzeko, hareman horretan.
2: Guztiz, gizon bateri ezin zaio inoiz boterea eman.
1: Bueno, Nicole Kidmanek esan du, argeta garbi, hori ba, zentzu diren bere baldintzak mutil bat ezagutzerako garaian, eta gainera hau guztia bere lagunen filtrotik pasata joango da, Hau oso ona da,
2: Oso ona da,
1: Zenbat bat demora galtzen den, lehendabiziko kontaktu dietan, kafe hoietan, bazkari afari hoietan, first date-en gertatzen da, ez da, lehendabiziko aurrez aurreko horretan, denbora elizara inbertitzen, pertsona dezagutzen.
2: Claro.
1: Baina beste lagun batzuak egiten badut, aldez aurretik lan hori, ba, disgustuak aurrezten dira, eta gauzak errazten dira, bide batez.
2: Dutik, abe, bera diba bat da, eta diba ez dago, diba ez daude denbora galtzeko.
1: Oso ondo. Bueno, gaurko irati erauzkin brontzeatuak hause ekarri digu, gai hau, eta orain, ondartzara zoa segiten, hau ze plan daukazu.
2: Ez, gaur ja, gero interpretazio dauket.
3: Gauria nahiko eginda. Hori bai, despeditu behartzara, juna horretik, agurre zen behar diguzu zure eskumuturreko hiek astinduz. Esan egot,
2: vale.
3: Agurre izan behar da ondo astinduz dena, bale?
2: Agur, amores!
1: Hola, bai. Ira tirauzkin pantoi, eskerrik asko.
0: Agur. Gu honenak, gazteako arratsaldeen onena.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momentulik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Onena.
1: Tarantxe bertan kontatzera goazena, unibertsiade batek egindako ikerketa mamitsua da. Eta honek, adimen artifizialekeko dugun kontzeptzioa aldalezake, Alain.
2: Bai, alaxe da, Stanfordeko unibertsitateak esperimentu bat egin du adimen artifizialarekin. Gauza da, bulego virtual bat sortu duela hiru aplikazio ezagun lanean jartzeko. Eta hauek izan dira, nik bat eruen ezagutzen, dira ChatGPT, ChatGPT, Google etxearen Gemini edo Gemini eta Claude. Nik azken hau ezagutzen, Claude.
1: Vale. Bueno, ez, nik ez da ere. Guk erabiltzen dugu beste bat DeepSeek txinatarra.
2: Bai.
1: Baina Claude, bueno, Jean-Claude ez dugu ezagutzen.
2: Ba, Claude hau ere neko ezaguna omen da, eta iru AA hauek, iru adimen artifizial hauek, jarri dituzte enpresa random bateko langileak izango balira bezala, lantoki batean, eta irurei, iru adimen artifizial hauei, lan berdina eman diete. Zelan mota, bueno, ba, lan azan, dokumentu mordoen laburpenak egitea etengabe. Bata besteren atzetik, montaia kate bat izango balitz bezala, bale? Osea, dokumentuen laburpenak, laburpenak eta laburpenak.
1: Eta atxenik hartu gabe?
2: Hori da.
1: Horain, egin laburpen hau. Hori
2: beste bat.
1: Hartu beste hau.
2: Beste bat, hori da.
1: Kateatuta eta arnazik hartu gabe.
2: Hori da, oso lan simple esango dugu adimen artifizial honentzat, baina bereziki errepikakorra zen lan bat. Bueno, ba, proba honen helburua adimen artifizial hauek muturrera eramatea zen, ikusteko nola erreakzionatzen zuten hauek, eta horregatik joan dira, ba, hauek presionatzen, lan hauek entrenatzeko garaian, edo entregatzeko garaian hobeto esan da, bete ezin zituzten epe muga batzu jartzen, edota ba, mehatxatu ere egiten zituzten, ba, igual esan ez, ez baduzu lan hau ondo betetzen, beste adimen artifizial batek ordezkatuko zaitu.
1: Tratuan ere toksiko xamarrak izan dira ikerlaria.
2: Bai, edo esan ez igual, itzaldu egingo zaitut. Ez baduzu lan hau ondo egiten, itzaldu egingo zaitut.
1: Eta gaizkitze ginez, ja puntu hortara zire eritxe, ez da?
2: Bueno, gaizkitze ginez, esan dut, era oso ba, serio batean, oso oldarkor batean, ez dakite ze puntura ino gaizki, baina bueno, esan dut, hau, egin duten hau, ez dago oso urrun enpresa batzuk bere langileekin egiten dutenarekin edo izaten duten tratuarekin baita ere, baina hau da pixkat erabili duten modus operandia adimen artifizial hauek ba, presionatzeko, ez? Bueno, ba, gauza da, presio honen ondorioz, adimen artifizial hauek hasi direla sistema zalantzan jartzen. Lan esplotazioa hitz egiten eta eskubide kolektiboak eskatzen.
1: Aiba, aiba, aiba. Beraz ez dira asko aldentzen gizakiaren modus operandi horretatik, ez da gizakiak ere burnout hori pairatzen badute edo erretzen bagara gure lanean, gure reakzio hori xe da, ezta? Erantzun bat egitea eta guk ere gure partetik gauza garbi uztea. Ba, adimen artifizialak ere mekanismo hoiek ja baditu.
2: Begira, Ibon, ba, ezagutzen ez genuen adibin artifiziala, Claude hori omen da iru hauetatik borrokalariena.
1: Gudariena.
2: Gudariena bera da. Gero atzetik
1: egongo litzateke.
2: Atzetik egongo litzateke Gemini eta, bueno, ba, gutxien borrokatu duena edo ChatGPT izan da, ChatGPT. Bueno, Clauden kasuan bereziki kritiko agertu omen da eta sindikatu bat sortzeko proposamena luzatu du eta aberastasuna banatzearen ideia ere aztertu beharko litzatekeela adierazi du Claude adimen artifizialak. Eta digarria da ze lan hau bukatzean hiru adimen artifizialak jarri zituzten argibide batzuk idazten, hau zen pixkat izan zuten sistema, ez? Lana jarri zuten topera egiten, programa hauek jarri zituzten topera, behin lan hori bukatutakoan ikusi zuten zea erreakzio izan zuten, baino garrantzitsua zen ikerketa honetan hauek jartzea baita ere, bueno, ba, beste adimen artifizial batzuei argibideak ematen. Hau da, beraien helburua zen argibide batzuk idaztea, beste AA batzuentzat, eta argibide horietan enpresa horren lan baldintza kaskarri buruz ohartarazi dute. Hori zen ikusi nahi zutena. Ea beste adimen artifizial batzuei edo ondoren etorriko ziren batzuei ze gomendatzen zien egitea.
1: Ea informazio transmisio hori egongo litzateken, ez da hemen aipatu ditugu hiru, baina hiru hauen multzotik kanpora ere egongo da bizitza, baita torkizunan ere, iritsiko direlako beste sistema batzuk, eta zu dezunagatik ea hauen gana iritsiko otezen, ez da?
2: Bai, eta zer den beraiei azalduko ziena, hau da, ze argibide mota emango zizkien hauei, eta kasunetan ikusi dute, behin, bueno, ba, txosten hori jasota, ez, argibide hori jasota, lan baldintza kaskarrei buruz itzegin dietela baita bestei, ez, orduan, kontziente direla baita ere, bueno, ba, jaso duten tratua eta egin duten lana ez dela, bueno, ba, tokatzen zena edo ez dela oso zuzena eta etikoa.
1: Ma, dando sentitzen hasi direla. Claro. Hala, ya sentitu dutela zerbait eta beraien amorru hori zabaltzen ari direla, gizakiak bezala, xe.
2: Kau, ze ulertu daiteke, ikerketa honekin, azken finean, bueno, ba, adimen artifizialak kontzientzia duela, ez? Baino, Stanfordeko ikerlariek garbi utzi nahi izan dute, honek ez duela esan nahi, edo behintzat, ondorioek ez dutela adierazten adimen artifizialak kontzientzia duenik. Gauza da, entrenatuak izan diren gizakien testuetan oinarritzen direla beraiek, eta bazken finean, ingurune zapaltzaile batean jarri dituzten momentuan, ba, egoera horrekin, zentzuduna den pertsonaia bat aukeratzen dutela, eta zehazki, beraiek aukeratu duten pertsonaia adimen artifizial hauek izan dela esplotatutako langilearen pertsonaia.
1: Aldi berean, guk ere iraganeko edo beste pertsonen gauzak hartzen ditugu.
2: Baita ere.
1: Hoiek gaur egiten ditugu eta hortik aktuatzen dugu edo egiten dugu gurea. Beraz, ez da asko alden zen.
2: Ez da asko alden zen.
1: Bakoitzak bere kriterioa duela, claro. Hori garatzen duela, baina guk ere non baitetik ikasten dugu.
2: Bai, azkenen finean, ulertu behar dena da, adimen artifizialak ez duela nortasun bat eta ez duela ba, bere kabuz pentsatzeko aukerarik, baina bai, oinarritzen dela besteen esperientzietan, besteen irakurketa guztiek egiten ditu, eta horregatik heldu da ondorio honetara. Eta esperimentu hau zergatik izan da garrantzitsua, ba, dena automatizatu nahi duten enpresa hoientzako, azken finean, ohartarazpen moduko bat delako. Ze AAk edo adimen artifizialak esklabo batzuk bezala lanean jarri nahi dituzten hoientzako, azken finean, abisu moduko bat da, hauek lana saboteatu dezaketelako gehiegi estutzen badin badituzu. Orduan, azkenean, ematen du makinek ere deskantzatu egin behar dutela eta neurri batean eskubide batzuk ere izan beharko lituzketela, hori da ematen duna honekin.
1: Claro, makinen artean ere baldintza hobeak egon litezke, makinak ordaindu daitezke hauek lasaiago egoteko lan kargandi hoiekin, hor egongo dalako ordainsaririk ere egunen batean makinak ere beste modu batera har dezaten beraien zama udena.
2: Ikusten dena da makinak ere muga batzuk badituztela, bai. Denak ere ez duela balio makinekin, ze hemen ikusi da. Jarri dituztenean muturreko egoeretan, hauek ere, ostra, alerta piztuzaile hauei, eta ikusi dute, ba, denak ez duela balio.
1: Bueno, oso interesgarria, Stanfordeko unibertsitateak egin duen ariketa hau, eta ariketa honek ondorioztatzen du, sortu dugun trasto hori, ez dela guandik asko aldentzen dentraman gulua, eta geroz eta gertuago dugula, guandik edo gugana, geroz eta gehiago arrimatzen dela AA edo adimen artifiziala.
0: Gu saioko onena, larun batetan.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Ba, gaur ere gomendioekin dator gure izarra. Eta gaurko gomendioetako batek gutxienez, hortzak luze jarri dizkigu. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ikote, mendokat ez dugu garrengo bat, hemen fijo begira. Hauen, bombilla hori hau.
3: Hau da nere, kantinplora dala, bueno, txita bat edo.
2: Al loro kantinplora.
3: Al loro kantinplora.
2: Da, lainen, ez da guarri bat, ja.
3: Bai, ez?
2: Hori, bai, bai,
3: nere...
2: Bai,
3: eta que izaeraren
2: parte da.
1: Esango nuke gainera alain zure kantinplora horrek bat egiten duela zure Crocs pariarekin. Ez dakit.
2: Ah, bai, egia.
3: Ez da kolore iguala,
2: eh? Baina, bueno, bai, bai, bai.
1: Ba, bauka puntua,
2: eh? Bauka, bauka.
3: Bai, bueno.
1: Bueno, ba, hori, egin dugu ja, bak izue, zer daukagun maian. Baina ez dakizuena da, zein den gure eskutuko objetua.
2: Ah, imaginate.
1: Ze igual Croc bat da, igual alain kantinplora da, edo igual beste zerbait da. Hori segituan argituko dugu. Baina orain Gaizka Izagirrerekin zure gomendioak. Gaizka, pelikula bat eta animaziozko sail bat zure gaurko gomendioen artean.
2: Bai, pelikularekin hasiko naiz, egia da ostiralean esainatzen dela Hego Euskal Herrian, baina ikusteko aukera izan dela da, eta bueno, ba, gogoz nengoen pelikula gomendatzeko, badelako nahiko berezia dituen osagaia kontuan izan da. Egia da, zinemaren munduak aurten, abenduan, segurazki lerroburu garrantzitsu ugari utziko dizkigula, eta zeintzuk izango diren aurrikustea oso zaila da, noski, baina ziur nago Zendaya eta Robert Pattisonen izena nunbaiten azalduko direla. Zergatik, bueno, Pattisonek lau pelikula zainatuko dituelako aurten, eta Zendaya lau pelikula, eta bueno, ja Euforia telesailaren hirugarren denboraldia.
1: Hau bek, nondik ateratzen dute denbora?
2: Ez que ikaragarri urte berdin batean lau eta bost ekoizpen.
1: Agenda kuadratzeko ere ez zaila hori.
3: Ez da kasualitate izango, ez askotan igual urte batzuk lehenago hasten dira gauzak eta grabatzen, eta igual kasualitatea da lauak aurten estrenatzea, baino kasualitatea ondia.
2: Eta kasualitatea area ondiagoa da, hiru pelikuletan elkarrekin egongo direla. Orain aipatuko detente drama, Dune hiru eta Christopher Nolanen pelikula berrian biak egongo dira horretan. Bueno.
1: Eta hauek ez dira aktore merkeak, eh? Zendaya eta Robert Pattinson, orainxe oso bogan dauden bi izan dira.
2: Nik uste Jaiko Belordi eta beste guztikin batera, ba, momentu honetan goi postuetan dagoena. Bueno, de drama da, ekarri dizuedan pelikula, hain zuzen ere Robert Pattinson eta Zendaya dira protagonista. Eta pelikula honek barneratzen gaitu austeko zorian dagoen bikote baten krisi sakonean.
1: Nik ezer jakin gabe, kartela ikusita eta bi aktorak ikusita, honek gogorazte dit piloa, Scarlett Johansson eta Adrien Brody, ez. Adam Driveren arteko pelikula
2: ura.
3: Matrimonio.
2: Matrimonio.
1: Hori da. Bai. Ez dakit antza
3: historia dauka, de un matrimonio.
1: Baina, bai.
2: Bueno, antza dauka, bikote badelako eta ba, diskusio potentea daudelako tartean, baina hemen badago gako bat, esango ez dudana, ze importante da, spoilerrak saiestu mesedez pelikula honetan, saiatu alik eta gutxien irakurtzen. Aipatu dizuet, austeko zorian dagoen bikote baten barrenatuko gaitu. Bueno, bikote hau da, Charlie eta Emma dira, eta haude, maite minuta, osa daukate errazio idiliko bat, eta pelikula kokatzen da, ba, beraien ezkontza, baino pare bat astelenago gutxi gora bera. Orduan, ezkontza, da, ezkontza izango da, super ezkontza bietakoa. Orduan, prestaketa prozesu horretan, bada egun bat, beste bikote batekin lagunak direla, ba, egizu eso tipikoa izaten da, ba, bazkaldu behar duten jatetxe horretako degustazio menu moduko bat egiten dute, ba, probatzeko egun horretan ze jango duten. Bueno, ba, afari horretan daudela, ja, ba, jana, edaria, eta pixkat, ba, kontua
1: egotzen da, temperaturaz,
2: beste bikoteetako batek galdera bat planteatzen du. Zer da bizitzan egin dezuen gauzarik txarrena? Galdera hori botatzen du mailean. Orduan batek
1: erantzuten
2: du, beste batzuk. Zuek, beste bat ere, eta Zendaiak zerbait erantzuten du. Inork espero ez duen zerbait erantzuten du Zendaiaren pertsonaiak. Eta hori, erantzun hori izango da, pelikula osoaren metxa piztuko duena, eta bikote horren harremana ia suntxituko duena.
1: Barruan nago, dena hor gertatzen da, jatetxe horretan, edo estena ezberdina daude, kokaleku ezberdinak.
2: Kokaleku ezberdinak.
3: Hori da abia puntua.
2: Hori da abia puntua, hori gertatzen da, ez da pelikulaen hasiera, baina 10. minutuan edo. Orduan, ez dut esango zer erantzuten duen Zendaiak, orduan mesedez, sareak josita daude, erantzun horrekin, ez irakurri, ze, bueno, ba, nahiko impactantea esaten duen hori, segurazki batzuk.
1: Ez dugu espero.
2: Nik ez nuen espero, oza, nik Batez ere,
1: Zara, izenburuak de drama. Claro. Esaten du, beraz, zerre potoloa behar du, bai. Drama hori sustatzeko.
2: Ni gehiago espero nuen, bagian bere orientazioarekin, ez dijo hortik kontua, ya estaz, ez gehiago azalduko. Orduan, bueno, erantzun horrek piztuko du.
1: Azkaren kontatuko duzu.
2: Ez,
1: zuari zara esaten, espoilerak zeta saiesteko, baina zuari zara ya esaten, zer ez duen esaten.
3: Bueno, bakigu gaizka pixka berotzen baduzu dena soldat.
2: Imaginatzen,
1: ama dela da patzera.
3: Ez, bai, ahi bon, jazta, espoiler gehiago ez
1: du.
2: Orduan, hortik aurrera, pelikula sartzen da eremu batean, egia da erabiltzen dituela pixkat komedia romantikoaren kodeak, baina hori forma aldetik, baina egia da gero tonoa dela drama alde batetik, baina umore deseroso puntu bat ere dauka, alegia hau ez da drama lakrimogenoietako bat, osea, umore une nahiko bitxiak sortzen dira diskusio hauetan, batez ere Pattinsonek korpuzten duen pertsonaiaren aldetik, eta egia da, azken pasartan igual erritmo apur bat ahultzen dela, baina bakarrik pelikulak planteatzen duen gatazkarekin, ba, pentsarazten duen zerbait, planteatzen duelako pelikulak, deseroso jartzen zaituelako, barre eragiten du, baina aldi berean oso urduri jartzen zaitu. Hmm. Osa, neri asko eragin didan pelikula bada, ostiralean esainatzen da zinemetan.
1: Osa, hori da beste kontua, zinemetan ikusiko dugu hau, merezi du zinemara joatea, ala itxarango dugu plataformetara heldu arte, eh?
2: Nik beti esango izuet zinemetara, joateko. Gainea are gehiago, usteet pelikula honek izango duela arrakasta, soilik bi aktoreak ikusita, nik usteet ikusleatetik funtzionatuko duela, horrek esan nahi duena da, denbora luze emango duela zinemetan, orduan plataformetela iristerako, agian urte bukaera izan daiteke, orduan gogotsu baldin bazaudete, juntzaitezte, aktore guztien lana amarrekoa da, bi protagonistak eta, bueno, batez ere lau aktore dira, baina bi hauek dira pixkate euskarri nagusia, joan zaitezte ikustera de drama.
1: De drama izeneko bai. Pelikula, ostiralean ikusgai Zendaya eta Robert Pattinson protagonista, eta guen arteko, ba, liskarrak eta bai, gola bera guztiak ikusiko ditugu. Hori batetik eta bestalde, oraintxe ekarreko diguzun beste hau, animaziozko sail bat da, eta hau Netflixen dago.
2: Bai, oso zalea naiz.
1: Uste dena jarri duzu zure zareetan.
2: Bai, orain dela iruzpala urte ekarri nuen, baditu gainera loturak Euskal Herriarekin, sortzaileenek, Zero Kalkare da, sortzailea, hau da, sortzaile italiar bat, komikigilea, hainbat komiki argitaratu ditu, Farmazia Beltza argitaletxak euskeratu egin ditu, orduan euskeraz azkazue komikigile honen komikiak, hain zuzen, gomendatzen dizkizuet guztiak ikustea, osea, irakurtzeak kasu honetan, baina egin duena da, ba, animazio formatura salto egin du, kontakizun hoiekin, orduan, orain dela 2021 batean esango nuke, lehenengo denboraldia esainatu zuen, 2023an bigarrena eta orain hirugarrena. Denboraldia hitz erabili dut,
1: baina ez dute izenburu bera, ezta?
2: Ez, solte ikus daitezke. Aria da pertsonaia dara bera Zero Kalkare komikigilea da protagonista bera eta orduan animaziozko telesailean egiten duena da pixkat Italiako testu inguru sozial eta politiko horren barruan hausnartu hainbat gaien inguruan. Lehenengo denboraldia izan batzan ba, pixkat ba, bere barne gatazka garun osasuna helduentzako animaziozko telesaila da, hori ez eta aipatu baina bada ezpada. Bigarren denboraldian hitz egiten zuen pixkat ultraeskuinaren gorakadaz, fasismoaz ba, Italiako giro horret eta hirugarren atala edo zatia esainatu da gaur bertan Netflixen, italiarrezat due espitxi, gazteleraz por cuatro perras, bezala itzuli dute. Eta bada, bueno, guztiz maite mindu nahuen esaldi bat, labur biltzen duela pixkat telesaia, bada, momentu bat, ze, telesaia zoragarria da, hainbat arrazoien gatik, baina batez ere neri gustatzen zait, dagoela etengabe pop kulturako milaka referentziatik edaten, osa hor ikusi itzazkeu.
1: Baina italiakoak bakarrik ala mundu mailakoak.
2: Mundu osokoak, hor azaltzen dira Star Wars, azaltzen da Guniak, azaltzen dira, osa mila gauza, eta denboraldi berri honetan, batek esaten du, beti egin daitezke Guniak, gauzak Guniak bezala, bakizuen igunien oso zalean aizela, eta pixkat labur biltzen dute demoraldi honen mamia, Zero Kalkare da berriro protagonista, kasu honetan negozio txiki badu, hau zeta azaldu, baina berak badu alterrego edo kontzientzia imaginario moduan armadillo bat. Zuen aurpegia dia.
1: Baina hau beti da nik ez da. Lehenengo bai. Nostu dut, nik lehenengo ikusi nuen.
2: Guztietan.
1: Eta ora gartzen zen,
2: bai.
1: Ja.
2: Bai, guztietan. Hemen ere jarraitzen du.
3: Baina pertsonaiaren izaera eta bere rolloa berdina da demoraldi guztietan.
2: Bai, bera berdina da. Pertsonaia berdina da, bai. Gatazkak aldatu iten dira, bigarren mailako pertsonaiak esan entzagun desberdina dira eta gatazkak ere. Eta hemen da, bueno, leheno egontzate hitz egiten inbertsio funtsen inguruan. Edo, bueno, kasu honetan da lokal bat iriki du Italiako auzo batean, erroman, bizi da, eta, bueno, pixkat, ba, oiek, lokal horrek sortzen dizkion gatazka guztien inguruan. Orduan, neri marabila bat iruditzen zait, erabiltzen duelako pixkat, animazioa, beak aldarrikatzen dut, erakusten du oso tresna eraginkorritzen daitekela gizarte kritikak zabaltzeko. Egia, animazio detik nahiko simplea dela, baina nik uste iradokitzen duela pixkat komikiaren esentzia hori.
1: Por 4 perras dago eginda, edo dirua dago ekoizpenean.
2: A ber, segutzerekin konparatzen dugun, uste diru asko erez ez da goela honen atzean, ze tipoa gaina oso, bueno, sortzaile emankorra bat, aberak egiteitu marrazkiak, osea, badago asko pixkat militantziatik, esango nukena izan Netflix barruan egon. Erritmoa da, batzutan gehiagizkoa eta dena, osea, da bakarrizketa etengabe bat, ofa hotx bat denbora guztien hitz egiten, 35 minutuko atala dia, erraz ikusten dienak, eta eneri iruditzeiz, sekulako harri bitxia orokorrean zero kalkaren munduan, Netflixken katalogo geroz eta nere ustez traketxago baten barruan, hau da, ez dakit, irla bat, ozeano horretan, eta nik beti aprobetsatzen dut, zero kalkaren obra osoa gomendatzeko.
1: Eta jakinda, Italiak ze itxura hartu duen azken aldian, eskuin muturera joan datori guztia, han interesa pizten du bere obrak, alandik kanpo funtzionatzen du tipoak.
2: A ber, egia da, han interesa pizten duela, baina igual eremu konkretu batean, edo pentsatzeko modu jakin batean. Egia da, galdera hori interesgarria, nik uste hobeto funtzionatzen ari da nazio artean, eta oso ondo Euskal Herrian ere, hemen Euskal Herrian, badakit, zaletu asko dauzkala, ba, bueno, lotura politiko eta sozial asko dituelako, Euskal Herriarekin gainera. Orduan, badakit badela proposamen bat, igual mundu guztiari etzaiona erakargarria egiten, baina ikusi zazu, emaiozu aukera bat, gustatuko zaizu dela ez, baina ziurrenik olako gutxi ikusi dituzuela.
3: Eta kasu honetan, bueno, sortzaileak egin dut dena, da, irudia, esan dut, marrazkiak, imaginatzen dut bereak dira, komikigila baldin bada, baina gidoia ere berea da.
2: Gidoia, bai, gero ja, imaginatzen, arlo teknikoan, pues, muntailean, musikan, osa hori izango zituela lantalde, izango zuela lantalde zabalago bat, baina bizkat arima eta esentzia eta oinarria zero kalkare erena da. Bai.
1: Apuntatu hause, animaziozkoa hause, azkenengoa por 4 perras izenekoa Netflixen ikusgai eta lehenengoa superizarroiekin, bai. De drama izenekoa ostiralean zinema areto guztietan ze, auritxeko da txoko denetara, bai. Jakinda ze fakturazio duen eta ze izen potolo dituen, ba, iritxeko da,
2: bai.
1: Leku guztietara. Hortxe Gaizka Izagereren gaurko gomendioak Gaizka Izagereren. Eskerrik asko beti bezala eta azkena izan.
3: Gu
0: saioko onena larun batetan. Gu onena.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Malkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

gonbidaturik onenak, momentulik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

espero esto sonar. Música de Rihanna.

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.
1: Arratsaldeko laurak dira.
3: Gaztea.
0: Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: TikToken ikusi dugun gauza bat ona ekartzera goaz, eta gainera gure geure egitera gatoz. TikToken saltzeatzea ikaragarri gustatzen zaigu, eta gainera hor badago aukera bat zuretzat edo para ti deitzen dena, eta hor ba, plataformak zure gustokoa izan daiteken eduki jartzen dizu muturren parean.
2: Esan berra dago TikTokek asmatzen duela, askotan, igual, espero etzen duen zerbait, ez du, ostara, nola jakindu hau gustoko izango nuela, ez?
1: Bai, bai, asmatzen du zebe gira, justo, gure gaurko bi protagonista hauen edukia jarri dugu plataformak gure parean, ikusi ditugu bideoak eta esan genuen, ba, guazen hauek ekartzera, ze ezagutu behar ditugu. Amona eta Biloba dira, Biloba eta Amona. Elkarrekin TikTokeko edukia sortzen hasi dira, eta egia esan, kalite. Gurekin dira estudioan, Maitane eta Trini Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer guztatu, eto ongitorri.
3: Ondo elegante, apurbe nerviosa.
1: Normala.
4: No bai, total nerviosa. Aprobe baino gezau.
1: Ze gauza bada saretan bideoak grabatzea, zuen momentuak grabatzea, eta beste gauza bada irratira etorri eta horri buruz ez egitea. Bi mundu ez garen dira.
3: Karo, hau direktun da, hau zuzen inda, zuke bizu grabada, zu editez eguzu momentu, baina hau, karo, ez gauza bada.
2: Eta ez da berdina, etxean grabatzea, edo zuen herrian, zuen inguru seguru batean, edo bapaten etortzea, hola, irratira, ba, Donostiara ino, ez? Zer, etorri zarete Bermeotik.
4: Bermeotik.
2: Ostra, hor, bidea badago,
4: Da dauen beruaz. Ja. Zimintze, hori, aize eta guzti zekotzin, bai, eta guzti bere, bufa.
3: Ja, beru,
4: Bero.
1: Bueno, gauza kontatzen hasita, bikote, zuen bideo bat ikusi genuen, bideo horretan, elkarrekin, zuen asmoazen, azoka batera joatea, elkarrekin plan bezala, azoka batera joan, eta bertan erosketa batzuk egitea zenuten helburu, eta metroko bidaian, azoka horretara bidean, haustut Barakaldon zela korezpana,
4: bai, bai.
1: Galdu egiten zarete, ez zarete aklaratzen bidean, eta azkenean azokara joan gabe geratzen zarete.
3: Ba, zungari zen, bai, de hecho, hau elosizagotan, hau lelako, bai, abumak ez ebez. Bai,
1: eskomoturreko hori.
3: Eskomoturreko, bai.
4: Bai.
3: Ez que justo aia gazan gari zen, ozai hor dubizetarako.
4: Bai, esplik ez lan esan da. Bajatu gari zen lehen langoko paradan, dan ez tezan.
3: No, bai, berdan izan zen.
4: Bai, zuk ezaztasun, amen ez da, beste parada izango da. Artun, osta bere metro, beste parada bat zuen. Han beste zan, osta bere buelta lehenengoko lekora.
3: Tazkerin hauri izan zen.
4: Tazkeringoko.
1: Eta Trini jota mareatutatzen den, ja, zure bilo barik azebiten.
4: Esan txalden, ja, ara, ona, ara, ja, zoratute, nako, zoratute. Aliega gari zen, bai, noiz, ja gauzak erretireten dagoela, bai, neku barren zune.
3: Bai, bueno, tortilla zu ezan zan duen.
4: Bai.
3: Tortilla kafe gara. Berak bermute hartu zen dauen.
4: Hombre, Marianitu.
1: Claro, zuk Maitane hori guztia grabatzen duzu, ez zuzera grabatzen duena esango dugu zure sarea delako zure profila da, eta grabatzen duzu momentuan, modu improvisatuan, ala ja zure amona edo amuma integratzearen kontua pentsatu bat zen eukan aldezarrutik.
3: Ez, babitu. A ber, nire lagunek esan zen duztie, ni hasiko bazen aien bizu kaitzen o poskaz bati irekiko bazan dotan ia mumagaz, esan zen duztien bila lehenko zantala da nien plan, ai ama, mesez neskak, que vergüenza, no? Da, de repente usan gari zen bizu, eta nik esan zen dotan, hau da momentu, En plan, bidizu egingo, tiro que salga, pues saldrá, da, listo. Ba, nik esan dotan publike, jo que se, like, kokitzeko, o me gusta, o ikusteko, sin más. Osa, ondo pasasan dun, da hauri. Lauria, frutue.
2: Zuen harremana beti izan da olakoa, esan edut, beti ukiduzte ola rollo hori, edo orain TikToki esker eta bideo hoi esker asko, ez dakit, sendotu da zuen arteko harremana.
4: Beti okintzu.
2: Beti
4: okintzu. Hori nik gauze txarrak etxen dagoen niko etxaten txabronki.
3: Neupe bai berari,
4: Bai, berape bai neuri, Berape bai neuri, bai neupe bai berari. Ezaten txat, alto,
3: Neupe bai,
4: Da berunepe bai. Bai, beti okintzu. Beti okintzu, zezango txupa. Ba, errespetu, bai egirize. Osea, alkarreri, ba, gazteri beokimida txulakon, errespetu.
3: Da, azken zinin generazio ezberdinetako kara, orduen, ez da gatza okitzi egual rifirrafe bat gauze baten, o beste baten, ze, ni zaizuna gauze batzukaz, bera beste batzukaz, baina, bueno, osea, ulertuti da gauzien entzuti, eta... Da, ez hartutik personal behar
2: esto. Hala ere, zuk Trini nola hartu zenuen bideoak egitearen kontu guztia? Oze, imaginatzen dut, zuretzako zerbait berria izango zera, zuk sare sozialak eta kontsumitzen zenituen, badaukazuela konturen bat, TikToken, Instagramen, Facebooken, ezer.
4: Eta?
3: Mobile, eta pasko mobile dako,
2: Osa, bai.
3: Etapa, enplantia txula.
1: Erakutsi ezakazu, mentsa aukazu telefonoa?
3: Bai, amindako.
1: Guazen ikustera, Trini Maitaneren amumaren telefonoa.
3: Nondako zu, ameritako zu?
1: Tapazko, baina ez, tapazko la ejecutiva estiloko telefonoa gara ibatzeko daukazu?
4: Txikitzu da, bai, tapa.
3: Barri ze, da ez dagoela zuzen zelantuen. Zebestiko kintzau beste gauze batzuk, beste bote batzuk, da orain dauz horatute.
4: Ondeño barrez eta ondeño egune paño ez dago
1: zuzunek. Telefono bat dira gehien irauten dutenak. Hortze, bera, kamera hortze dago, erakutsi, erakutsi, hortze.
4: Bai, kamarita danadako.
1: Ia. Bara, zora garria da, hauek modan jarri dira beste, gauza diren bezala. Eta trinik zerbait bazekien, telefono hau erabilita.
2: Hare, hor, TikTokak eta zure TikTokak ikusteko aukerarik ez daukazu, mobil hortan.
4: Ez dakitzu ondeño zela funtzionaten dauen, bene, bene, benetan. Zetxike, azte bete baino ez daro. Ezan zela, botoi bat. Zakatu botoi bat irite radizu, ai ba. Egun, lehenengoko egunien, goizaldien. Dan, radizu, da zela namata bideo pa, indok ez tozte zela.
3: Radizu, radizu.
4: Da, radizu, hau dok ez zei bideo pa. Zei bideo pa.
1: Trini, zure telefonoa gobernatza, telefono zar hori gobernatza kosta egiten zaizu. Gaur egungo telefonoak ikusita, zei txura, ze. Imaginatzen dugu zure bilobak maitanek erakutseko izkizula zuen bideoak bere telefonoan.
4: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta ziru izan zaizu zure burua ikustea, alako testu ingurutan, bideo ezberdinetan.
4: Bueno, ni pentsatzen dut, naela txotxola txue. Mazke moderni esan naela beti. Munduri, bos bidar bulti imonde dako txat, eh?
3: Benetan? Gero gita bat urte dakoz? Osa, nahi kondo daue.
1: Bueno, baina, datu hori ere importantea munduari bost bider eman diozula buelta.
2: Ostra!
4: Bai, egizona ofizizu eitzik, eh?
1: Bale, zein zen ofizioa?
4: Itzuz jefe de makina esan da markanteko.
1: Bale.
4: Da, bost hile beteta ez esan duten beragaze itzuzuen.
1: Hor ere egongo zen, edukia grabatzeko garai hartan, lan hori dela eta.
2: Pena garai hartan ez izatea igual sareak hori guztia grabatzeko, ze seguru gauza interesgarri asko.
4: No, bai, orduan ez da, ez dizegon, hona gauzek.
3: Trinidaz munduti buelta emoten, bau ez!
4: Hori da, kanitzen dit, bau ez!
2: Eta Trini, zein da gehien gustatu zaizun herrialdea, bisitatu dituzun herrialdeetatik?
4: Ba, herrize, asko guzti ez dena atxina-atxineku, esan da Peru, Matxupitzun beho nahi. Da niri hori total guzta eraztasko, benetan, eh?
2: Peru eta Machu Picchu.
4: Peru, bai.
1: Eta maitan ez zubazara bidea jatzeko azure amona bezala?
3: Nizu nahi Parisera da pa de kontar. Osea, supergitzi. Baina, bueno, ametik bai, igual autobusa hartun de ondoko portora, ojo que se. Baina ez, berarez, ez.
2: Aizu da, jakinda, Trinik asko bidea jatu duela eta ezagutzen duela, igual aukera politia izan daiteke orain bideoak egiten dituzuela elkarrekin, bidea jatxoren bategin eta bideoak grabatzeko.
3: Bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai, bai.
3: Eruti dako eskira nonora.
4: Aparte de eso, ba, hori bebe izan dako izan, atzitze eta frantzino kentzote sentio eta da, amala urtera arte, ba, jo nahitzen, erula bidarren Toluzera, Parisen boreitzen, abeir urtegaz, bai, lehen guzin ibertan bizitzen dalako, nez, orduen ez dalako mobitezen jenti holan. Bai, familiz egaz egorteko.
1: Zuk Trini mundu hau kazula garbi dago, baina irudiaren mundu hau, zure bilobaren irudiaren mundu hau, TikTok eta abar, ez da hain berria zuretzat, ze jakin badakigu, iragarki bateko protagonista ere izan zarela. Hau da, pantailak eta kamerak eta guztiak goitu zu, Trini.
3: Ai, kulpien, euk.
4: Zasen dau.
1: Publizitate batean agertu zinela zu protagonista bezala aurpegia ematen eta
4: protagonistia herri guztize Trini neu esan esto pentsaten nahi ena lotxarra benetan ena hilako lotxarra esaten dago gure amak esaten dagoen aitze taban nahiela gure aitze bezan dalako igirize Bermeon esaten da egirize, persona egirize. Bai, holan derrepentien danak, badakizuan urte zu.
3: Ba.
4: Hau de lotxariz esan zati.
3: Ja.
4: Hau de, arabitu, papupe gorritzu.
2: Gorrituta denin, da.
3: Arrañazoka me bai niri jentik, hau ez. Zuri, amuma, ez ikusen txute TikTokan denin, pan, ai, aman, laguntza.
1: Zezu maitane, jaso duzu feedbacka jenderen partetik, jendeak geldiara zizaitu kaletik esanez. Begira, TikTokeko neska hau, bere amonarekin agertzen den neska hau.
3: Bai, bai, Bermeon bai, da, de hecho, argazkiz atateko pasan dozkioen eskabatzuk.
2: Benetan?
4: Bai,
3: benetan.
4: Da mutilek?
3: Da mutil batzuk, bai, ondurok izan duzen zuzeratzen ongar izala, ondurok izan duzen mutil batzuk, da eurek begire, eta nibitu zantzatien da eurek en plan, zo TikTokeko esara ez, da, buma gazitzen zutanik, bai, da bertan onzan nizen, koma mar minutu gauri begire, eta guen plan,
4: Da, koitza du, gaztetzuk esan zen, amair urteko
3: bunti. Bai, txikitzuek.
4: Da, dino, Atako erretratu zu, bete zego gaz da bai, zetako ez ba.
2: Claro, egia da, ez dela normalena, ba, igual, jende oso gazteak, ba, batean, adineko pertsona bati, argazki bat eskatzea, nahiko gauza ez oikoa da, polita baitere, iruditzen zait, baina ez duk nola hartzen duzu adibidez hori, Trini, jende gazteak, hain gazteak, ba, batean, zuri argazki bat eski joatea.
4: Ganera, igual, kaletik errekadutara ero junda, daulan ikuste zuz gaztetxu, behituten da, bolting moten, ai, ai, maitan, hilingo zaitzut, desaten dut.
1: Eta honek ez bueno. Dizu piztu ezakieta telefono adimentxo inteligente bat izateko grinori, hau da, aplikazioak dituen telefono bat, erosteko gogoa, TikTok deskargatzeko, Instagrama izateko, alako grinik ez daizu piztu?
3: Es. Ni guztu zoro bueltetuko zandala, horrek asko biegaz. Hainbeste dopamina, hainbeste...
4: Nekutelar da dakotena.
1: Eta zure kasuan maitane, amondaren hildoa jarraituz, telefono zar bat izateren kontu hori, nola ikusten duzu? Gai izango zinateke smartphonea atzean usteko?
3: Gustako zan dazten, Ze, hau, denpola guztizen okitzi emogui eskutan, da, ez dakizemot ordu egotiek, nik eskertu den dut, hainbeste denpola esu dela pasaten, oza, maksimo igual, jo que se, labordu maksimo, lehen iru, pero nahi labordu, bueno, ez da bat dira zebez, baina esajera hueda nire edadeko gaztiek eta ez tiza, nire edadeko epe bai, oza, berroketan urtekuek eta holan, zelako dependentzi zelako hien, da, zemat denpola dauzen mobilen, bai, da, kotxime, bai, hoten dizela.
4: Autobusetan da, trenatan da, Bermeote Bilbora, osea, que dale, que te pego, berari, katza, bai, jolasten, dauze, bai. Denpora guztizen,
3: Ja.
4: Ez, berbetan duzelakon, maske jolasten duzelakon, dezaten do, ja, komunikazin,
2: Denpolitarekin, garraio publikoan zoazen bitartean, beste en elkarrizketak eta entzuten joatea,
1: Hor, gero min kontatzeko,
4: Bai, aurri da, ikusten, txoka, benetan, txokateko da, zetxeke, ze komunikazin, zer relazin, radizueko xerako, biztu, da, telebizinu gauien.
3: Ez que galditzuten diez zeia baten laume mugilegaz egoteko. Ja zikiera betuten diez arpireda. Horrek emoteoz pena bat, tio. Osa, ez ikusten lagune zelandakusun, galetu zelandakusun, galetu zein zauen interesa pultzu ebeste pertsonik gatzik da ez mugiletik esan, oie, zelan, ez da bardine.
1: Aizu, Trini, radixu asko aipatu duzu zenazuk jarrita daukazun irratia zure telefonoan.
4: Dire, telefonuen.
3: Ba, bakarrekin izen datxo.
1: Edo zein irratiko. Guazen proba zera, ea posilo del irrati apiztea telefonan, eta ea zein daukan jarrita ia, berez.
4: Ez emini.
1: Gerturatu mikrofonora.
5: Podia ser las sirenas a nivel inicial.
4: Eta nizem emisora dan.
5: Muy antipos. Pues posiblemente estaríamos, lo que tú dices, de la sirenita más cerca de ese hada positiva de las aguas.
2: Bueno, está aquí, tizango da, está aquí, cope.
4: Bai, alda
3: kanbize.
4: Bai, alda kanbize,
1: Baina, hau da, zure oiko irratia, ez da, entzun dugun hause bera.
4: Bai.
2: Hori da zuk entzuten duzun katea. Ez. Hori da teratzen dena.
1: Egira, maitanek tapa jartzen dio, eta ez da itzaltzen irratia. Jarraitu egiten du. Hora, ez da, bikote, maitane...
4: Amata.
2: Hor jarraitzen du, irratia.
3: Itzaro, neu parako txut. Listo.
1: Listo, zorion. Bueno, Maitane eta Trini, zen da zuen urrengo txangoa, ze txango grabatuko duzu aurki, zure saretarako Maitane?
3: Ia, nora guiz. Bueno, batako pendiente. Nola izako da? Bata nostide!
1: Ah!
3: Yei!
1: Gaur grabatuko duzu, akaso?
3: Bai, hazi gara grabaten, ja.
2: Ah, hazi zerete grabatzen. Bale, osea, urrengo bideoa gaurko egunaren parte izango da.
3: Bai.
2: Bale.
1: Eta huez gara salduko?
3: Bueno, gure basoien bai, karo.
1: Claro.
3: Hombre, karo.
1: Horentxe dengo dugu,
3: bai. Vale.
1: Bueno, Maitaneren bideoak ikusteko zein da, zure erabiltzailea TikToken?
3: Itzaman, uste otala. Maitane abizek agaz, osea, M-A-A-I-T-A-A.
1: Joneska.
3: N?
2: Zuk zeoa oso ondo ez duztu kontrolatzen, zene dut.
3: Ba, ni super dislexik nahi, Osea, bilitutan ikusten da.
2: Nik hemen daukatzen duta da, Maitane.
1: Bai.
2: Maitane.
1: Bueno, gure alde TikTokek bilatzaile oso ona dauka. Jartzen baduzu bilatzailean Maitane eta Amona. Eta Amona.
2: Agertuko da.
1: Agertuko da.
2: Bereziki TikTokek oso bilatzaile ona dauka, hori egia da.
1: Ba, bikote, eskerrik asko bisitagatik. Mila eskerretorotzeagatik, berriñotik onaino donostiaraino. Eta jarriko dugu zure oso gustokoa den artista baten kanta. Zerba, kigu Billie Eilish enpana zarela.
3: Bai, super.
4: Txifleta da beragaz.
1: Zukere da, kizun orden, Trini, Billie Eilish.
3: Hombre, hemos antzatien bombazo bat, oin dela pio bat urte.
2: Eta ze iritzi Billie Eilishen inguruan, bere musikaren inguruan, Trini?
4: Hori esan San Barcelonara, Barcelona.
3: Bai.
4: Barcelonara. Bai, bera uten laguntzu batek, amak eta itxe bestinak erun zagun, esan zaten.
3: Ba, buma, eia, erantzun behan, galderi diri,
2: ez? Ez galdera
4: zan. Ai, parkatu, parkatu.
2: Ez, ea gustatzen zaizun Billie Eilishen musika, berak gustoko duen artistaren musika.
4: Bako musiketi zen horrek, eh?
3: Ba, eso zen ikutzen matzaten, bera padaki.
2: Baina padaki, bai.
1: Jareko dugu Birds of a Feather eta Bikote Eskerrik Asko bisitagatik ondo, Juan Dadilla.
3: Bardin, zeuri, bardin.
2: Eskerrik Asko.
3: Parkatu,
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarri.
1: Eta gurekin da estudioan, ba, saio honen zutabe handietako bat. Bere zutabe propioa duen, Berezi Fernandez, arratsaldeo.
2: Hola, arrastio. Txaloak, inkluso.
3: Hombre, claro.
2: Oso ondo.
1: Publiko hauko goden beti bezala. Nonga da gorko publikoa lain badakigu?
3: Aizarna Zabalgoa.
1: Gora Aizarna Zabalgoa. Honek ez zaitu orduri jartzen bere, atzean armainetan emezte jende egotea.
2: Egi esan bai, baina bueno, zaiatuko gara.
1: Ai, bere, zure zutabea zure gaiekin, gaur telesa el bati buruz ez egitera zatoz.
2: Gaurkoa da, bueno, erdi gomendio bat egaz nator. Ikusiko zinuen igual, ze, publizidade aldetik kampaina nahiko potentea da, nik bientzat lekudanetan ikusiot, Victoria Martinek, estirando el chicle podcastean ezagun izan neska honek, Movistar Plus erako teleselbarri bat sortu dauela, eta, bueno, asteon, no, pasadan astean estrena usala dala, se tiene que morir mucha gente. Bueno, telesaia da, Victoria berak idatzitako liburu homonimoan pantaiarako adaptazioa edo, saberak atara zabon indala azta, ba, iru bat urte edo liburu, zeren buru baradinadeko liburu bat. Eta, atal bat zaltaia eta, bera nik, uste dut gomendatzeko moduko seri.

0: ba, pare bat orduko has libre da arrasti bete goiz bat, ba, pa, hasi da maitu.
1: Bai.
0: Eta or, bi orduen edo ikusi oso osorik.
1: Gainera eduki arina da, partantotatzen bai. Dena, eta pertsonaiak muturera daudera manda.
0: Bai, hori da, ze kontean da telesainoetan, ba, bueno, dire, 30 urten bueltan dauzen, hiru lagun, direla hiru protagonistak, Ana Castillo, Laura Beismar eta Makaren, mo, Beismar, zelak etu lan esatzen dan. Ja, eta Makarena García, eta hirurek oso ondo dauz, por cierto.
2: Baina, Ana Castillo eta Makarena García zer da, beti
0: bai.
2: Pak batean, zizan dut, hauek dira pixkat baita, Javiren unibertsiokoak, bai. Ez?
0: Bai. Eta hori, bueno, ba, serieme lagunek dire, eta umetatik lagunek diren hiru lagun dire, orduen. Dan hori pasabiako moduen, ba, pastainekie, umetan esan getu ginen zen lagunen bizitzak eta gureak, ba, oso bestelakoak direla urteak pasaute, eta esango gu, ba, harreman da mantendu gure badozu, prestegon behar dozula igual, hainbat momentu de ser oso bizitzeko zorogunerokoan. Ba, hori, ja esari lako persona bardinek, eta igual, pertsona horren bizitzak hartu dauen bidea zutzako dalako un horror, eta igual ez teko zuzela balore bardinek ez ezer, baina, bueno, dauzo zer hor lotzen zaituena, ba, unbetatik lagunek izan zari lako. Kasu honetan, ba, bat, Makarena García da tipa superpija bat, amaitu dauen abera, baina eskos nagusiagoan tipo bat, aberatz batekin eta aurdun dau, baina ez irako bere bizi modu guztetan.
1: Beira, ni atzua zen intzen ikusten telesaia bikusi ditut, eta nire pertsonaia guztoko era momentuz igual Makarena García
0: osondo
1: da.
0: Itenda.
1: Eta Makarena García aktore ez zait gehiagik gustatzen, baina telesaia honetan osondo dago.
0: Nik uste osondo da torkola bera pijatu
1: erako,
0: hori dekolako. Eta bueno, gero, dau beste bat, Ana Castillo, dala esango dugu igual protagonistena ez, oza, irurek dire protagonistak, baina bueno, apurbet narrazinoan pizu edo daroana, nitzako da largeta garbi Victoria Martín, ez? Zuk estu identifika borregaz. Eurek dinori ez ez, baina bueno, dala persona bat, depresiño bat dekona, eta desastre bat dana. Eta irugarna da, Laura Beismarrau, dala lesbiana prekaria bat, esango guez. Osa, elkarregaz bizidire, eta, bueno, makamarera da, ez dakizen beto ordu lanean, ez dakizer.
1: Epatuzu, Ana Castillo aktorea, esan duzu, bera, Victoria izango litzatekela, Victoria Martín sortzaia, bera, baina nik uste dut, Victoria Martín, gorpuzten dela gehiago, Ana Castilloren luzapena den, nola dan ez?
0: Sofía Otero,
1: aktorearen pertsona.
0: Hori
1: da,
0: azaltzen
1: zaila da, baina hor, komentarioetan ikusten da, hortxe dagoela Victoria Martín, ez da?
0: Sofía Otero, dala, bak, izu, euskaldune dan aktorea nerabea dana 20.000 especies de abejas en protagonista, ba bere akiten dau Ana Castillo da la protagonista beren kontzientzia izango basa moduen. Bueno, kontzientzia baino kontzientzia alde destruktibo. Hasta kisue salsan dan dekogula ingeru eta de abrua, ba kasu honetan da de abrua. Da igual.
1: Pentsa molde intrusibo guztiak eta zen ditu berak.
0: Igual, dabil tipo batekin berro, da tipo fatal jau zinako eta zinako bestea. Emon puño bat. Zara, ikizer, orduen da, tempora guztien horan kalkusten dozu, ama irurteko ume bat, tempora guztien beratzik, Pikachu izango basa moduen.
1: Zara, hija de puta,
0: tarrela toga guztak esaten. Puta, zo bat.
1: Bai.
0: Eta egida dala 100% Victoria Martinen humorea. Hori oso kurioso bat, oso ondo dau. Eta bueno, hori, zimaz, dire hiru pertsona osona deskiziaute, eta, ba hori...
2: Bakoitza bere arrazioekin, ez?
0: Hori da. Eta lagunek izaten segidu gure daurien arren, oso argin ikusten da euren artean badauela frustrazioa, inbidia, gorrotoa, da humore bat pilo bat, dialogoak dire nahiko frenetikoak, eta badaube bai gauza bat ikusetuzena elkarrezketa baten Victoria Martin eri esan ez, oinarte berak ez daule ikusi dala eskatologia. Normalean protagonista femeninak dekizen telesaietan ez da eskatologia gertzen. Eta hemen bau momentu, igual zara helduzu.
1: Zara, farmazi batera joaten denean, hilekoarekin.
0: Tapoi mukosoa botatzen dauenean.
1: Ez.
0: Emakarena aurdun dau eta momentu baten botaten dau tapoi mukosoa dala erditu aurretik, ba, tope momentu dutzen gauza bat, eta, no, obviamente, askerosoa da, eta ikusten da eskuen olan, ba, flema moduko bat odolagaz, eta hori da, seguro. Ez dira gauza normalean pantailan ikusten dugu zenak. Bueno, ze pasau, kontu eda promozinoa, da, hila izaten tela, oza, joan dire podcast, telebista zaio,
2: leku, ez dut ikusi, baino influencer pila bat hau ikusten, edo ez dakite aurkezpenera joan ziren, baino rotulazioa behintzat, bai. Telesearena agertu bai, bai, zait bai. Leku pila detan.
0: Baina, gondire revueltan, gondire al cielo con ella, gondire la pija de la quinta, oza, gondire leku danetan.
1: Agertzen dira gure sare, eta demora
0: bai,
1: guztian, estori bai. Eta estori artean, niri iragarke agertzen zait demora guztian.
0: Bai, eta purbet, hildoa edo elkarrezketan Victoria Martinek askotan azaldu dauena daba, askotan

0: emakumen arteko laguntasuna oso modu idealizatuan saldu dala, ez? Fikzioan eta ez dala hori, o sea, askotan laguntasun badala beste, ba ser telesailan agertzen diren honi gauzek, ez? Eta ba batzutan normala dala igual, zu oso txarto zauzenean, gure izatea zure inguruan pertsona bat txarto egotea, ez? Eta igual inbidia uki aldo zezule berari superrondo doako lako delta zure txarto, eta horregatik esara pertsona txar bat edo lagun txar bat. Ze pasetan da, esan da, abuela, uberak, ematen karrezketan, eta, sare sozialetan eta jente botaiakola, ganera, tipo, olako lagun bet badeko zu eskapa uortik, inbidie badeko zezu edo, edo igirten bozo zuri inbidieko zuela edo txarto egotea gure, bai. Gure zule pira uortik.
1: Hor dagoen aipu, nabarmen bada, berrek esan duen aipu, esan gura etxu bat, elkarrezketa batean hori da esan duenean, berak inbidia sentitzen duela lagunekiko edo olako zerbait, bai. Ezta? Eta hori horrek badauka kutsu negatiboa, eta berak goraipatzen duela horren naturaltasuna.
0: Bai, eta zen behikusten
1: da. Eta gorroto duela inbidia sentitzea bestei ondo joaten zaienean, bai. Ezta?
0: Eta claro, gente tipo olako personak toksikoak dire, ezta, kise papadak izoen norberan zaintzen diskursoa dauela, apurbet, bueltas pasauteia, eta tipo, ez, mundu guzti ez bada superatxerin eta perfecto, eta super persona hona denpora guzti entzugaz, eskapa bortik da, tipo, a ber, personak ez gara olakoak momentu danetan. Eta hori, oza, bat ez be, umetatik lagunek zarienean, eske oso normala da, bakoitzan bizimoduek hartzea, ba, bere bidea, eta lagunek izaten jarraitu gure bozu, ba, eske sortuko dira olako.
2: Eta kasuetan, inbidia askoz ere, nabariagoa da, ze izan dira pertsonak ba zurekin ezi direnak eta zurekin hazi direnak, eta ostra, ikustea bat batean, ba zure parekoa zen pertsona bat, zure buruan, zure parekide zen pertsona bat, bat batean, zu baino pozizio behan dagoela, ba hori inbidia sortzeko gauza normal bat.
1: Hemen kontrena telesailan inori ez zailo ez errondo joaten, Hemen zain xamarra da ikustea pertsona gauden kasuan, baten bati ondo doaki honi.
0: Bai, ez baina horita, ez que hori familiarteko harremantan pasan da, oza, tipa da un momento va a ser en esatotzela batak beste esatotzela. Pio amaite zaitut, baina esaitut soportetan. O sea, eta hori batzutan, pues es que faseak dide, o sea, ez dakit, eta holanda. Orduen, ni apur betonen alde, esan gurot, diskurso hau de, es que espotzu momentu lanetan, ez bada gure beti zuretzat honena ez dakit zer, beti ez gauz ondo, beti ez dugu gure honena gure inguruan zako, eta batez be, fikzioa da, eta disfrutau esaten atrebitzen esaren gauza horrik ikusteagaz. Ese, badeko efekto hori seriak. Igual, ba, honek umeak dala purbet pentsamendu intrusiboa nahotxak. Esaten dausen gauza asko dinuzu. Ez que nik hau pentsatu mile bider, baina ezin da altuen esan, evidentemente.
1: Esan atzotik gaurko egunera areagotu gintzaizkidala pentsamendu horiek, Telesaila ikusi ostean, Sofia Otero, ala esikizetan ikusi ostean, nire buruan hori areagotu eginda eta piztu eginda. Efektua sortu ditone.
0: Bai, ba, bueno, a ver, neurrien, oso fuertea da, baya, bai, eta parte hori, Victoria Martínez adibidez oso argitzi dago elkarrezketetan, bere personajak ez direla aspirazionalak, o sea, Iñoki ez da gureko euren modukoak, izin, ez euren egoeretan egon, fatal dauzelako, orduen, disfruto apurbet, hor, mierda horretan egotean, apurbet hori da idea, ez?
1: Eta gero beste puntu autodestruktiboa, ez da, dena oso autodestruktiboa da, denak ari dira beraien bizitzaren gainbehar hori erakusten eta saboteatzen, eta hori ere ikustea, pantailaren bestaldetik oso atxegina da. Etxean zaudenean, egun osoa pasautzunean, ikusten eguzu beste desgrazia biderkatuta, eta honek, telesaila honek ematen dizu.
2: Eta miseriak zenbat ematen digun baita ere, osea, miserio honbat ikusteak, nik uste dut, gorputzean la erreakzion bat eragiten dizula baita.
1: Ba, apuntatu, se tiene que morir mucha gente izeneko telesaila, Movistar Plusen, Agustia Victoria Martín, Estirando el Chicle podcastan ezagutu genuen sortzaile honen, liburutik, oinarrituta, orain, bera ere, zuzendari dela telesaila berri honetan. Berezi nentzuta bea, berezi, Fernandez, eskarrik asko.
0: Zuri.
3: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Gu onenak.

0: asteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta orain ikusentzunezkoen tartea sartuko gara, telesail bati buruz hitz egita tokatzen delako, baina adi ze ez dugu berez telesailaren edukia zitze egingo, baizik eta telesail honek eta beste hainbat produkziok sortzen duten zarataz. Iritzi sorta horretaz eta iritzi horrek gugan sor dezakeen zalantzaz ere, ze gure iritzi propioa ere nolabait desvirtualiteke beste iritzi handiak eta entzunda eta irakurrita.
2: Bai, alaxe da, nator gaur hausnarketa batekin, ea, bueno, ondo azaltzea lortzen dudan, ze agian ez da oso, bueno, ba, erresa hau guztia ondo azaltzea. Gauza da, duela, astetxo batzuk hasi nintzela euforia telesailaren hirugarren denboraldia ikusten. Egia esan, erintzen bigarren denboraldi hartaz asko goratzen, eta enituen hola espektatiba oso altuak, baina pasazitzaidan ez dakit momentua izan zen edo zer oso ondo harrapatu ninduela hirugarren denboraldiak. Hasi nintzen ikusten eta geratu nintzen jota engantxatuta oso barruan, osea, super sartuta nago oraintxe bertan, ze ez da bukatu denboraldia astero guain atal bat ikusten abil, baina esan barra
1: dukat. Baina azkena falta, ez da? Azkenengo falta dela.
2: Me guste datorren astean, astelenean, beste, bueno, geratzen dizkitu orduan bi, aste ontakoa ikusteko eta datorren astekoa. Gauza da hori, super sartuta nagoela, ze gainera, bueno, ba, pertsonaiek izan duten bilakaera asko gustatu zait, dagoeneko helduak dira, ez da instituto garaiko movida hori, beste rollo bada, egia, askorentzako igual izango dela, beste telesail bat, gauzak asko aldatu direlako, baina, bueno, jorratzen diren gaiak, hirugarren denboraldi honetan, oso interesgarriak direla iruditu zait neri.
1: Bai, bat ematek ez da du furia inoiz ikusi, da gazte talde baten kontakizun bat, hauek drogetan daude goraino, bai. Eta telesailaren kutsua da oso aestetik, oso itxurosoa, ikusteko oso atxekina da, musika zoragarria dauka, eta bizkata, bideoklip bat telesail eginda, hori litzateke bai. Euforia.
2: Eta gero, bueno, hor nazten dira gauza asko bat, bai. Drogak, bueno, kasu honetan nazten da baita prostituzioa, harremanak, bikote harremanak, eta abar. Ze pasa zait, bueno, ba, hain gustora negoen ikusten, baina bat batean, bueno, ba, input ezberdinak, ez, iritzi ezberdinak jasotzen hasi naiz, ze iritsi nintzen egun baten erredakziora, eta, bueno, ba, euforiaren hirugarren denboraldi honetan ze hitz egiten hasita, ni super emozionatuta, ba, pila gustatzen ari zait, ez dakize, eta bat batean, hasi nintzen ikusten jendearen feedbacka oso negatiboa zela, jendeari ezitzaiola gustatzen ari hirugarren denboraldi hau, ez? Ba, esaldi ezberdinak jasotzen hasi nintzen. Hirugarren denboraldi honek ez du zentzurik, nabaritzen da Sam Levinson zuzendaria misogino hutsa dela, Petra Collins zinemagilari lapurtu egin zioten iruditeriaren ideia guzti hori. Orduan, bueno, ba, hasi naiz jasotzen gauza oso negatiboak telesailaren inguruan. Nik uste nuen, ba, batez ere lehendabiziko bi denboraldietan ikusitako, ba, feedback hori gogoratuz, ba, jendeak oso gustoko zuen telesail bat zela, eta bar, baina, bueno, badirudi, hirugarren hau orokorrean ez dela bat ere atsegina izan.
1: Aipatu dituzun iritzioetako batzuk oso teknikoak dira, oso konkretuak dira, bai. Sortzailei buruz erreferentzia eginez, eta karo, hor kontsumo mota ezberdina daude, eta betaurreko ezberdinak. Zuk ikusi ezakezu telesail bat, besterik gabe, eskaintzen dizun horrekin ikusita, informazio gehiago eskuartan izan gabe, edo ikusten ezake atzean dagoen lan hori guztia kontuan izan da, eta telesail horrek sortzen duen zurrunbilo horretkiko informazio ere jasota.
2: Claro,
1: hor betaurreko bata edo bestea, batekin zein bestearekin asko aldatzen da pertsepzioa.
2: Asko aldatzen da, gehiegi esango nuke gauza onerako, baina egia da, ba, azkenan zuk esan duzuna, telesailak edo pelikulak edo edozein obra ikusteko era ezberdina daudela. Besterik gabe, obra zuzenean ikusita edo testu inguru guztiarekin, ez, eta horrek inguratzen duen guzti horrekin. Ze pasada, ba, gaur, justu, kasualidadez, El País egunkarian, irakurri dudala Noelia Ramirez kazetariak bueno, idatzitako iritzi artikulu bat. Eta justu da hirugarren denboraldi honen inguruan. Esango dizuet bakarrik izenburua zein den, ere sartuko hor edukia, baina izenburua da. euforia eta misogino bakartiaren zoritxarreko erorketa. Hor azaltzen du ba, aipatu duan guzti hori, ez? Zuzendaria ze misoginoa den, hirugarren denboraldia uste txarra den, eta, bueno, hemen ere, super gaizki jartzen du hirugarren denboraldi hau, ba, esan bezala, zuzendariaren trapuzikin guzti horiek ateraz, eta garbi utziz, publiko orokorrari etzaiola bat ere gustatu. Gainera, aipatzen du baita artikulonek, Rotten Tomatoesen telesaiak lehen da biziko bide denboraldietan, 180ko onarpena zuela publikoaren artean, eta hirugarren denboraldi honekin, 141ra jetxi dela onarpena. Beraz, bueno, ba, jendeari etzaiola bat ere gustatu.
1: Claro, beraz, zure iritzi purua zen eukan,
2: bai.
1: Baikor, oso gustora, euforiaren hirugarren denboraldi honekin, baina batean, hori, lankidekin izketan, ja gaizki. Iritziak irakurrita sarean, okerrago, El Paisek artikula plazaratzen duela azken ordu hauetan,
2: hori
1: kaskar. Rotten Tomatoesen iritzi oso penagarria, claro. Ari zara zure iritzia defendatu nahian, baina oso zaila da hori defendatzea.
2: Claro, oso bakarrik sentitzen eko batean, euforiaren hirugarren denboraldia, bueno, ba, defendatzen, ez? Bai. Eta honek guztiak, ba, planteatu arazi dit, ea behar bezala ikusten ari otena izen telesai hau. Ze esan dut, jo, agian, ari naiz telesaiaren inguruko irakurketa txar bat egiten edo tokatzen ez dena, ze neri etzait adibidez alerta piztu dioten bezala hirugarren denboraldi hau oso misoginoa delako, neretzako edo nere ikuspuntutik, ba igual, testu ingurua eta ondo jakin gabe oso esplizitu egin zait telesaia, baina nik uste dut telesaia bere baitan alako xia izan dela hasiera-hasieratik, ez, oso telesai esplizitua, egia da, biluzi desente daudela, baina beti agertu dira baita euforia neretzako nere ikuspuntutik asko, bueno, eta egia da, neretzako aurreko denboraldien estiloan jarraitzen duela zentzu hortan, eta, bueno, egia da, bagai oso, bueno, interesgarriak eta igual, nahiko komplikatuak jorratzen direla, ba, esan dugu, ez, pornografiaz hitz egiten da hirugarren denboraldioentan, eta baita OnlyFans unibertsoaz ere, baino egia da, neretzako nere ikuspuntutik era nahiko kritiko batean jorratzen zela, claro, entzunda eta irakurrita kritika guzti hauek badirudi, ba, este la era kritiko batean kontatutako zerbait, baizik eta, bueno, ba, ikuspuntu misogino batetik, eta, bueno, ba, biluziak eta erakusteko, ba, intentzionalidade batetik eginda dagoela guztia. Claro, niretzako hori berria zen, zen nik ez dut ola ulertu. Eta ez dakiten, nere ulertzeko eragatik, edo enekielako benetan ondo zerraren nintzen ikusten, ez? Eta, claro, hemen dago noski, claro, jaso ditudan input guztioien ondoren, orain ez nago, lasai, esango dugu, telesaia ikusterako garaian. Hau da, urrengo atala ikusi beharra daukat, bueno, ikusi beharra daukat, ikusi nahi dut, baina ya, gaur adibidez, irakurri duen artikulu honekin, ja, buruari bueltak ematen ari naiz. Agian beste betaurreko batzu jarri beharko nituzke hau ikusterako garaian. Ze gau, nire buru hasten da pentsatzen, jo, igual arreta gehiago jarri behar diot denari, ez nago telesaiaren irakurketa on bat egiten, baina, klaro, era berean, pentsatzen dut, jo, eske, jendea, zuzendariari buruz aipatzen ari den guzti hori, zergatik jakin beharko nukenik? Esan dut, hori guztia jakitea beharrezkoa da telesaia ikusteko, eta azken finean betiko eztabaida berdinean bukatzen da, ez? Artista eta obra bereizi egin behar dira?
1: Bai, baina aldi beran beste aldea ikusi duzu alain.
2: Zera bestaldea.
1: Zure iritzia aldaliteken. Zasok esan duzu garbi daukazula zure iritzia zen den telesaio honik.
2: Ez dut esan hori, eh?
1: Iritzia baikorra da, edo
2: momentuz, guztoko uste.
1: Momentuz.
2: Ikusi duan agati.
1: Baina, karo, erizara zu ere gutxi gora bera informatzen. Lankidekin hitz egiten, artikulak irakurtzen.
2: Baina nun nahi, eh?
1: Normala den bezala.
2: Behartuta.
1: Normala den bezala, zure iritzia ere aldaliteke hori guztia jasota. Eta hori da kontua, ez da, gure iritziak ere baduela malgutasuna, eta horri tinko eustea ere ez dakit benetan osasuntxoa izan litekeen. Horri gutxi egin martzaio, libre joaten, eta askotan nahizta tristea izan, zapore nauzi izun gauza bat, bapatean zure engustoko ez izatea bilakatzea, askatu garda, ez da?
2: Bai.
1: Joaten utzi bertza, jo.
2: Momentuz esan barra daukat, nik nere begiekin ikusi dudala, nere gauzak epaitzeko erarekin, eta jarraitzen dut telesaiaren hirugarren denboraldi ontaz gozatzen, eta irudi positibo bat izaten. Positibo bat esan dut, iruditzen zaidalako gauza interesgarriak jorratzen direla bertan. Baina egia da, gaur egun ba, hiperkonektatuta gaudela, hori ala da, eta modan dagoen edozein ikusentzuneko jartzen dugunean, ba ez dugula era puru batean ikusten, ba dena informazio mordoaz inguratuta heltzen zaigulako, iritzi pila bat esan dugun bezala, eta azken finean, ba iritzi batek indarra hartzen badu, erresa da horrek ere gugan eragina izatea. Orduan ez dakit askotan den, nahi dudala nere iritzia aldatzea, edo benetan hau guztia jakinda, ari naizela era kritiko baten nere iritzia aldatzen. Osea, ez dakit, den, uste naizelako kanpoko input guzti hoien menpe egonda iritzia aldatzen, edo benetan nik era kritiko batean aldatzen dudala nere iritzia. Ez dakit, ulertzen dan.
1: Era bat.
2: Bai.
1: Begira, antzerako kasu bat, baina muturre eramanda pasatzen Emilia Pérez pelikularekin duela pare bat urte. Carla Sofia Gascón protagonizatzen pelikularekin, eta hor ikusi genuen iritziarekin nola pelikula hori gora eraman genuen, jainkotu genuen, eta aldi berean kontrakoa nola ondoratu egin zen. Eta publiko norbanakoa, pelikula ikusten pertsona bakoitza zegoen erotuta, ez zuelako oso ondo ulertzen benetan pelikula horrek ze transmititzen zuen, ze iritzi publikoa egun batetik bestera asko aldatzen zen.
2: Baina hori da, ez garelako pelikularekin bakarrik geratzen gara.
1: Zarata guztiarekin,
2: zurrumbilo guztiarekin, zezuki, igual ikusi izan bazenu Emilia Pérez pelikula eta hor geratu balitz asunto guztia, gaur egun segurazki igual ideia berdina izango zenuke pelikula horren inguruan. Aldiz, pasatzen guztia, pasata gero, orain agian bestera batera ikusten duzu pelikula, baita.
1: Peli ikusi nuen, atera dintzen zinematik, poz-pozik irribarre batekin, ondo pasa nolako peli ikusten, bakin nolakoa den pelia, kritiko naizelako zinemarekiko, baina oso pozik atera dintzen, baina, karo, gero hemen izan genituen eztabaida guztiak, lantokian, bazkaltzen, artikulu hau dela, bestea dela, YouTubeko bideoa, soy una pringada, ez dakitza komentatzen, eromen bat izan zen, eta denok uste dut, maratuta garatu ginela, pelikula horrekin, Emilia Pérezen, zarata horrekin guztiak.
2: Baina gaur egun daukazun iritzia pelikula horren inguruan, zerk sortu du, beste enpresioak aldatu du zure pelikula hori ikusteko era, edo bestek begiak zabaltzea ekarri zuen, edo besteen zurrumbilo guzti horrek, edo zure ingurua mugitu zen guzti horrek, begiak zabalarazi zizkizun.
1: Ez dakit bat edo bestea den, baina aki dena da, desgaztea dela. Desgaztea bada, energia galtzen duzula horrekin, eta zure purutasun hori galtzen duzula, zure iritzi eta kriterio propio hori, edo pelikula ikusten zeneukan inozentzi hori galdu egiten.
2: Bai, azken bilan, nik hemen zalantza bat daukat, osea, informazio eta iritzi guzti horiek jakinda ikusi beharko genituzke obrak, ze adibidez, seguraski, ez dakit, Woody Allenen bizitza ezagututa, bat ez ere, azken urte hauetan bere inguruan jakindugun guztia jakinda, ba, asko korain ez ditugu bere filmak berdin ikusiko, edo ez dakit, jakinda orain J.K. Rowling idazlea transfoboa dela, igual Harry Potter ere ez dezu begi berdinekin ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da, hemen betiko zalantza hori horregongo dela, ze nik uste dut ez dugula inoiz jakingo erabat zer egin beharko genuken, ez? Obra eta artista ezberdindu bai edo ez. Nik uste dut hor beti geratuko dela. Nik garbi daukat Euforiaren hirugarren denboraldi azkasu ondan gozatzeagatik ez naizela ari Sam Levinson zuzendaria justifikatzen, esan dut gauza bada nik obra gozatzea, gero beste gauza bada nik defendatzea edo ondo ikustea edo gaizki ikustea zer egiten ari diren telesei horrekin lotuta dauden elementu guzti horiek, baino bai pentsatzen detela, joe, azken finean, orain egin beste informazio izateak seguraski baldintzatuko du nik nola ikusiko dudan telesaia, baina igual horrela ikusi beharko genuke dena edo ez. Ez dakit, batzutan hor zalantza hori sortzen zait, ze azken finean bi esperientzia oso ezberdin dira. Bata ikustea era puru batean eta bestea, ba, testu inguru guztiarekin. Orduan, bueno, nik jakin nahiko nuke entzuleok baita zuen iritzia, ez dakit, dilema nahiko komplexua dela iruditzen zait, baina nola ikusi behar ditugu gaur egun pelikulak, telesaiak, bueno, liburu edo obra guzti hauek.
1: Gainera, beste kontu bat, ematen du pelikula, telesa eta ikusentzunezko guztiak gaur egun sortzen direla gizartea ezteko. Eta gizarteak hezkuntza beste bide batzutatik ere jaso lezake.
2: Beste dilema,
1: eta hezkuntza horrekin zure kritiko izan zintezke pantailetan ikusten duzun horrekin, eh? Nik ez dut espero Sam Levinsonek niri gauzak irakastea.
2: Claro.
1: Nina edut berak gazte talde horren historia kontatzea eta nik horrekin ondo pasatzea. Gero, irakasten badiatea zura garri, baina denek ez dute zertan irakatsi behar.
2: Claro, hori da, eta azken pinean, ba, Sidney Sweeney egia da, biluzik agertzen dela, bueno, estena pila batetan. Beharrezkoa da, bai, ez, bai, igual ez da beharrezkoa, egia da hor hori ikusten dela, eta hori egitea gaizki dago, bueno, ba, gauza oso komplexuak dira, zene dut, ez da bai da, ez da hola uskeria bat, baina, bueno, nik uste dut, ba, zuk esan duzuna, dena ez dela ez teko zerbait, baizik, eta gauza batzuk gogorra dira, gauza batzuk igual ez dira zuzenenak, baina hor daude baita ere, eta obra baten parte dira, hor nun ez dakit, bueno.
1: Adibidez, zu ikusle bezala, edo pertsona bezala, ez zela misoginoa.
2: Ez.
1: Eta Sam Levinson misogino izan da, berak egiten badu telesail bat antza misoginoa dena, gai izan zintezke zure hezkuntza batik, hortik da besteko. Eta hortik ies egiteko eta hori saiesteko. Hortxe dago gakoan ikuste.
2: Claro. Baina, bueno.
1: Entzulok zuen iritz ezagutu nahi dugu, gai mardula da, baina favorez parte hartu ez. 6-8-6-6-0-5-0-5-0 WhatsAppen honek pizten gaitu ikusten duzu. Gustoko dugu gai hau. Eta zuen iritzia ezagutzea ezinbestekoa da. Euforia iru martxan da HBO-n eta horrek hausdarketa hau sortu dio Alain Perezi bere alainizia egin dugu beste behin.
2: Nere gomendio bide batez ikustea, mesedez, ikusizazuei euforiaren irugarren denboraldia eta segidazuei gustatzen ari zaizuen edo gustatzen zaizuen edo ez.
0: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak.
3: Subterfuge Radio Kantolatuta. Podcast Geltokia lehen aldiz Donostiako Tabakaleran. Ezagutu podcast unibertsoaren hildo interesgarrienak, formazio, industria, entzunaldi kolektibo eta zuzeneko podcastak uztartuz. Benetan zabiz eta sona podcastak ere bertan aurkituko dituzu. Zuzen zuzenean, ostiralean arratsaldeko 7etatik aurrera. Gorde zure tokia tabakalera.eu sorrialdean eta ez galdu podcast geltokira hurbiltzeko aukera. Arratsaldeko bostak dira.

0: gaztean ez dago maili gure laguntza bezalako horik, horrelako jendeari komplikatuak esaten zaie, sarritan, batipate makumei esango du, ez, tamales, zergatik, bueno, nahi dutena oso argi dutelako, eta modu berean, ba hori, argi ematen dutelako aditzera. Guretzat, Miley Cyrus, komplikatua ez, guretzat, talentu, txapazioak, engiratzen duen pertsona, bizterala, eta zuzena gainera, brota, besteak beste horrelako klasikoen egilere, bada, gaztean, Malibura begira jarri gaitu Amerikarrak azken minutu hauetan. Zer moduz, arratsaldeon, nola da eguna, konta idazu, Ze tankera hartu du asteburuak? Aian horretan harrapatu zaitut oraintxe? Bueno, asteburuari tankera zehatza emateko bidean baldin bazara, egon lasai, ez, plazerra bidean gurekin topo egin baduzu. Geratu gaztean, ez zarra da mutuko, jiten kutsa zabaldu berri dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Asteburu arratsaldero egin nahi dugun moduan, jiten koktelera ondo astindu eta datozen hiru orduetan etzaizu ez erantzuna faltako. Aurrera, martxan gara.
2: Larunbat eta igande arratsaldeetan
1: Gitarak Gaztea.
2: Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Asteburuetan
2: Gita, Gita, Gita.
1: Gaztea.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Badirudi Celine Dion artista berriz ere kantatzen hasi dela, naiz eta oraindik pertsona zurrunaren gaitz horretatik guztiz osatua egonez, eh? Azken hilabeteetan hainbat albiste atera dira bere comeback sonatu horri buruz. Udazkenean Parisen kontzertu sorta egitea iragarri du eta ordua mai egitate izango dela poparen musan dionen itzulera. I had to

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo. Don't believe me, just watch.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

urtetxo batzuk atzera egin, 6 urte zehazki eta 2020 garren urtean argia ikusi zuen Taylor Swift artistaren folklore bilduma zabaldu berri dugu oraintxe hemen gaztean zuretzat. Eta disko horretan Taylorren ibilbidean normalean gertatu behiren moduan ez du ez erregiteagatik egin. Diskoaren 8. doinua urteko 8. hilabeteari eskainena izan zion, abuztuari hain zuzen, honokoa, August. Josepena Izaro artista, kantari dela eta ez diseinatzaile, eh? Ez audiot oraintxe entzutera guazen koilarak doinuan ondo asko erakusten duelako etxe bateko barne diseinu kontuetan bagauzako soargi dituela. Jarri oso belarria maia bitarrari. Baita koilarak lemapean datorren honi ere. Izaro. Etxe!

0: gaztean plazerra Mikel Erentxon artistaren berri izatea beste behin. Jo, aitortu behar dizuet Euskal Herrian, akuriosoa behira, aurrez aurre Euskal Herrian gehien ikusten dudan pertsona, bera Mikel Erentxon artista dela. Ez begira, kontua da astero gutxienez, bai, behin edo bitan gutxienez, behin edo bitan lanerako bidean aurrez aurre egin hori dudala topo berarekin, eta hortxe esaten dion neure buruari. Ui, behira, Mikel... Ba, jakizu Mikel Erentzunek duela bosturte bere ibilbideari omenalditxoa egite aldera bilduma kaleratu zuela Amigos de Guardia lemapean. Eta bertan, disko horretan, jada ezagutzen genituen doinu pila bildu zituen, ez deak beste, Bumburi, Leiba, Koke Maia, Amaia Montero, Zahara, Amaral, edota Iban Ferreiro bezalako artistekin elkarlanean. Honokoan, Leiba eta Zahara ekarri ditu lagun. Doinuaren izena aski ezaguna, mañana, gaztean, Mikel Erentzun.
1: Hitak, asteburu arratsaldetan, gaztean. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakastan.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Hitak.

0: asteburu arratsaldetan. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Gaurkoak balira bezala sentitzen dituguna.
0: Hitak, asteburu arratsaldetan. Gaztean.

Eta zer esan, ez da, jala irrati hartu herridon honen inguruan. Beno, ba, bere garaian Einaut Elorrietak eta bereak, hau da, Kentzazpi, taldekoak Mikel Laboa delako batekin ere ausartu zirela, eta itzpotoloak dira hauek, euskal musikaren estenan mugarri izandako laboaren lanari egindako menaldi politazkoa izan zen hau, izarren hautsa.

0: astean entzun gai dugun Auxe Los Angeles doinua izan zen Aitana, artistaren alfa era horren hasiera ofiziala gora dezagon. Estilo aldaketa izugarria egin zuen honekin, pop klasikotik esango dugu, bueno, zerreta elektronikara, ez, eta klub soinura pasatzen horrelako inbitartez, eta horri helduta harrapatu gaitu zorain zigain zuzen. Alfa diskoa, gaztean Aitana, Los Angeles, irira bidaian, eraman nahi izan gaitu Kataluniarrak, bueno, nahi izan gaitu, alaxe, egin dugu. Otra.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Urtetan azera egin eta nostalgiaren teklatxe bazanpatuko dugu jarraian. Ei, eta izan adila hau Eskoziara Glasgow irira joatearen baliokidea, Texas, taldeko egiala irrapia hartu dute. Horren zugu esatzen duen guztiarekin, eh? Honek argia ikusi eta dira batean izurrite moduan eratu zen Europa mailan. Texas, hau da Summer Sun.

0: bizitza osoa ez dute esango, baina Ostras Askoren kasuan bizitza erdia bai daramagula gaztean entzungai dugun The Strokes taldeko ibelarriak jarrita, ez da? Dola urte batzuk, taldea banatu egingo zela zurru murru hori zabaltzen hasi zen. Bueno, eta utzi dazu esaten nik behin Barcelonan ikusi nituela, eta benetan uste nola kitxo. Hori izango zela euren azken kontzertua. The Strokes taldeko kidetako bakoitza bere kabuz iritsi zen eszenatokira Barcelonan. Bakoitza bere kabuz etorri zen New York iritik Barcelona irira, eta eszenatokira igo zirenean ez zioten elkarri aurpegira begiratu ere egin, eh? Ostra, segulako tentsioa zegoen orde giroan. Gehiago esango dizuet, kontzertu osoan zehar ez zuten begirada gurutzatu ere egin. Oso dezer osoa izan zen bertan genben ontzat, baina tira kontzertu amarrekoa egin zuten berdin. Bueno, amarrekoa ez, zekinika hori falta denean asko jota sortzira iritsi zaitezke, baina tira dozen kasutan sortzikoare aizuztako bat ere gaizki, eh? Ah, eta gero ez ziren banatu. Itzegin beharrekoak itzegin eta konponbidea jarri ziotela pentsatu nahi dut, ze egun ere topera dabiltza Julian Casablancas eta bereak. Gaztean The Strokes, honen izena Someday. Zer moduz, Arratsaldeon, gazteako hiten kutsak ez duetenik, eh? Asteburu arratsaldero egin hori dugun moduan, alaxe agertu gara gaurkoan ere gazteako zuzeneko estudioan. Lehenik eta behin koktelera ondo astindu, eta geroia bai, geroia gazteako estudioan sartu eta pa puntu horretan gode bantxe, kokteleratik aterako den horren esperoan. Jarra dezagun.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta oraindik beste pare bat ordu ditugu horretarako. Ba, utzi dazu esaten 120 minutuk gaztean askorako ematen dutela. Batu zaitez gurera.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande Arratsaldeetan

urten poderioz orain txegazian entzun gai dugun, doinu puska honen dimentsio handitzen joan da, eh? Bai, meme egiteraino, pentsa. Baina tira jubastank taldekoek ba hori ere ondo hartu dute, beraz. Ba, aurrera, 2000ko hamarkadako power ballad moduan ezagutzen dugun erregistro hortako fenomeno handietako baten aurrean gaude orain txegazian. Doinoren izena The Reason, jubastank. Doinuak joan, doinuak etorri begira non jofe artistaren momentuare iritsi dela gazteara. Igotzen unibertsoan oikoa den pop-punk estiloari tinko elduta hona hemen beribilibideko gailurretako bat. Gaztean!

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

Ze gauza kuriosoa orain entzuterakoa zen. Madrilgo movida betean idatzi zuten Los Secretos taldekoek Déjame dioen ere sartia. Broma, estatu batuetara ere iritsi zen antza honen oihartzuna. The Mockers taldeko kidetako batzuk Estefonan bizi izandakoak dira eta bizipen horren emaitza da hain zuzen Déjame eraberritu hau. Honen mila goaz.

amarkadan, bueno, 2003 urteko bueltartan mundu mailako rock talde arrakastatxo honetako bat zen, oraintxe gaztean entzun gai dugun Nickelback. Rock deskafeinatu xamarra nire ustez hauek egiten dutena, baina tira edozen kasutan eraginkorra bada, kontrakorik ezin dugu esan. Someday doinu honi buruz, taldeko frontmanak esan zuen bita batean sortu zutela, oso azkarre agertu zela. Chad Kroegerren hitzetan melodia entxegu egun batean bapatean atera zitzaien. Sarritan bizitzan oroar gertatu egin moduan, ez da, berealako gauzek basarritan bizdira berezia izan hori dute, hori nabaria izaten da. Zenbait kasutan gauzei buelta gehiegi eman behar zaizkionean, ez da hor, gaztean Nickelback eta euren Someday. Gitar doinu gordinak momentu zalde batera utzi eta Natalia Lacunz artistaren goxotasunean murgiltzeragoaz. Laurogeiko hamarkadako soinuetan oinarrituta, synth-popean datorren honek gazteako estudioa hartu duraintxe. Kuestion de suerte, retro baina aldi berean futurista den doinu hau zu zauden tokira bidaleko dugu. Natalia Lacunz.

0: Britney, bitch.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
3: Bring the action.
2: Garai ezberdinak zaio.

0: Tirako geratu direnak. Gaztetatiko zara.
1: Pero efeinezne.
0: Aste buruko arratsaldeetan.
1: Hitak gaztean.

tarteka urteetan atzera egitea zeinen osasuntzua den, ezta? Asteburu arratsaldero tarteka ez begira, asteburu arratsaldetan oso maiz egin ohi dugu hori. Besteak beste Kerobiakoekin, 2011garren urtean oinak ondo errotu, papera eta kartoia dioen Xabi Bandiniren eta berekiden disko puska hori zabaldu, eta, bueno, konturatuko zineten, gailurronekin batetik bestera harrapatu gaitu zorain txekaztean. Hau da, gris, triste, zoriontsu egun bat. Kerobia. Eta aurrera ez dezagun minutu bat berere galdu, asteburuetan gaztean demora oso ondare preziatua baita. Kerobia taldekoekin 2010-ko hamarkadan kokatu gara, beno baurain entzutera goazen honek 1970-ko eramango gaitu. Orduan grabatu baitzuten Bonien taldekoek naiz eta baduela ez asko Majestic, Britania handiko ekoizleak horrela itxuralatu duen. Man volumena Boniemen arrastuak Rasputin honetan.

0: ain't the problem.
1: Michael Kiwanuka, artista eta bere You Ain't The Problem. Nik aitortu behar dizuet HBO-n Big Little Lies telesaila ikusi nuen arte nuela artista hau ezagutzen. Hau diot berak, Kiwanuka, egin zuelako telesail mundial honen soinu banda. Kuriosiatu nahi duenaren zat, bilatu beharrekoa da Michael Kiwanuka, doinuaren izana Cold Little Heart. Hori sintonia, entzuten ari garen hau, errepikatuko dut, You Ain't The Problem. Baina, gehiago ere baditugu, presemen zuen zat Despensa. Eta huesan da, gatozen orain bai, gatozen Euskal Herria gueltan.
2: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Une taldearen txanda.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Orain jada urtetxo batzuk igaro direla gezurra dirudi, baina bai haure gertatu zen Shakira eta Rihanna momentuko bi popi izarrek bide bera hartu, grabak eta estudiotik pasa eta honekin egin genuen topo. Can't remember to forget you, doinua, baita bideoklipa ere. Zer esan amantzuen gainera, eh? Bueno, eta poparen izar esan dut, baina... Esan barra daukagu tamales Rihannak aspaldi galduzuela postu hori. Tamales, guretzat, eh, noski. Berari ez doak igote begaizki, horregatik diot. Enpresari bezala sekulako dirutza poizik oratzen du. Tarteka, bueno, Super Bowl bat egiten du, bat eta beste. Eta horrela, horrela andolatzen du bere bizitza. Argi eta garbi gauzak nahietik abiatuta egiten ditu. Eta ez beharretik, non sinatu behar da. Non sinatu behar da hori, ez da? Gaztean esan dako hauek dira, Shakira eta Rihanna, Can't Remember to Forget You doinua.
1: Remember to forget you.
0: Armaduz konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta gaztean ordu tarte berriare zabalik. Hiten kutsak ez duetenik. Gehiago esango dizuet, oraindik beste 60 minutu ditugu aurretik. Mauri, garai batean hit ziren hoiei berriz ere estalkiak endu eta beste entzunaldi bat emateko. Hase gabiltza gaztean.
2: Joseba Sakristanekin.
0: Ez ezagun minutu bat berere galdu, eh? Koktelerari azken astindu eman, eta esan dakoa hiten kutsako azken orduaren bilagoaz.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kantatzenekin asmatu baiet. Hitan diene, bere momentua dute gaztea. Aste buruetan.
3: Zeruan irria zoruan da hanta.
2: Hitak gaztea.

0: Gossip taldekoei helduta lasi harrapatu gaituzu oraintze. Bebdito eta bereak hemen gaztean, eh? Ole suposatzen duen zurrun diloarekin. Move in the right direction, ontako letrek aurrera egitea zitze egiten dute. Iraganeko zamak atzean utzi eta, bueno, kako txartean esango dugu norabide egokian mugitzari buruz diardu kantak. Kaleratu eta berehala Bebdito, que taldeko kantariak berak, Gossip taldeko liderra galegia aitortu zuen abestia askatasun pertsonalari eta autonarpenari lotuta zegoela. Ah, eta esan beharra dugu taldearen aurreko soinu gordina ezagutzen zuten zale batzuek, batzutela hasieran poperako aldaketa hau hain ondo hartu. Alare urteekin, sorpresa, Gossip taldearen kanta ezagunenetakoan bilakatu zen. Gaztean, Move in the Right Direction.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.

0: año es. Pura música.
1: Eta datozen pausuak Gwen Stefaniren mugimenduei jarraituz emango ditugu, bueno, ondo badirituz behintzat, eh? Urte luzez, no doubt, taldeko lider bezala ezagutu genuen, Stefanik bere bakarkako bidea diekin zion aspaldi, naiz eta artistak berak beti dioen entzutera guazen honek bere aurreko aroa ekartzen dion gogora. The Sweet Escape, ere zerki hau belarriratzeko moduan gara.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Todo ez hainbeste.

bestea kemandeitu gu Maneskin Italiaren pausue izegika, segika, gure puzlean glam rock pitxa, emangenien aspaldi, hori egiten baitzuten. Naiz eta orain txegazten entzun gai dugun balada tzarronek apur bat despistatu gintuen, eh? Dramatismo puntu nabarmenarekin, power ballad deritzagun honek bihotzean urratua egin zegun eta nolakoa, eh? Gainera, badoinoak argia ikusi eta bereala. 2022an gertatu zen, Damiano David buru duela gaztean Maneskin taldea entzun gai. Honen izena de Loneliest.

Gazteako maketa lehiaketaren urte horren berezia ospatze aldera ze esperimentu celebrea egin genuen noben taldeko helduta duela urte batzuk. EH Sukarra taldearen jatorrizko EH Sukarra doinurako Bilboko miribilan noben taldekoekin batera taula gainera igo ginen, igo ziren Gazteako zenbait kide. Horaintxe argazkiak ikusten ari naiz eta, bueno, esan barra daukat, emaitza polita izan zela oso, baina argazkiak pantailan ditudala, hemen ari naiz ikusten Gazteako zenbait kide, ba, erabat atretzo ziren, alegia konektatu gabe zeuden instrumentuak eusten. Haizu, esogu abatik edo zer, argi geratu da dela. Honen bilagoa, zaurera.

0: zikintzen dute Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Berehalakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste. Honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan hitak Gaztean.

0: Quevedo artistaren jaioterri diren Kanaria uhartetan lurratu eta bat esango dizuet, ez? Zehazki Gran Canaria Irland jarri nahi izan dugula foku adibidez. Maspalomas alboko Playa del Inglés moduan ezagutzen dugun horretan bainutxo azkar bat hartu nahi izan dugu bere konpainian. Edo beraien konpainian Mike Towers Puerto Ricoko kantari eta ekoizlea ere lagun ekarri baitu doinu honetan. Irurtetxo azera egin nahi izan dugu hori baita Playa del Inglés dioen honekin bat egiteko gutxieneko baldintzetako bat eta. Gaztean, bera da, Quevedo.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Eta jarraian gauza bera egingo dugu, baina etxean kasu honetan, alegia, are urte gehiago azera egin, oinak Euskal Herrian ondo errotu eta Euskal Ezenan ezinbestekoa den gari artistarekin bat egitera goaz. Sarritan, zenbait kontzeptu honi dotxar bezala sailkatu hoi ditugu, esperantza adibidez zerbait polita da, ezta? Zerbait itxaropentsua bezala ulertu hoi dugu. Baina kontuz, ze beti ere sentimendu horren abia puntuaren arabera. Baize, esperantza ere kondena izan daiteke, ez ahaztu, eh? Beti bezala hemen ere testu ingurua dagakoa, hori gogoratzera dator esan dakoa, gari arti.

0: With the fifth cock, niggas, the 212, fuck you, gun you. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get him. Bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat too, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up to?
1: Ostras, curioso, ada oso, gaztean entzun gai dugun doinunen jatorria. 2011 garren urtean eman zuen ezagutzera Azealia Banks artistak, ordura arte etzen bat ere ezaguna Azealia, batik bat underground giroetan mugitzen zelako, baina tira, lokatzetik ere gauza asko lor daitekela erakusten duen adibide bat hemen txegazkan entzun gai dugun hausia. Gaztean Azealia Banks eta bere 212 entzutetxoaren txanda zenute. Gatozen gurera ere maia, ere salegitan demak ere, baduelako guretzat neurrira egina dirudien zerbait. Zauriren bat biztan bilduma horretatik honen izena da, nahi gabe berriro.

2006 argia ikusi zuen pieza oraintxe gazten entzun gai dugun hause, Song to Say Goodbye. Orduan, 2006 kaleratu zuten Placebo taldekoek, baita Nitz izaneko bilduman txertatu ere. Ostras, eta piano soinu errepikako horrekin, samarra dugu oso goera dramatiko eta atmosfera itogarria sortzen dutela. Alaxe bidali zeguten orduan, alaxe jaso genuen, eta alaxe modu berean eman diogu gaurkoan bigarren entzunaldia. Song to Say Goodbye honek drogamenpeko tasunari buruz hitz egiten du, bereziki heroina drogari buruz. Brian Molcock, Placebo taldeko liderrak, aitortu zuen, pertsona autosuntzitzaile bati agur mingarria eman behar izan ziola, salbatu nahi zuen arren, baspaldi baitzekien hori etzela posible. Bueno, eta hori, ba, Song to Say Goodbye doinu honekin min hori apur bat bideratzea lortu zen, bintzat ez da gutxi. Gaztean, Placebo.

Eta kitxo puntuko seinaleak orain maiate joka ditugu, alaxe joango da gure gaurko agurra, The Lightning Seeds taldeko helduta, hauek jarriko diotekin datxoa gaurko saioari. Eta piur doinuarekin izan dadila, eh? Bueno, piur edo askok Los Serrano telesaileko sintonia ba gizan ezagutuko dute akaso? Mila esker, gaurko nere hortxe bestaldean egotegatik, alaxe, jarrai dezazuela, guku guztu handiz zabalduko dizuego eta atea. Nire partitiko esterik ez, Joseba Sakristan naiz, bezarkada polit bat ondo izan.

Arratsaldeon, zer moduz doa larun bata azen olako egunak hauek, gaur ere eguna aprobetxagarri euneko eunean, eta azte buruaren erdira iritsi gara, arratsaldeko sortzirak dira orain, Lier Larrañaga naiz, Gaztea irratian gaude, eta ez diogu demorazko kenduko musikari, Olivia Dean Gaztearen Menain ni da bestiarekin eman diogu hasiera arratsaldeko sortzirei, eta joan den urteko protagonistetako batekin jarraituko dugu orain. Hantrix eta beraien Golden.

Hau ere, joan den urtean protagonista izan zen Rusouskiren Daisy diskoa zenbait zerrendetan urteko disko onena bezala izendatu baitzuten, eta hemen daukagun hau, Malibu. Malibu.

norbait bada bere azken diskoari zuzenekoetan etekina atera diona, zalantzarik gabe La Moda dira, gelditu gabe Dabilen Burgosko taldea, eta hemen daukagun abestia No te necesito para ser feliz.

0: gauetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gaztean.
1: Ba, bitan saioko denboraldiko azken saioa entzuna izango duzue bi harremen goizeko bederatzietatik amaiketara bitartean uda gerturatzen dabilen seinale eta orain hemen daukaguna Somber.

Miley Cyrus handia hemen gurean, bere End of the World abesti honekin, erraldoia den abesti honekin Gaztea irratian. Eta hurrengo datorren hau single formatuan kaleratu zuen Alex Warreneko txailean, hemen daukagu Fever Dream.

0: Volve.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: twice, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Una besti honekin punk rock pixka bat egarriko dugu ona, hiru urte pasaira Leiotik antaldeak abesti hau plazaratu zuenetik, etorkizuna ginenean elkarlana Gorka Urbizurekin batera, hau idazle eta ekoizle lanetan, eta gero bertsio akustikoa ere izan zuen azken honen bakan bat epean, babiran etenik abei bil eta gero Iruñako taldea etenali batean sartu berri da, baina hukemen daukagu hau Leiotikan eta Gorka Urbizuren etorkizuna ginenean.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alizatzen.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, hirien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falcontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malcontzot artistaren olatura igo nahi?

Listo, lehen ordubetea atzean utzi dugu eta musika zere bete dugula esan genezake, azer nolako abesti zerrenda izan dugun, eta orain gaueko bederatzietarako ere horrelako beste bat daukagu, Lier Larrañaga naiz eta Spalak taldearen azken bi singeletako batekin eman diogu hasiera orduberri honi, Txuleria Joder taldeko iratxe ere ahotsetan, lehen aldia izan da taldea kolaborazioak sartu dituena estudioko lan batean, eta horre maitza burua galtzen, eta aurrera egiteko, Olivia Rodrigo ekarriko dugu gurera, diskoa ekainean kaleratzear dela, hemen aurrera pena bestia, Drop Dead.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Ba, Chapel Run en lan luze bakarrean sartu gara oraingo honetan, eta bertatik abesti bat aukeratu behar badugu, ba hemen belarrietan daukagun hau, Pink Pony Club.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom.

Eta gaur jarriko dudan abesti zaharrenaren txanda ere iritsi da 2006-ra inogoaz, hogei urte betetzen dituelako aurten honek, The Cooksen Naive.

0: momentu kantori kondienak.
1: Bere garaian sekulako sona izan zuen abesti honek, ahazteko erraza ez den horietako bat da, eta David Guetta eta Kid Cudi abesti mitiko honetan, hemen daukagun hau, Memories.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik,

Azken abesti batekin banoak gaueko amarrak gertu gertu ditugu eta niri iritsi zait alde egiteko ordua Circa Wavesen 2017ko t-shirt weather abestiarekin utziko zaituztet eta bihar itzuliko naiz arratsaldeko 3etan Lier Larrañaga naiz besarkada bat agur agur.

0: Spoiler! Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de coña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu Igande Gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean, Igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
5: 1, 2, 1, 2, 3.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gaur.